0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسلک علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف اور صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

کی سہراگان اسنگ جو پاکستان کے سہراگان دی پاکستان کے سنگا سہرا ترپار کردا یا دین علاوہ نور نور مختلف قسم سہراگان دی سہرا ایت وی لکھی چلتا بادی نی وی او 500 کلومیٹر فاصلہ بنتا اس پر نظر نہ راج صرف شگی وی دشت وی او وہان وغیرہ کے بعد کی لکھ سنگ جو سند کے سرن سند کے ترپار کر یولیا سہرا دا دغه بلوچستان کے سہراگان دی نو بچن کی او سہرا وا چاگا ٹول ٹال چکم دے 155 کلومیٹر داغی لمبائی وا او 170 کلومیٹر داغی مطلب پلنوالی گودوالی ٹول چکم دے 170 175 کلومیٹر ددی ٹول چکم ون اغسوا اغی ټول اخاتوا او دغه دغه د وجب چکم دی زیاتې نه پا د چین د خوشحاله د چین د کلایمیټ چین ټول نړۍ وجدا وا چین کې وبخت ختمې دی او ختمې دی بولی چې هغه د سهرا تکړه د ابو کله بچ دی چین کې سمره د ابو یا د اون بوټو ضرورت را لا بچي او کرل د سهرا د وجب چکم دی داغه بچکم دی ټول اوبر اخلي او وبخت ختمې دل او سهراګان ختمې ول لازم ځکه پکار دی اتره کلایمیټ چین ډیر غټ اثرات دي کلائمیٹ چینج تو لکھے گی موسمیاتی بدلون اور موسمیاتی بدلون سے تو وہ لکھے گی یو خو موسم نہیں کہنا یو تو لکھے گی سیزن بل تو لکھے گی کلائمیٹ چینج پتہ لگزان پوئے گی پتہ جاندا سی پوئے کہ جو سیزن دے یو کلائمیٹ چینج کلائمیٹ چینج دی یو موسم دی اور یو چکم دی موسمیاتی بدلون دی موسمیاتی بدلون تو انگلش کی لکھے گی کلائمیٹ چینج اور موسم تو انگلش کی لکھے گی سیزن سیزن داس ہوئی لیکن مثال سہار بنور راخی جی ماخام بخبل ترتیب سے رگڑ جی گی دا دخل کو کنسپٹ دخل کو سوچ چیزا کا حساب دا شروع ہوئی اور دا سی کلائمیٹ چینج چکم دی دا دا سن دی دا با دا سوری موسم چکم دی موسم سر دا خبرم تلل دی دا چی پا جمی کی با یخنی وی پوڑی کی با گرمی وی پس پرلی کی با چکم دی موسم نارمل وی نبا گرمی وی نبا یخنی وی پا خزان کی با چکم دی اغم دا سی موسم وی نبا گرمی وی نبا یخنی وی دا سی نارمل وی موسم وی مختلف کس ماسارات بی خپل پرخ کارے کی دا دا منگا چکم دی دا موسم حوالی سر معلومات تی خو کلائمیٹ چینج دا تی وی کی چی ناگہانی دا سی و موسم راشی چی پا گرمی کی یا یک دم یخنی شی باران دا دم ردیر زیاد اوشی دم ردیر باران نوشی چی پا مکمل پشکال کی پا بادرو کی یا ورسرا ورسرا پا جون جولائی کی دمر باران نوشی تبا سادری کمبل را واخلی تبا بستری را واخلی یا با چکم دی پا جمی کی موسم دمر گرم شی دمر با گرم شی چی مکمل اگا دون اگا لڑی اگا پرخی اگا ابو وریدل اگا ختم شی باران نو مکمل بند شی پا جمی کی چی تابا نبا دا سہر کم گرمی رازی یہ تو لکی کلائمیٹ چین دغا اثرات نن سبا پاکستان کې زیات اثر وکړل وی کنه په جمی کې موسم اکثر داسې وي چې باران نه کیږي خلک او بیماران کیږي هغه چې یخنی وي هیڅ اثرات نه وي او جن وقت په شکال کې په بادرو کې یا مختلف قسمه په جون جولای کې دمر باران نه وشي چې سیلابونه راشي خلک کمبل بسترې راواخلي موسم ډیر زیات یخ شي دلته ویل کیږي کلایمیټ چینج نو کلایمیټ چینج ټول نغټ نقصانات چې کوم دي هغه سهراګانې جوړېدل دي او ونه بوټی نه کرل دي نو چین یو بل کمال کړی دی دوی په 170-160 کلومیټر فاصله باندې په دې خاطه باندې په دې رقبه باندې چینیانو د هلیکاپټر په مدد سره کند کړی دی کم چې مختلف قسمه کند دی پر سهراګانو کې او دومره غټ کند کړی دی چې باکه د غټ غټ اونې روړ دي کړلې دي او به ولا د سمندر نه پلانټیشن ناوستې دغه بکړې دي او دغه سهرا دی په ځنګل بدل کړی دی اونې بګی کړلې دي خان ناشنا غوندې خبره ده یدي یو مصنوعي ځنګل خپل جوړ کړی دی د سمندر خوا کې او دغه سهرا مکمل په ځنګل بدل کړی دی او پای کې مختلف قسمه ځناور راوستې دي پرې هو دي په چین کې مکمل چې کوم دی کلایمیټ چینج راتلو تصورات هم نشته خاطر آبادی کے مکمل چکم دی دوسری کڑی دی دی باقاعدہ چکم دی پائے کے وقتاً پختن ہو دی ہر چادہ پار چکم دی یوسی جوڑ کر دی کم چی دی اغا گرینری چست لکھی گی سرسبز و کشادہ آبادی ختم کړی دا آبادی کم دا او اباغ چکم دی ال تکی کړی دی خا د چین یو دونه خاص زین دی د سمندر په غاړو باندې په ځنګلو کې یا په نور جنو کې اغل تا کچا آبادی کلا نو پای باندې دغه ټپا باندې دا مطلب په چین کې آبادی ډیره زیات نه نو دیو چې موږ ولا د سیل څخه پټه را پاره او د مختلف قسم ژوند لپاره ته تفریح د پاره زین مقرر کو چل د خلک آبادی نه کوي ناغه مکمل لاس زین وته هم پری خو دی د چین مشهور تهوارونه چې کم دی داغه چې کما تهوار کنه اخترونه څنګه د موږ اخترونه دی یا بل سدي نو چین څخه چې کم دی نو چیناس نیو ایئر چین چکم دی پنیو کال کے پنیو ایئر کے چکم دی ڈر گٹ تہوار منا ہوئی پلمبور کے ڈر گٹ سیلیبریشن کبھی بل چکم دی مڈ مڈ چکم دی آرٹم فیسٹیول دی مڈ آرٹم فیسٹیول چکم دی یو خاص تہذیب دی پے کے دیکار کبھی او بل چکم دی دروگن بوٹ فیسٹیول دی پدی کی مختلف قسم خوراکوں تیار ہوئی یو بل سر تقسیم ہوئی او اگے بان دی کار کبھی او دغا مڈ آرٹم کے چکم دی دی کپڑوں پہ زارون غم کبھی در دی یو خاص تہوار ندی روایتی کار چکم دی ندی یا روایتی چکم دی ددی چکم پیشہ دا ناغدا چکم دی نہ کیلیگرافی
کیلیگرافی بانڈ زیادہ کار کبھی اس چکم اسٹوڈنٹ جمع آواز اور گندی اپی جنے کیلیگرافی سے لکھی گی کیلیگرافی لکھی گی خطا تھی چین پ انٹرنیشنل لیول باندھی پندری وال کچ باندھی پر کیلیگرافی کی ایک نمبر دی کیلیگرافی خوشخطی خوشخطی چکم دا دا مختلف قسم خور کو لکھل کول بہترین انداز کو لکھل کول تاس بغور پتی دیوالوں باندھ خلق راضی لکھل کبھی یا خلق زی

0: په مخ باندې دانی دي نو هغه د های کاسمیټک د کمپنی های ګول اکټیویټډ چارکول فیس واش استعمال کړي د کوئلې والا او چې د چا په مخ باندې غوړوالی نشته دی یا د چا چې کم دی هغه په مخ باندې دانی نشته دی نو هغه د های کاسمیټک د کمپنی یعنی زمونږ چې کم 3D ګلوینګ فیس واش دی د انار او د لیمبو والا نو تاسو دا فیس واش استعمال کړئ ګوري جی فیس واش دلته ډیر زیات دی ما سره ډیر زیات خويندې چې کم دی هغه د پروګرام نه پس رابطو کی چونکې دلته زمونږ پروګرام کې ټایم کم وی ډیر کم از کال زټین کوما تاسو په خوده یقین وکړئ چې زمونږ فیس واش ماشاءالله داسې یو هټ فیس واش دی چې په ډیر کوارډ ډیویژن کې بنو ډیویژن کې موږ ته اکثر دکانداران وي یا کم ډسټریبیوټر نن خو نن سبا خو هر یو ډسټریبیوټر خپل کریم جوړ کړی نو اکثر ڈسٹریبیوٹر راته دا خبر ہوگی شیر تاسو دا فیس واش فارمولا ډیر بیسټ دا به چې زمونږ کریم چونکه کریم خو لکه مثال اکثر سړي ډیر نه استعمالي کریم خو زنانه ډیر استعمالي خو لکه فیس واش خو نارینه م استعمالي نو فیس واش چرته وګوري مخ پی وینځ نو بیا ما ته ویرا تاسو دا فیس واش فارمولا ډیر بیسټ دا نو مطلب دا خبر دا دی چې زمونږه چې کم فیس واش ته نو دا دکاندارانو منل دي دا ڈسٹریبیوٹرانو منل دي زکه تاسو ته م چې تاسو په خپل ټول عمر کې زمنګ د های کاسمیټک د کمپنی چې کوم د کوئلې والا فیس واش دی یا د انار او د لیمبو والا فیس واش دی نو دا په خپل ټول عمر کې تاسو صرف یو پیره استعمال کړئ ان شاء الله د یو پیره د استعمال سره به تاسو ته دا پته لګیږي چې زمنګ په فیس واش کې کوالټي څومره ده یا چې کوم دی مطلب دا تاسو لکار کوي یا تاسو لکار نه کوي نو د دې لپاره چې تاسو ټول اوریدونکو ته دا ویل غواړم چې های کاسمیټکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی ده او د کاسمیټکس د دنیا چې موږ کوم پروډکټ تاسو لدر کوو نو ان شاء الله د دینه به تاسو هر وخت خوشاله جی او د دې سره سره های کاسمیټکس کمپنی کې موږ تاسو لا شیمپو درکو جی موږ هربل آئل درکو جی دا سیزونه بیا تاسو استعمالوي نو ان شاء الله بهترین چې کم دی هغه به تاسو ته ریزلټ ملاویږي جی ډېر زیات مننه کوو خوږو او درنو قدرمنو اوریدونکو یاد دې تاسو ته سمرم چې زمونږ اوریدونکي جی تاسو دې وخت کې آواز اوریږي کچري تاسو ما سره خبرې کول غواړئ تاسو د مېدی بیماران جی تاسو ته د ټینشن ډیپریشن د انزایټی مسله ده تاسو ته بدن کې دردونه دي نو تاسو ما سره په دې نمبر باندې خبرې کولی شئ جی 0315 693 594 سات باندې تاسو کال کولی شئ جی 0336 85 0097 باندې تاسو کال کولی شئ 0315 0089 باندې تاسو لائف کال کولی شئ جی دا زماده دی پروگرام دا لائف کال نمبر دی جی پدې نمبر باندې تاسو پدې سات باندې کال وکړئ جی زما سره خبرې وکړئ جی 0315 0098 0095 0099 خو ګوتر نو مینوالو کې چې تاسو ته د مېدی مسله ده یا تاسو ته د ټینشن ډیپریشن یا د انزایټی مسله ده نو د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره موږ تاسو لا د جنکو پاس د وې درکو جی د دردونو د پاره موږ تاسو لا د پینزایم ګولې درکو جی د مخ د پاره د های کاسمیټک د کمپنی های ګولډ بیوټی کریم درکو جی او سره د های کاسمیټک د کمپنی فیس واش تاسو لا درکو جی او د دین علاوه د ویختو د پاره موږ د های کاسمیټک د کمپنی شیمپو تاسو لا درکو جی سمره هم زمنګ اوریدونکو دي تاسو ټول ته زدا ویل غواړم چې تاسو کوشش دا کوي جی یو موقع موږ لره کوي جی په دې غرض باندې چې تاسو کم خلک د مېدی بیمارانی او تاسو د دنیا بلا ډاکټرانو نه علاجونو کړل دومره دنیا بلا چې کوم دی خلکو له لاړلې یا سایکیټرک ډاکټرانو له لاړ یا تاسو په خپل د معدې د پاره د هیمپرازول د رایزیک یا چې کوم دی دا ګولۍ ډېر زیاتې وخوړې یا ټینشن ډیپریشن والے چې کومې ګولۍ دي اپیوال کارډینال سینسیوال انډرال یا الف یا سټینو چې کومې د خوب ګولۍ دي او تاسو خوب نشته د شپې نو تاسو د جنکو پاس د وی استعمالوي یا همدغه شان تاسو بدن کې ټول اډوکي خوږیږي دردونه مودي پینزایم ګولۍ استعمالوي د چا اډوکي ډېر زیات درد نه کوي د چا پټې ډېرې زیاتې خوږیږي یا تاسو ته فالج اٹیک شوی دی یا د تاسو ته د رګ نسا مسله ده د خپې رګ مو بند دی او ډېر به انتهایی زیات دردونه کوي جی نو تاسو چې کوم دی هغه د دې لپاره سو کوي جی زمونږ د های کاسمیټک د کمپنی زمونږ د پینزایم ګولۍ استعمال کوي جی ان شاء الله د پینزایم د ګولو سره به تاسو دا ټولې مسلې د خیر سره ان شاء الله ختمیږي جی
1: نین مت والے
0: اوګه جی ډېر ساته مهرباني جی ګورو جی چې پہلا نه ملګری زما سره سوق پلا نازي او سوال غواړي جی راځي جی پدې نمبر باندې کال لا ملاو کوي 0336 88 85 097 Sefer Dresava Shpag Dirsha Atta Atiya Pinza Atiya Sefer One Viji Pa Karaki Umardin Plaza Ke Emarat Cosmetic Diji The High Cosmetic The Kapne Total Product Pakimelavi Gidana Umardin Plaza Ki Buys Great Shopping Center De The High Cosmetic The Kapne Product Pakimelavi Giri Dinalawa Jane Rahman Gul Dukan Diji Rahman Gul General Store Diji Lal Badin Market Ki The High Cosmetic The Kapne Total Product Melavi Gi Khan Badar Jisef Sara Melavi فاروق جی سب سارا ملاوی گیری امبیری کلی کی چکم دے آغا حافظ خوشبو محل لے جی یعنی عبداللہ کاری سب چکم دے آغا یوی ہفتے دا پارا دا پیکج لگو لے دے جی وائشی یعنی سوکم رازی جی دا ہائی کاسمیٹ دا کپنے دو پروڈک واخلی زبو لے لپٹے تا پی کو مکمل تو گبانے فری کو مجی دا ہائی کاسمیٹ دا کپنے چکم زمانگا پروڈک تینو دا پا امبیری کلی کی حافظ خوشبو محل عبداللہ کاری سب سارا ملاوی گیری دا دین علاوہ یعنی اروسا شاپنگ سینٹر دے سناو اللہ مارکیٹ کی دا ہائی کاسمیٹ دا کپنے ٹول پروڈکٹ ملاوی گی امین پلازا کے شویب کاسمیٹ دے تخت نصرت کی فیم ٹریڈر دے جی دین علاوہ نا درا دفتر سرا فیم ٹریڈر دے تخت نصرت کی چکم دے گا یعنی دا ہائی سکول تما خامق گلے کی بے نظیر پہ کو سینٹر والے دے جی دا ہائی کاسمیٹ دا کپنے پروڈکٹ پکی ملاوی گی دبئی کاسمیٹک دے جی دین علاوہ میٹا خیلو کی ملک مصیب گل مارکیٹ کی علی کاسمیٹک دے جی و سرا دبئی کاسمیٹک دے جی دے ٹولو کے سرا ملاوی گی جی دین علاوہ چکم دے گا یعنی اور ڈومیل کے کتاو سمنگ آواز ہو رہے ڈومیل کے صدب بھائی دکان دی جی مہتاب شاپنگ سینٹر دی جی دے ٹول سرا زمنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کم نئی پروڈکٹ ملاوی گی جی پہلے نئے ملگرے ہم زان سر پہلے نکو جی چی دنن پروگرام آئی ڈونٹ نو چی تاسو آواز نہ ہو رہے ہو کنا ساسو کالز منگا تا نرازی جی او کتاسو نمبر نشے نوٹ کو لی جی تا نمبر پا مزمہ زمانے میں ما تاسو سو معلومات کوئی جی پا دے نمبر بانے کالو کئی جی 0 3 85 0 97 0 3 85 0 95 تاسو کال کولی شئ جی السلام علیکم زیما تلہا د لکی مروت نا او ساسو پروگرام ډیر خون کوي والسلام نیاز علی مومن زندہ باد ډیر مهربانی او ډیر شکریہ تھینک یو سو مچ جی خوشاله شئ السلام علیکم ز حمزه د نورنګ نا زما په مخ مانی دانی دی او د خجی زما په مخ مانی با دانی را ختلی او بته هم را وتلی وینه به هم کولا ساسو های ګولد کریم او د کویلی والا فیس واش می شروع کړی دی اوس ډیر ټیک شوی ما نو دا با سمر استعمالو ما گورا جی تاسو اوسا پوری زمانگا دا کویلی والا فیس واش و های گول کریم را وڈیوز دا شروع کرده ده نو سلک دیر ٹک شوی نو دا سکار ده چه کل ٹک شوی مکمل بس بے پرده کیسا خاتم شو صحیح دارو را دیر زیادہ مہربانی او دیر زیادہ شکریہ تا کہ سوار مجی نو دا آسان طریقہ ده صحیح دا کانا دوی که دومر دا ٹینشن منشن خبری نشتا ده صحیح شو جی کالر پلان کیو جی سوک پلان نازی کم زینا جی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی رسو خبر کے کم زینا
2: زو منور خان خبر کم بے گو خیل نہ لکی مروات نہ
0: سنگ خی طبیعت دے خدے جی
2: خیر دے شکر ما دا ٹینشن ڈپریشن بیماری وا کنا دا میدے والا مسئلہ وا ہاں ہاں دو بوتل میں شریک نہ راوڑ کنا مختے می اوری دے گھنٹے تکڑے وا کنا
0: صحیح دا صحیح دا
2: وہ خما پورا فرت اس رسو دا پردا سو چکم دا ما تبن خلق مزرا کولا نہ بچ کوم دا ما خلق تا مزرا ور کولا
0: ہاں خفا خفا و وی لک جون کی دی خوشحالی نہ وا
2: خفا خفا و لو جان تا خوش گوشی بس اون بے بز خوش ہو کنا
0: خا خا خا
2: تا سر من نہ لگے دا وہ سو چکم دا ما راڑو دو بوتل نور می جکو پاس دین روستل دو می چکم دا فوزن جن روستل بے دو نور
0: صحیح دا صحیح دا خا
2: کنے گوان مدر ترارے خپل مشام راجی کنا سب دکان تا جی کنا ہاں
0: ہاں ہاں
2: او ډیر زبردست شاده ډیر بهترین شاده پوهې لیکنه
0: خا خا خا خا
2: ما خلکو ته دره غدا چې یو دې استعمال کی کا بیا حکومت د چیک دی کیر به
0: ان شاء الله او دلنه غوریدون کو تلک دام وای کله کتا د مسله سوا او د سومره وخت نه و چې لک ستوري دونکو په مسله پوښي ما ډیر وخت
2: راځي حکومت د ډیر کال کې لس ټو کالو مسله مې وکنه پوهې لې
0: خا خا
2: یو دا وای کو بل دا وای کو پوهې ته غدا چې حکومت د په فټس لا اللہ میں اللہ پاک شفا دے چھ بھائی شو پر لیکن خلا کر دا دیر زبردست دے ترین شادہ
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ مو خود تر توایو
2: کو پیسو چھ سڑی علاج کے جی پیس لے
0: دا خمن گوایو کنا چھ لک تاسو بل کنا لکن روپے پزان لگولی دمر کرایا نے دمر فیسونا او پزر روپے تاسو تو دوان
2: سزنا ملا پیسو ور تہ بزا ہفتے چھ کلا پ پنجلا سم اور دا وقتلو
0: خا خا خا
2: او دا گولے بم خوڑے چھ پتہ نہ پیدا اخر میں دا گولے نہ باقی گریشن سے پیدا دا بہما پر ریڈی چھ وار ودا کنا ہاں
0: ہاں
2: تا خو ویل چې شریک فاطمه ملاو کې دا خو موږ ګوان دې ما ورته دا ما ته خام خار را
0: سیدا سیدا سیدا
2: دا دو بوتل چې تر ورته ما ورته دو دو نور را را ها
0: ها ها دو کورس دې لکه استعمال کړو ټول
2: طبيعت ویل د کوس لې څه چې کومه د سو ویل او څه چې کومه د ډیټنشن ډیپریشن نشته ختم نه
0: زبردست او دا دې اوس لکه مثال تاسو لکه یو جنکو پاس او یو لایپوزایم دا یو کورس شو تاسو دو کورس استعمال کنه لکه یو یو جنکو پاس یو لایپوزایم دې ختم کو به دې بل لایپوزایم او بل جنکو پاس استعمال کو
2: دوان درې سمالم چې کومه دا کنه ماته خو چې کومه دی خو مزیدار شاه دا پوهلې بل پیسې لګي په لګي دی پوهلې
0: هه
2: څه ور کیا باندې علاج کیږي
0: نو دواګانې کې کنه کې اوسه
2: وای دا غانې په ولنه ته کو په چشمان ورو
0: ها او دا
2: زبردست مې ته کو تاسو ته کو چې کومه دا
0: صحیح ده لکه دی اوریدونکو ته دا وایا کنه چې لکه مثال تا ته دا د ټینشن بیماری چې کومه وا تا ته بل کمی کمی مسلې کې دي چې لکه دا خلک واوري دا خبره
2: ټینشن بیماری خدا ته وکنه چې کومه تا نه چې وکړ دا یو خو ما الرجی غانې وي دا بوین تل فلو وغیرہ د کومه تا کنه
0: هوا
2: ده نه به می الرجی غانې و بچو کرا غا ما باندې بشنو زکه په میلم وو به چې ویلا نه ځل ځان باندې به می بوج ته راو کنه
0: ها ها ها
2: اخیر برداشت نه وتل ها
0: بیا
2: دا حکومت د غشین حکومت او سر سی راست دی حکومت د بیماری نه تاسو کړل
0: زبردست ماشاءالله ماشاءالله
2: ها ان شاء الله حکومت دا ته هوا چې استعمال دې کی ډیر فائدہ باور کی
0: مونږ دنا مونږ خبر وره مونږ درنا چیلې نه غواړو مونږ دنا ګډ نه غواړو مونږ دنا پیسې نه غواړو مونږ ته صرف دا وایو چې د ثواب په نیت باندې خلکو ته پیغام ورکو چې څنګه ته کړې دلې وستړې شوی پیسې دې لګولې د سستا په شان دې
2: دغه استعمال کوي او ریکوئست نه کنه به کني چې یو ری استعمال کوي به خپل به راړه
0: ان شاء الله ان شاء الله کلی گاوان کې چم کې یارانو دوستانو ټول ته وایې ها
2: زوای چې سرلای مې تعالی لګړې دوره مې رډ پر ویل نه برابر تک نه
0: ها ها صحیح ده صحیح ده
2: بالکل الله تعالی
0: دې دې ډیر زیات باندې اوریدونکو دا خبره تاسو ورې دلې چې مونږ بار بار دا خبره کوو چې ان شاء الله زمونږ نه به ټول خلک مطمئنه زمونږ کار داسې دی چې مونږ تاسو پوری سیس کم در رسو نو دا به ان شاء الله مونږ تاسو پوری خصیز در رسو تاسو پوری مونږ بل غلط سیس نه در رسو الحمدلله مونږ کار کوو چې مونږ وایو چې زمونږ سیس یو پیر سوک سر استعمال کی بیا به دا غي ټول خاندان زمونږ پروډکټ استعمالي ان شاء الله زکه چې پدې باندې مونږ ډیر لوی خواري کړې د مونږ هر یو سیس چې کم دیغه د جرمني فارمولیشن تیارو اوریجنل زکه چې انګریزي ګولیان خلکو ډیر استعمال کړي ارزي تور باندې فرق کیږي مدغه نشي ګولې دي چې کله ګولې چې ټیک به چې ګولې نه چوي غرق پي نو تاسو خپل مسله بنیادی ختمه کړئ لکه څنګه چې د ملګری ویل چیرې ما ته دا مسله اوس الحمدلله مکمل

0: Jenko Paso.
1: Ah, tres que se la sale carga de la vida, ¿tala?
0: Ja, ja, ja.
1: Vamos a tomar a Bolivia, a Galim como cabalta, y estaba yo a tres que yo puesta, ¿lo que era?
0: Ja.
1: A vos de este mal, ¿sabes? Yo voy por toda la clase, estar aquí, este joven de aquí, la de aquí, la de aquí, ahora a ver con lo... Yo te hablo de las matas, la de aquí, la de aquí, la de aquí, la de aquí, la de
0: ha ha masha la kaus khub tikshme la kada shpi bo la khub nor tlous kin to paz
1: ha
0: ga yo bo tal aksar tashra gale wa us ga masala ta khatma shwi da gi ga saruna ha
1: ha
0: ga spin bo tal khali ukana ha
1: re din ki zada zada aur ka wo che bari da wo yi ko sahi da wo yi do dale bir fora istemal kariye tu kara
0: ha ha
1: ya vamos a decir bilkul prashale jo sata khub le urje la khub dar pa jamara
0: sahi shuji dera manana dekho khushal ho se kha shukriya allah hafiz dera jata mera bani da bilkul tik khabar kai che je ko pas zakara udi di che ko pas ke mak da maslawa che da khim badayo botal khali rat lo aga khali no dak barat lo factory na khagi asar laksus tu na ga da dawai bad na zaya ke dale ji barhal dera jata mera bani assalam alaikum sangai ji bhai tabiyat de sanga de program der khule de ji ma lipozyme istemal kare de der best result de o tool khanadan ki lipozyme der mashhoor de ji dera mera bani ji shukriya thank you sir maji bal caller plan ko ji ka ta so ham da meedi bimarani ji ya da tension depression o da anxiety bimarani no de jinko pas da istemal hoy de dardunu da para penzyme gole istemal hoy assalam alaikum ror awaz din ra ji تا سو ہینڈ فری لگا ہوئی تھا ہینڈ فری تھا موبائل نو باس ہینڈ فری کی خبر ہی نہیں کی گئی منگا سر خاں
2: ہلو
0: جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ہو گورا ہینڈ فری دی موبائل نو کل آواز درا لے کنا
2: آو گنا
0: سو خبر ہے کہ
2: رزمکنا
0: عبداللہ نور رزمکنا بخیر علی پروگرام اوری
2: اے
0: پوئے گی کنا پوئے گی زمان بخبر ہو مانے
2: ہلو
0: من آلو آلو پریدا کنا آلو سر میں نے لگی گی مان زمان بخبر ہو پوئے گی کنا ہاں اوکے جی ڈیرا میرا بانی جی تھینک یو سو ویری مچ جی
3: کیا تھا وہ منظر کیا تھا سما
0: اوکے جی لسنر تاسو ہم آتا لائف کال کولے شئی پا 0336 85 0 بانے کالو کئی 0 3 8 5 0 9 بانے تاسو لائف کال کولے شئی جی گودرانو مینوالو ماتا نیاس علی ممندوے لکی گی دا پروگرام تاسو تا ہائی کاسمیٹس کبنی اڑان دکی جی دا ویختو دا پارا زمانگا دا ہائی کاسمیٹس دا کبنی ہر بل ہیئر آئل روڑی جی منگا دا سی تیل جوڑ کری دی چی اغا ناری نا زنانا چی تاستا دا ویختو دیر اغا تا مسئلہ دا منگا دا سی تیل جوڑ کری چی پا یو ڈبی کی دو بوتلی دی یو دا تیلو بوتل لے یو سرا ورکوٹے بل بوتل لے اغی کی زیر دا وی دا غی تا وی لکی گی ایڈوانس جرمن ہیئر بوسٹر دا ویختو دا پارا کلاسک جرمنی دا وی دا ورکوٹے بوتل کی دا ورکوٹی بوتل یو یو ساس کے دیر طاقتور دے دا ورکوٹے بوتل تاسو پا غٹ بوتل کی واچے وی میکسیکی او دا اغی نا بعد چی اگر تاسو پخپل ویختو کیو لگو جی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کپنے ہربل ہیئر آئل پدی طریقہ بانی شروع کی جی ددین علاوہ چکم دے گا یعنی وہ سرا شیمپو تاسو ضرور استعمال کی کس تاسو پسر کی خشکی بھی جی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹکس دا کپنے دا کیرٹین دا کوپری او دا پودینے والا شیمپو استعمال کی جی او کس تاسو پسر کی خشکی او خارخ نوی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کپنے دا انڈے والا شیمپو استعمال کی ٹھیک شو جی ڈیر زیادہ مہربانی اور ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی

ہو گیا جی بگو درنو مینا والو ماتنیاس علی محمد ولے کی جی 0315 693 594 سات بانے تاسو کالو کے حمیدان چوک کے سوک زمنگ آواز اور التا مصدق بھائی دکان دے جی اور نصیب شاپنگ سینٹر دے ملک پلازا کے اگی سر ملاوے گی جی دن علاوہ چکم دے منگل میلے کے رحمان اللہ دکان دے جی رحمان اللہ مینیاری سٹور دے اگی سر آدھا ہائی کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوے گی جی دن علاوہ ٹاؤن شپ کے رضا شاہ کاسمیٹک دے جی اگی سر ملاوے گی بکا خیلو کے امیر بیکری دے جی اگی سر آدھا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوے گی جی وزیرستان کی امر مارکیٹ 172 نمبر دکان رضا شاہ کاسمیٹکس دے الت مکین صدر بازار کے چکم دے گا 13 نمبر مارکیٹ کے انصاف جن اسٹور دے جی یعنی دل میں تاحق ہے سید رحیم صاحب سر چکم دے گا یعنی دو

0: زیم حمایله چار سدینه زما انتخاب دی اشما فرمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز اوزما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروټین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینه د واډا روډ نا او زما انتخاب دی اشما بیوټی شاپ
5: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیا دے شبقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نئی جاب
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیما ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زایمان یا دلتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
25: زہنی تنہیم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیا دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جي السلام عليكم من السلام عليكم. بالکل سپر ڈپر تاریخ تاسو خدمت کی حاضر شو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سره امیلر مې تاسو ټول باندې ټیک ټاک فټ فټ خوشاله اوسه غلبه وای او دین زندگی نه بعد خپل خسي خوندونو مزه اخلي او بالکل دوغان هم دی ټول دوپاره چلو تل تاسو خوشاله او آباد لري. بالکل پروگرام اشما کاسمیٹک پاکستان دی او ماته ویلی شي سپر ڈپر تاریخ او بالکل نه چونکی نن اکرام صرف دی بیزی ہو نو آغا چکن دی شو ترانا لن مونگ ہو ہر ٹائم بالکل رڈی ہو پروگرام دوپارا خج بالکل چرتا چرتا کی ماں آواز تا سو رہی کم ریڈیو بانے ماں آواز سو رہی تا سو ماں آواز امید ریڈیو چار سدی بانے آو رہی یا دن لو ماں آواز تا سو دبنگ ریڈیو بانے آو رہی یا دین لو ما آواز تاسو او رہی زلمی ریڈیو باندې یا دین لو ریڈیو امن 88.4 کرک ریڈیو باندې یا 88.4 لکی ریڈیو باندې یا دین لو 88.4 امن ریڈیو ٹھانگ باندې یا دین لو گلوبل 91.1 ریڈیو باندې بالکل مختلف ریڈیو اسٹیشن والے منگا پروگرام نیر دیں نیشما کاسمیٹک پاکستان نیر دیں اور پروگرام ابھی اس نوالہ ٹھیک تر 11 بجے پر ہیں اور دی پروگرام کے تاسو ہم چکم درد لیشی منگ سر شرکت کولی شی منگ تا میسج کولی شی منگ تا دا معلومات را کولی شی کہ تاسو کم ریڈیو والے منگا پروگرام ہو رہے ہیں

0: भाई तो तंगे है
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मां पर खैर फर्स्ट टाइम द कॉल करे
0: शुक्र शुक्र देखो गर्मी ज्यादा था
1: गर्मी बिल्कुल ज्यादा दी वे मां फर्स्ट टाइम कॉल दे करे
0: आओ करो तारिक भाई आवाज दे कर लो
1: बस आगा हुआ संगे خجی آواز کوټرو ډېر مننه کال کولې دوباره چې کوم ته کال کولې شي آواز دې کټ شوی ډېر مننه تاسو موږ ته پروګرام کې کال وکړو او بالکل کال چې کوم ته شي ملګي ګورو خال باندې موږ سره بل څوک د کم ځای ناراضي السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: سو خبره کې کم ځای نه علینا خټک فرام کرک علینا خټک بخیر اغلی کرک نه څنګه تاسو ښه الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو اور ایک نا دس سوڑ تو نا دس جی بادشاہ نے دس جواب رکھے بولے دس خفا خفا لگے گی اچھا پہلا سل کال دکھڑے ہاں جی پہلا سل کال دکھڑے نو پروگرام کی طرف ویلکم ہوئی اس وقت اسمیٹک پاکستان پروگرام کے
2: تھینک
1: یو سر ہاں جی سنگے خی کے نا اچھا کی دیشی آلتا کے مطلب دا نیٹ ایشو ہی نو آواز کٹ سی بھی خیر 88.4 کرک بنے اور دیشی کے نا خجی بس صحیح دا خیر دے 88.4 آواز ہم بالکل لکی بنو اور کرک کی آواز میں اور دیشی دا سے مختلف زینو تزی نو بس 88.4 کرک بنے اور دیشی پروگرام مننا علینا لو یا جی یو جہان مننا کال کال علی خٹک مجھے کال کرے کرکنا او وہی کہنا چاہے لکی روڈی بنا باز کٹ شوی دے او خیر آل تکی گدیشی دا نیٹ ایشو باقی تاسو 88.4 کرک ریڈیو بانے ہاں مورے دیشی سیدا نو ڈیرہ مننا تاسو مجھے پروگرام کی کالو کو علی خٹک دا کرکنا کال کرے وچے سو مختلف روڈا کسی معلوم ڈیرہ مننا چاہے تاسو مجھے کالو کو جی گورو کال بنی السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم زنا ڈی اے خان خبر کے جی نام دوبارہ ہوا
3: رفت اللہ
1: رفت اللہ فرام ڈی اے خان رفت اللہ سنگھ خی جوان خر باندھے بالکل خیر خیریت ٹھیک ٹھاک اچھا جی ماں ہو لگا ڈی خان تو پوس میں چانا نہ دیکھ کر ڈی خان کی طرح سے مشہور دی چاہ مطلب لگا سرنگی ہر علاقے کی ہر ڈسٹرکٹ کی علاقے مطلب مشہور ہی نو ڈی خان کی ڈی خان سے مشہور دی یو سونا حلوہ سونا حلوہ بول سی ہاں صحیح دا ٹک تھا دا سدی دا ہو میں اول زلمان باور دو ہاں صحیح صحیح ٹھیک تھا اور گرمی بحال تک زیادہ ہی کہنا جی بالکل بس سڑے چکل ہاں باہر تزی اول خو غیر ضروری سفر چکم دیا غیر ضروری مطلب تگ دا کوٹ باہر داغا نہ دے پکار اور کچر تک بیاہ ہم سڑے زی نو مطلب ضروری کاری نو خیر دے کہ نہیں مطلب غیر ضروری تگ دا کوٹ نہ دے پکار تو کہ گرمی دا ڈیرہ زیادہ تھا
3: بالکل بالکل
1: جی جی
3: ناول خان مسعود
1: اچھا تاسو سره دیشما ټول پروڈکٹ ملے ویگی وعلیکم السلام خدا را تو کسٹمر چکم در عزیز سو دیشما کاسمیٹک پروڈکٹ بری گی بالکل دیشما ٹول پروڈکٹ ملے گی دین الوالت کی ہر کاسمیٹک جن اسٹور کی ٹول پروڈکٹ چکم دے اور سر ملے گی مطلب ریحان کے صحیح گورو کال بارے مکسر بل سکو دیکھم دینا رضی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: و رحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خی دا ہو مولانا عبد الحلق صاحب دے منگل میں لینا
2: بالکل
1: ماشاء اللہ گرمی ہو ڈر زیات دا ہو بس دا دیکھنا چے کا گرمی بھی نو گرمی کے ماشاء اللہ منگا اسٹوڈیو نا دا ڈرا یخ بھی اور چے کلا یخنی بھی نو پہ یخنئی کے منگا اسٹوڈیو ماشاء اللہ گرم بھی
2: تاریخ چکلا 14 تاریخ روشی کا نا باز بہا واسا والا سرمن دے آلی پپار بتا لکڑی دو خوا ہونے پہ لگی تھی
1: صحیح گرمی
2: بالکل
1: بالکل خبر دا ہربل سپرے ایشما سن بلاک مختلف گرمائی
2: بالکل
1: صحیح خبر دا
2: دیر شاعر
1: جی
2: یا ماترا پکش مدلسینا ولا کی یا غا ولا کی سی کنا باز ڈڑے ایک چمکستان چمشی کنا وروی پیشاوی سبوتا لوڑ پی پیش نہ چو پرشت کو یا سوی زکا چ مش پتہ سی چ غرم مو سخت دیدلا نہیں یو کو مکا بند ڈرا جتا خلار نہ لوڑا سی
1: صحیح خبر ہے بالکل
2: اے ہو چ مکستان تے نیو کی کنا باز بے موجود سبوتا بیا دا ی ریلیکس بھی بالکل سب تکلیف مکلیف نشی مکھ سوال لگا ہر بل سپرے تمرا مفید شاید ہے صحت تے پورا بیا گرمائی دے پورا
1: بالکل بالکل داسې صحیح خبره ده مولانا صاحب ډیره مننه تاسو موږ ته کال وکړو تاسو سره چې کوم خپل ایڈریس یې اها موږ سره شیر کړي
2: موږ سره په لکی کمر دین وزیر مرزای کښې دیش مته تمام پروډکټ ملاوي جی کراب کلی کښې امداد الله جنرل ستور سره هم دیش مته تمام پروډکټ ملاوي جی پولنډی جلندر شه عابد کلات خاوس سره ملاوي جی دغه رنګي ایوب سره هم پولنډی جلندر شه ملاوي جی او منګل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 شه
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا بالکل مولانا صاحب دا منگل ملنا خیبر پلازی کی دکان دی دکان نمبر 4 او بالکل لگے سر دو اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیرا مننا مولانا صاحب دس منگتے کال کو یو جہان مننا گورو خال بنے چمک سر بل سوکھ دکھم دینا رضی السلام علیکم
4: وعلیکم
1: السلام جی سو خبر ہے کم دینا
4: کورنا
1: اچھا لوبنا خبر کی دخل کورنا خجی لوبنا سنگ خی جون خروان دے
4: شکر الحمدللہ تا سنگ تے سخائے
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو اور کنا
4: جی اس مار کا اجاز بڑا جی خوچی میں کا سستا آواز میں وار نہ بس مائی دا شکل پکے ملو کا
1: دیر منا نہ تسوں تے کالو کو کم ریڈیو ونے پروگرام اورے
4: چا سدا ریڈیو بنے اور
1: اچھا امید ریڈیو 4 سدے باندھیا
4: جی
1: جی ہا ہا با صفہ در ترزی صحیح دا بس ماشاء اللہ چواز صفا رضی کلیئر رضی ابل اور رس ہو پروگرام مو او تاسو کال ما بخیل نو لگے دلے او سم غصہ کرے چھ ما کال نو لگے دکنا او بس ما ہوئے کی
4: ما ویل که زما کار میلانه شي زه بیا کار نه کوم. ما ته ډېره سخته غوسه راځي چې کرم شو که ما کار نه میلاویږي سم
1: صحیح نه خیر د غوسه تاسو مه کوئ. دا د کال دنن میلاو شو که نه
4: تاریخ به یا کار کوم که نه چې هر سره په عام روټین کښې را ته نفلونه نه یاد که نه او چې شو ټایم کښې کال میلاوم یا لږ بږ را کاته نفل به مانم خو چې ما کال میلو شي.
1: صحیح ده. ډېره مننه لوبنا. ماشاءالله تاسو شوق باندې پروګرام اورئ او تاسو پروګرام کې کال کوئ او خیر دی. بس بل خو د کال میلو نه شو بل دا دی نن د کال میلو شو. جی لوبنا دا ته وایي چې څه به ویل غواړي پروګرام کې؟ پروګرام یې شما کاسمیټک دی.
4: نو هغه ټایم دی که نه ما ونډه نیمه ګینټه کال ټرای کولو کال تاسو چتولو نو غوسه به نه راتله چې هلته کښې خلکو وویل کال میلو کوو ما دلته کښې کال میلاولو چتېدو نه.
1: صحیح ده بالکل. بس خیر دینند کال ملو شو. در ته وای چې تاسو خو پروډکټ په خپل باندې استعمال دي څه پیغام ورکوئ مینه والو ته؟
4: ما ځان له بېزارې که نه شکر الحمدلله ما ځان د ایشما وایټامن سي سیرم را وړو ځان له مې ایشما صرف را وړو فاینلي که نه دې دواړو ته زه ډېره زیاته خفه وم چې دا دوه ما تر اوسه پورې لاسته کړي ولې نه دي اور پرون بیگا را ترا و ماشاءاللہ ډیر خوشاله صحت می بیتا من چی کی با ایش ما رئیس اسواش بانی مخ اوین جو کنه
1: جی
4: نو بیتا من چی سیرا می بولا زوالا ماشاءاللہ بس نن خو سٹارٹ دی کنه بیا بو سارا را کس گورو کنه چی ریزلٹ کی سنگا دی یونگا پی یکیم دی چی ریزلٹ برا خکول ایرا کی کنه.
1: بلکل انشاءاللہ سمرا ہاں دا نور پروڈکت آسو استعمال کری دی کی ریزلٹ دی او دن لما داس انشاءاللہ دات آسو استعمال کی بیا با ضرور منتقال پروگرام کے اوکے خواہ.
4: اور انشاءاللہ
1: طول بچ خوشحالی. ډیر مننه لوبنا کال کولې یو جهان مننه خا.
4: السلام
1: علیکم. وعلیکم السلام. ډیر مننه بالکل لوبنا مونږ ته د پېښور نه کال کړو یو جهان مننه.

0: احنا سفر شراني لو يخذ شيء اوكي لا فيس كول كولي ديرا ديرا مننا خدي بالكول اشما كاسمتيك برودوشكم دي ويكناشي ماشبك دبيرا ربودي دي نوالي مخربيه دکانداران سره چکم دی پرتوی دومرا ټایم پر پردیوی هغه سره نه خرابې کی تاسو سره خرابې کی ولې مخ خرابې کی نو ویل کو تاسو سیماله ولې ګورو کال باندې بل څه کو دکم درنه راځي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سو خبرې کی کم درا
1: علی
0: نه هتا خبرې کوم دل کار ته خدي دینه مخې علی خټک راغلی و تاسو علی نه خټک ما ورته علی نه خټک ویل غیتا علی نه هتا کې وایي خا خا سینا و ما چاغی ته ما علی خټک علی نه خټک ورته ویل خدي علی خټک و تاسو علی نه خټک یې خجی بس انسان دی کنا نو کله کله سړی ته پتہ نه لګی کنا ها وېما انسان دی کله کله پتہ نه وته لګی ما وانه ور دوه غي आवाज وکړو چې مطلب ز علی کا خټک خبرې کوم ما هو چې علی نه خټک دی ها څنګه نور تاسو خې آو بالکل आवाज دی دومره تیز راځي
1: تیز دی
0: آو کنه आवाज ما شل ډیر صفا او ډیر تیز راځي بس ماشاء اللہ نند آواز صفا دے کلیئر دے ہاں علی نہ خٹک دار تو وہی کہنا چاہیے سب اویل گوڑ پروگرام کی تاسو پروڈکٹس اخیسی دی ویسے ملکڑی تاسو بالکل دا خبر ہو صحیح دا تاسو کم پروڈکٹ فیورٹ تھے بدی پروڈکٹس کے ایشما کاسمیٹک والے خجی دار تو ہے کہ نا چھ ایشما کریک کریم چکوم دی اگے سفید دا مطلب سد برائے سے مالی دار تو ہویا صحیح دا بالکل صحیح ڈیرا مننا علی نا خچک چھ کال دیو گا پروگرام کے لو یا خزر چھ سب پیغام اور کے مینا والا تھا جی بس حال کی ریکارڈنگ چرتا کہ انٹرنیٹ ایشو بھی خیر صحیح دا بس تاسو کرک ریڈیو بنے وردیش ہے کنا اسو گورا ہوم سیشن دے تاسو وردیش 88.4 بنے کنا نن منگا و لائیو دے اگا ریکارڈنگ ویکھا
1: جی بھائی مو دائیں کنا
0: جی نہ پروگرام بالکل گاڑا کبھی گاڑا پروگرام کبھی خو میں جی تیار نو پروگرام دوبارہ نو زکا مطلب خیر بل چکم پروگرام ہی کے بینچ لگا گاڑا رسو ابل ہاں رگل ہو دشپے پروگرام کے ہاں بس ٹھیک تو سوال بھر رہا ہوں ہو کے جواب دے رہا نہ کرو نو بیا گورا سوال خدا خوان کے گرون سوال روڑے گران او مطلب سو کی جواب نشی در کے خوان خو آگے آسان جواب ہو چکن دے ہر چاہتا پتہ ہی گا نا ہاں ڈیرا منا صحیح رہا یو جہان منا سوال بروڑو خا وعلیکم السلام تھینک یو میسج کال کو بولے ڈیرا ڈیرا من نا جی بالکل علی نہ خچک کرک نہ کال کڑی بچی چرتا کہ سوال ہم تاسو پکې روډین نو صحیح انشل سوال بروړو خو ما بلر ګورو پروگرام کې سوال روډو چا هم جواب نشو راغولی نو صحیح انشل سوال بروړو ټیک تا و چې څوک مطلب جواب راکوي نو هغه ته ایشما کاسمیټک طرف نه پروډکټ چوکم دې زور ملوي کی گیفت چوکم دې زور ورته ملوي کی ها بالکل کال چوکم دې شاملي کی دویر نمبر باندې او 0345 933 2580 یا دین لوا 0331-5-340 پتے دوڑ نمبر کے کمی نمبر میں تاسو کال کوئی نہ بالکل تاسو کال منگتا پروگرام کی کولی شئی

0: جی صحیح بالکل کال چکم دے شامل وی ګورو چې کالبنه بل څوک د کم نه دی او جی ګورو السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کې کم نه
1: وزیرستان عبدالقدوس خبره کوم.
0: وزیرستان عبدالقدوس خبره کوي.
1: جی
0: عبدالقدوس څنګه ښه؟
1: اے بربایو
0: الحمدلله ټیک ټاک تاسو ښه کنا؟ صحیح
1: واه.
0: ها صحیح عبدالقدوس څه کوي څه کار روزګار کوي؟ سبق نہ وائی سب کم کلاس کی سم کی اچھا سکس جماعت کے ہاں ہاں ہاں سکھ ٹھیک تھا او دار تو وائی کہنا چھ س جڑ دل گواڑے زان نہ مطلب مستقبل کی ٹیچر س جڑ دل گواڑے زان نہ ماشاء اللہ بس اللہ تعالیٰ دے ڈاکٹر جوڑ کا او کچر تک منگ درغلو کہنا تاسو ہسپتال کے موجود ہوئے منگ درغلو علاج مدر نہ کولو نہ منگ با علاج فری کے کہنا پیسے برا نخلے صحیح ڈیرا مرا نا آسے نا گورا اس کو وائے آسے نا چر تک درش منگا بیا برا نا پیسے خلے چھنا گورا خو آگا ٹائم ہو آگے ٹائم مادر تو لگا ٹائم تیر شوی دے اس با پیسے رکھوے سعید ٹھیک تھا ڈیرا مننا جی سعید یو جہان مننا لوئی سڑے جی سعید لوئی سڑے سے کال کے بولے ڈیرا مننا بالکل عبدالقدوس مونږ ته کال کړو دو شمالی وزیرستان نا تھینک یو جتا مونږ ته کال وکړو خدی بخیر کے بالکل ٹائم چکن دے منگا میسجز تاہاں بالکل ورک وی سیدا پروگرام اشما کاسمیٹک پاکستان دے ماتا ویلی شی سفت ورتارے کتا سو بالکل ماں آواز اب رہی امید ریڈیو چار سدی بان نے دین الوا دبنگ ریڈیو بان نے او ورسا ورسرا زلمی ریڈیو بان نے نوشیرا او دین الوا تاسو ماں آواز چکم دے کرک ریڈیو بان نے ہم اور 88.4 بان نے خلکی ریڈیو بان نے آواز چکم دے کچھوے دے مطلب ریکارڈنگ آل تک روان دے سیدا او ورسا ورسرا 88.4 ٹانک ریڈیو بنے ہاں تاسو پروگرام ہو رہی اور سب سرا گلوبل 91 ڈی آئی ہان ریڈیو بنے ہاں تاسو پروگرام بالکل اور اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام جی اشما کاسمیٹک سن رہا ہوں پروڈکٹ جی ہر کاسمیٹک جن اسٹور کی تاسو پاس آنے سر چکن ملے گی کچھ تک ہم نم ملے گی نو بالکل کم نمبر پروگرام کی وہ آگے بنے ہوں کال کے بولے معلومات کے بولے یا دین الوا چکم کمپنی ہیلپ لائن نمبر دے ہر پروڈکٹ بنے موجود دے پہ بنے ہم تاسو کال کے بولے سے 0342-311-2292 دی نمبر بنے ہاں تاسو کال کولی شی خجی دین الوا میسیجز تا بہن ٹائم ورکی زکر اکثر میسیجز ولہن چکم دے خفائی مونگنا میسیجز پاتی بھی بیا پروگرام نا بعد مونگ تا کال اور شی میسیجز را شی یارا مونگا میسیجز سے پاتی گل تاسو میسیج شامل نکر نخیر دے میسیج با ہم شامل کما اچھا جی بالکل تو میسج کر دے ویچے سلام سوری ہینا گل فرام کرک میٹاہیل سر سلام گڈ مارننگ ویلکم سر ڈیرا مننا تھینک یو ہینا گل تاسو مکتا میٹاہیل نا میسج ہو گو سو گورا سہار تیر شو دیکھنا خرما دا ڈیرا مننا نیکسٹ سلام رفت اللہ فرام ڈی آئی ہان اشما آل پروڈکٹس اویلیبل ہے خاص کر اشما اسپرے اور سرف اویلیبل ہیں سید ڈیرا مننا بالکل ریحان کی طرف سے ہر کاسمیٹک جنرل اسٹور کے پاس نہیں سرا دا اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے گی دین لو وچ لسنر دا ریکان او ایم ایس ڈی یو دا پشان لکھس مریو السلام علیکم طارق سر بخیر راغلی بچی سر کرتا ولائی شی کرک ریڈیو بانے آواز کلیر دے اٹس می بنی گول کنگ گلالائی فرام کی ایم ایس ڈی مامو جان تھا سلام فاطمہ آپی تھا فاطمہ آپی وزیر سن تھا ہاں سلام سعیدہ وعلیکم السلام ڈیرا مننا حال خان ملک علم سے پروگرام کے دن میسج ہو جی دن لمائی اٹس می لال زیمل فرام کرک شکر دار چھ نند مو والے سے میز شامل کر نہ بداد گورا شامل شامل میں کل میسج ہو تو شامل ہو ماں کو کلا کلاس بھی کرنا

ویجی مطلب ډیر ورځې بعد تاسو ډیرې چټې بعد تاسو پروګرام ته کله کله راځئ. ډیره مننه موږ ته چرسه دینه میسج کړی. شګفته چرسه دینه موږ ته میسج کړی. ډیره مننه. کله کله بنشر راځو ډیلی هونه شو راتلې او کله کله به راځو. اسد موږ ته میسج کړی ډومیل نا سلام. ډومیل نا ویجی طارق سلام دا بی جی ایم پلے کا د دې جی صحیح ده. دا پروگرام کې بالکل موږ سونګ بی جی ایم نشو پلیکولې و دا بی جی ایم کوم روان ده دا اور دې شي. تھینک یو تاسو موږ ته ډوبل میسج وکړو. ویجی طارق عزیز بھائی نن خو دې ماشاءالله بیټری فول ده. ایم فائکہ اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی ونا ملالا فریدی او دین الوا مریم جانی تسلام. ٹھیک شو ڈیر مننا او یو جہان مر تسم کے میسج ہوگو. جی دین الوا چا مونگ تو میسج کڑے دے خجی فائکہ او فاطمہ کائنات بیاہ میسج کڑے دے دین لو وچ. سلام طارق بھائی ز الہام وزیرا یو اشما ہر بلائے اشما ہر بر سپرے ڈیرخ کولی ریزلٹ دے. تھینک یو میسج کو لے الہام وزیرا ڈیرا مننا. دین لبا مونگ تو میسج کڑے دے صف شرانی دڑی ہاں میسج کڑے. وہی کہنا صف شرانی ہواؤں کے ہاتھوں ایک ارمان بھیجا ہے روشنی کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے فرصت ملے تو قبول کر لینا ہم نے بڑے پیار سے صبح کا سلام بھیجا ہے. وعلیکم السلام. تھینک یو میسج کے بولے ڈیر مننا صف شرانی.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی
2: مشہور قول دے او نو گورا صورت کی نا انسان او گورا تعلق ور سر جوڑ کا ٹول پکار دی چی درشتی یا دوستانے نڑوان دی فکر کی حسنا بیا تاسو دغٹ خفگان سرا مخشے

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم راضی کتاب مال اخواد سلامونه احترامات فزان قبول و منظور گئی
1: کتاب خدا میں تو لیک
0: زاستا سکور واسطا سرور نعیم الله عمر زئی دوان سنو پیرنٹ استاس پا درانه خدمت کی حاضر شما اللہ دو کی خوی خوشحال و روغ جوڑی
1: آبا ہمارے صحابا
0: پروگرام بالکل لایو براہ امن ریڈیو نیٹورک ایف ایم 88.4 کرک سٹی اور ایف ایم 88.4 ٹانگ سٹی.
1: ہر ایک جنتی ہے کہتا
0: ماٹولو خوگود رنو قدر مند اوریدن کو راس و نظار و قربان یو وار ان پسو سو وار
1: کہتا یا ہر ایک امتی ہے.
0: یقیناً گرمی دا تخفل زان تخفل صحت تخفل مشرانو
1: آبا کشاتی
0: خیال لازمی ساتے او کوشش کے چھے خپل دکان مختا یا خپل محلے پلار کی دیخ ابو کلرو لگوے کم از کم کم لاروی دی جاغ بس کی معشومان زنانا مشران یعنی کہ انسانان او د انسانان سرا سرا باید چی منگت زناورم خیالو ساتو زکا چھے منگ انسانانی ابو باو غوارو چاد بوئے چوبرا کا تگی ماں او زناور پل آواز نشی کولی اے تگی ماں دیر زیاد اوبرا کا بلکہ احساس پکار دے او کم انسان کچھ احساسی اگا کامیابی منگا یو مسلمانان بیا یو پختانو منگ با زن کے احساس ہم پیدا کرو مدار چا بخیال ساتھو پروگرام لائیو براہ راست ٹیک تر دولے سو وجو پورے من با ستا سو میسیجز ستا سو کال دیرے بتا وجو دیرے برکم خواہ ستا سو منگتا میسیجز کولی شے کالز کولی شے صفر 317 صفر 90 60 75 0317 090 6075 صفر 317 صفر 90 60 75 مجھ کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی جوان سن آف پیرنٹ اور آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک کرک اینڈ ٹانک پروگرام تاسوڑ کوم د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ الحمد للہ د صفات کاسمیٹکس مینا محبت نا ستاسو ور سر سپورٹ اللہ تعالی فضل کرم مخ پڑوان دے پٹول خیبر پختونخوا کی صفات کاسمیٹکس ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات تاسو نزار تاسو نے قربان اور صفات کاسمیٹکس تاسو نے لگے
2: نام علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے
0: جناب صفات کاسمیٹکس کے مختلف پروڈکٹس جاغت دی موسم سرا دی وقت سرا دی سیزن سرا بالکل ریلیٹڈ لک اچھی واخلو صفات سکن ہربل سپرے لخارش سپنے آو گرمے دلر کول دے پارا یا ہغا مسئلے جاغت گرمے دی موسم سرا دمنگ پوجود کے رخکارشی بیا دا حق دا پارا صفات سکن ہربل سپرے ٹول خیبر پختونخوا کے اویلیبل دا
3: صحابہ کی بیعت بھی کرتے ہیں وہ سن لے میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے ادب سے صحابہ کا تم نام لینا یہ واقعے ہوئے
0: دین علاوہ زمنگا صفات فیس واش صفات وٹامن سی لیمن فیس واش ورسرا صفات اونین یعنی پیاز والا شیمپو یا صفات آملا شیمپو زمنگا صفات پروڈکٹ الحمدللہ ریزلٹیبل معیاری استعمال ہے خان یقیناً پٹول کرک کی او دین علاوہ پٹانگ کی باہر کاسمیٹک سٹور ایک ہی اویلیبل دے صرف زما ویل نه دی ګوره خا تاسو به اور هم تاسو به خبره منه هم دچا خپل رور خپل کوربا نعیم الله عمر زئی او د مور پلار ایک یوز وی بالکل نیخ پنیغه د هوا پچپ دی گرم گرمه کی تاسو یقینو کی پډی روزینو کی د بجلی مسله دا پډی روزینو کی لوډ شیډنګ دی خو زه خیر دا خو دا جوان سره ترل خبر دی کله به لوډ شیډنګ کی کله به بجلی وی کله به نه ای تگی تگی او بو اخلاق صحت ما تگی او بو اخلاق صحت ما
1: کاه شاتم یہ کہہ دو
0: او مڑا چی بجلی تم رخوا خدا زان لے شیشہ والا صحت ما کنا 0317 0965 75 تپوس کوم جی تاسو نن کوشن کوم ډیر ایزی ډیر آسان اور روان تپوس ته اسلام آباد دا کل دا پاکستان دارالخلافہ پکم سن کی جوڑا شوی دا اسلام آباد دا پکم سن کی دا پاکستان دارالخلافہ جوڑا شوی دا یعنی کی دارالحکومت کل جوڑ شوی دے اسلام آباد دا پاکستان پکم سن کی نیٹ بنا گو رے خوا کہ چاہ نیٹ اوکتو یا چاہ نقلو کو اب افیلی اگر سٹوڈنٹس دے وقت کے ماں کورونو کیو رہا گا زما خیان دے وہ غرونا چھ زما پشان سٹوڈنٹس تھی ونا قلبانہ کہی خا کار کا
1: پیار
0: ماشاءاللہ زما چھ کم لسنر دی گنا او کم اوریدن کی دی امن ریڈیو نیٹ ورک ماشاءاللہ تکڑ دی قابلان دی ماج کلم کوسچن کڑے تا پوس بکڑے دے دی ما جواب را کڑے دے تاسو نظر لگے ادی گرمے کے نظر او قربان گر می دکنا خپل ځان وا خیال زده ها څنګه اے صورت کې نه وکیلان د کې نه پکې تکې نه او خپل وجود ټنډ یې یخ وساته ها 0317 0906 0075 0317 0906 0075 تاسو ما ته واٹس ایپ میسج هم کولی شي او دین علاوه ټیکس میسج هم کولی شي هم ټیکس میسج کولی شي هم واٹس ایپ میسجز کولی شي ما وا صفه ده کنه بالکل صفه ده ها ما ته پته لګی پدې اډا وډیشن کې او ور سره بټ کې 0317 0906 0075 پروگرام تا وستر باندې کوم د صفات کاسمیٹکس پرائیویټ لیمیټډ صفات کاسمیٹکس صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن هربل سپری صفات اونین شیمپو او صفات عاملہ شیمپو دین علاوہ صفات سکن هربل سپری صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ ورسرا صفات کرک کریم صفات زیتون ہربل آئل الحمدللہ زمنگ صفات زیتون ہربل آئل بس ہی مانو کہ زیتون تیل لکھا صفات زیتون ہربل آئل کا جم استعمال کر دی خوند و مزہ بہ پوئے گی اور فائدہ بھی ہم پوئے گی

تاسو کال برازي او را روان دي ماشاءالله اخلم به خلک سات بعد تاسو بده سي کوي ما ته به میسجز کم جواب را لګي ما ته پوسو کې اسلام آباد اے اسلام آباد کې مرایات شوي اسلام آباد کې مرایات شوي او موټر به باندې تاسو یادوم کنه اورونکو وہی اسلام آباد کی میں رایات ہوئے کہ کلے موٹر وانے کو سیدھا ماں ٹھیک تھا جی آؤ کنا

0: واہ واہ جی تاسو استعمال کړی دی کنه
1: مسلمان دی
0: خو بل میسج را لیدو شنه مولا عمر زیدا نمبر لیک په قلار قلار وایا بزن شانتی
1: میرے خدا کا ہے
0: اتنا اکټی یم کنه دغه انرجی ټیګ خیر جی اس خبره نه دا 0317 090 6075 0317 090 6075 تاسو ماته براہ راست فون او میسجز کولی شئ خا رازم واٹس ایپ میسجونو ته السلام علیکم زما خو گو خا وې زما خو گو نیازبین رور نعیم الله عمر زی خوشاله اوسې امین سره تاسو السلام علیکم
2: علیکم سلام
0: تاسو څنګه رور خې صحت ته خدي
2: ا
0: سو خبر کې جان کم زنه
2: تاسو څنګه
0: الحمدلله تاسو خبر کې کم زنه
2: منتظر دې امیری کړی
0: خا منتظر رقم دے کے امبیری کے لیے نہ نن لکما خدا علاقے لہ دلی دلی کا نا کرک کے دے ٹانگ کے دے کم سے کے دے خا جی ڈیر ہمارے نا قربان خوشحال آباد سے گئے صفر نو بدر السلام علیکم ہو گو نیازبین رو رہا نا تو اس فرسٹ ٹائم میسج کوم زما تاسو ډیر زیات خوښ یې او خوشاله راته اوسه زما سلامونه واخلې خجی وعلیکم السلام او ډیر مننه تاسو سلامونه ماته راورسېدل خجی قربان مننه بل میسج دی خو کالم پکره السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: قربان په خیر جوړ تکړه تابعدار
3: ٹھیک ٹھاک سر
0: بالکل تاسو خیر قربان سو خبر کے چر تنا
3: زمیر خٹک سے بارے کروں زمیر خٹک سے
0: زمیر خٹک سے زمیر خٹک سے جوڑ پخیر زو نعیم اللہ عمر زیم و تاوستا نزدیم
3: بلکل تبیدار خوشحال آبازی سے
0: پروگرام خواندر کئی
3: بلکل مرائی کی بلکل دستری چیزی دا زمیر خواستی ملکر جو گنا سو بارا بلکل صحیح دے خارش ہوئی یا بامبر بالکل سر آپ رہتا ہوں جو بالکل کے بے شک پریکٹیکل میں استعمال کرے گا
0: صحیح مطلب صفات سکن ہربل سے تاسو استعمال ہوئے اور صفات سکن ہربل سپرے نے تاسو مطمئن یہ
3: بس کرک آندھی بھی کہہ جائے گا کرک میں آندھی بھی کہہ تقریباً 4-5 کلومیٹر لگے گا مختلف بنی سیٹ بنے
0: جی ہاں ہاں ہاں ان شاء اللہ درزم میں سر گرزے خا چکر بھرا کے صحیح تھا
3: بالکل تبدار سے بالکل
0: ڈیرا مانے
3: بالکل
0: مطلب شکم خلق آواز ہو رہی او خارخ پہ دے یا پہ اسپڑے دے یا پہ گرمکی دی یا مچھے کھوڑ لے دے یہ جب اخلے پخلا سوال صفات سکن ہربل سپرے حوالے سرا
3: ماخ پلا دا دکھو بنے اخبار بمبر کی چلا مچھر آگے کا نکلے آگے سر بالکل ٹھیک ٹھاک
0: ہو جی
3: آج میں بھی مطمئن ہوں دن
0: صحیح صحیح جی ڈیرا بنے نا
3: اس نے بالکل صحیح کیا آپ حکم سر
0: ٹھیک شو جی ڈیرا مانا قربان خوشحال و آباد اسی گی دس امنگ رو رو اور ڈیرے خیستہ خبر اکڑو یقیناً صفات سکن ہربل سپرے استعمال کرے دا زکا دمرا مطمئن دے خجی مننا رازم واٹس ایپ میسجونا تا وجہ السلام علیکم نعیم اللہ و مرزی صفات زیتون ہربل آئل او صفات سکن ہربل سپرے استعمالوم دا اللہ تعالیٰ کرم دے ہوئی چی مولانا شاہد سے تسلام بالکل زمنگ آواز اغیر وعلیکم السلام بے ویلی وی دا اس خپل مصروفیات تی انشاءاللہ دیر زروا مولانا شاہد سے ہم پروگرام تا تشریف روڑی رازی با حفل حال تاسو زمان دا وڑی وڑی او دن پوہ نہ پوہ ور برداشت کرے خا قربان ڈیرا من صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ السلام علیکم السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: سنگ رو رخی صحت تے خدے
4: بربار یہ سہی
0: بالکل امن سو خبر کے چر دنا
4: وزیرستان خبر کروں عبد القدوس
0: دو وزیرستان عبد القیوم عبدالقدوس رورا سنگه صحت خده
4: بیر برواری
0: بلکل کم وزیرستان نا
4: شمالی وزیرستان
0: صحیح دیر منن انشاءاللہ تا چکر کی گو بخا چکر برا که
4: ولی
0: نه خدا خاجتا زو مطلب دا غلقی خلق خودیر ملما دوست خلق دیر دیر مننا خلق دیر انشاءاللہ درزو با صفات کاسفیڈا استعمال کرده کنا
4: ما خوالان دیسی ما دیر خوال پر راوم
0: صحیح مطلب کور کی استعمالی دیر مننا او دارت ہوایا چتا سو تا مطلب خاما خواب کور کی بیدی چیر صفات خاجی کالم دراب شو دیر مننا ما دا تپوس دا کو چه خاما خواب سو پا کور کی سوک صفات کاسفیڈا استعمالی دونوں خبر ویلی بھی کنا چن او آئے نیم اللہ و برزت چیرا صفات روڈکس دیر آلہ و بہترین دی بھائی صفات کریم استعمالوں دیر خدی اوزان زراحت دیم دا کرکنا دیر من نراحت رو را خوشحال و سے عباد و سیخا زد کمانگر نا یما سلام قبول کا او وی چی خا خا ما تا پوست کرد جناب چی دا پاکستان چی کم دار الحکومت دی کم دار الخلافہ دا یعنی کی اسلام آباد یا ادتا سو پا خیال دا اسلام آباد کل چی کم دونو دار الخلافہ شو دا پا کم سن کی حق سن بماتا وای خواہ پا 0317-09-6075 نیم اللہ مرزائی نمبر پا قلار وایا 0317-09-6075 رازم واٹس ایپ میسجوں نے طرف تھا وہ السلام علیکم رحمان اللہ امام دا کرک سٹی نا وہ صفات زیتون ہربل آئل اور فیس واش زندہ باد دیر ہمارا نا زمین چکم دا صفات پروڈکٹس تھی الحمد للہ صرف یوزل استعمال کے یوزل ازمائش بیا بیا فرمائش زمین صفات زیتون ہربل آئل دی صرف برائے نام نہیں دیکھا صرف صفات زیتون پدی کی پریل کے اختیا پدی کے زیتون تیل اچولی شوی دی صفات زیتون ہربل آئل کی صرف نم نہ دے صحیح مانو کہ مالش پیم کو بولے یعنی کہ کم خلق دے پڑسے گی ہضمے ناراضی دمیدی السر دمیدی جراثیم دمیدی تیزابیت پر استعمال کے صفات زیتون ہربل آئل خجی بل میسج دے السلام علیکم وی تاسو خا وی تاسو نم سدے زمان نم سدے نغا ان اے ڈبل اے ایم یو ڈبل ایل اے ایچ یو ایم اے آر زیڈ اے آئی نعیم اللہ عمر زائی دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ لڑا خا تاسو بالکل حاضر ما السلام علیکم ساز آواز کٹ کی گڈیر بخانا خوشحال ہو سی بیا دوبارہ رات فون کے مننا
5: شاطم یہ کہہ دو جاگر
0: خا وہ چیز ہے ساز خور ما کومل ٹانگ نا او صفات کریم صفات صابن استعمالوں وہ چیز صابن ڈیر اعلی او کریم ہم ڈیر بہترین دیر مننا کومل سسٹر ما بخیال شفا سے ہم نے میسج کر دی خا خوش

0: 7 0 9 0 6 0 7 5 0 3 0 7 5 0 90 60 75
1: بالکل جی 75 اخیر کے خا
2: یعنی
1: 0317 0906 0 7 5 ہم صفات کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹس الحمد للہ ٹول زینو کے اویلیبل دی اگر کرک تھے کٹانگ تھے
3: اپنا تو بیڑا پار ہے
1: تخت نصرتی دی یا ور سرا میٹخیل بنو کی وزیرستان کی گمیل کی لکی مروت کی
3: اپنا تو بیڑا پار ہے
1: مجھے السلام علیکم نعیم اللہ عمر دے جواب دے نا نا نا نا جی جواب بالکل غلط تھا ماں تپوس کر دے جی اسلام آباد کم چی دا پاکستان دار الحلاپا دا دار الحکومت دے
3: فاروق بھی عثمان بھی
1: دا پکم سن
3: کے
1: پکم کال کے دا اسلام آباد سے دونوں دار الخلافا شوی دا مت آغا سن سر پیادا والی شہر تاریخ نا آغا کال یادا والی شہر آغا کال
3: خدا کا ہے ایک نام بند تن میں بھی مشکل کشاتا ہے

میسج دی او چې زمونږ کال له ګروسیو کې کنه قربان او تاسو ته سلام علیکم السلام او رضن کو صفات گولڈ بلیچ او صفات رائس بلیچ او سره سیرما صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ انتہائی رزلٹ ایبل کل رزلٹ زمونږ زیات تر خویندې مطمئن دی جی د صفات گولڈ بلیچ او صفات رائس بلیچ دھاگہ چا مننا دھاگہ چڑے ر مہربانی صفات سرمین لری او د صفات کاسمیٹکس دھاگہ مینے پخپل سر اغستدا ور سرا د نیم اللہ عمر زئی دون سنا پیرن

0: السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان پخیرونو سوک خبر کے قربان کم زینا کم زینا خبر کے جان زما آواز درزی ستاس آواز کٹکی گی بخن پتہ نہیں چھتا ولی دیش کلا پروگرام تکینما نو بس سگنل بدس زی رازی چھ تے وی نشم داس جلو ہو

0: جی وای جی نعیم الله مرزی تاسو ته ډیر مننه او ډیر مینا خوشاله آواز اوسېږي خادو وای چې دماته اسوک دی گوهر وزیر گوهر وزیر وای چې ماته د واتس اپ نمبر لیکو آیا نظم در لګم خان نظم را لګم ډیر مهرباني هم په دغه نمبر واتس اپ تخا په 0317 0935 0317 0905. السلام علیکم. السلام علیکم. قربان پخیرونو جوړ تابیدار
1: ٹک ٹاک کرو گے صحت سے
0: بالکل ٹک ٹاک تا سو خبر ہے کرو رقم زینا
1: سلطان خبر کم داؤد ملاخل
0: داؤد ملاخل چرتن رورا
1: خیر دا
0: الحمد للہ چرتنا کم علاقہ دا
1: ہڈا
0: بارہ پخیر پخیر پخیر
1: روکی برابر
0: گرمیشتا گرمی
1: گرمی ڈیرا تھا کرن تک ہوں گے دے دو کمل گرمی تو دغا تھا کنا مکرہ ما
0: کنا گرمی خود دے خوا تے سزا کنا چار تھا دے مردان ثوابے او نوخار سے تے گرمی دے چھ چھ چھ بالکل سڑی سی سی
1: دغا پاس تے گرمی ڈیرا تھا کنا
0: ڈیرا گرمی دے ڈیرا زیادہ او بس اللہ دے رحمو کی سب وایو جی دا بس خیر دے وچ پ گرمی کی گرمی نہیں او پ یخنے کی یخنی نہیں بیا واغا موسم نہ دے گا نا پدی کی پدی گرمے کے گور میوی پخیشی چکم دا میوو سیزن دے کمی میوی پدی گرمے کے رازی یا کم سبزی دا یا کمی اونی بوٹی دی اپا کی پاخشی خپل میاد ترو رسی بیا دا غیر منگتا اللہ پاک دیر فائدے را گئی خواہ
1: کم
0: دا سیدا صفات کا سپیڈا استعمال کرے دے کنا قربان قربان جیسے شیمپان خام خواہ اخلا صفات پیاز والا شیمپو صفات آملہ شیمپو دین علاوہ دا خارخ اسپن دے پارا پر ڈبر روڈ پٹانگ کے ابراہیم گول بیٹری اینڈ سولر سسٹم والا دے داغوین صفات سکن ہربل سپرے واخل خا بالکل استعمال کر دا خود تخفہ دے گھر میں ڈیر من قربان خوش

0: صفر 317 صفر 96 75. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. نئی ملا مرضی سے سنگ ہے خیر جو برابر ہے
0: قربان شم. سو خبر کے وچ تا نا
1: سدیس خبر کو تا کرک نا
0: سدیس
1: جی
0: سدیس خان تا کرک نے پخیر رالی گرمی دی مبارک شا
1: خیر مبارک نئی ملا مرضی سے گرمی اٹھا کیا تا
0: انتہائی تقد ہو ہوا لگی کنا
1: حوالہ کی بس نن سے ہم روز گاڑی سے تقریبا شے دا
0: صحیح صحیح ڈیرا مننا او تاسو الله پاک خوشاله ساتو صفات کاسپیډکس استعمال وکنه یا دا به
1: کام تکړو دا لکمبر بازار کې چا سره ملي وي
0: تاسو چې سونه کاسپیډکس دکانداران دي د صفات نمبر ته وخلوي صفات زيتون هربل آئل را یا صفات سکن هربل سپری پکاري صفات شیمپوان پکاري پیاز والا او املا وته به صفات پروډکټ سره لراکه ها
1: الحمد وسیدا
0: مہربانی عزت مند شدہ. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. السلام علیکم. زہ نعیم اللہ عمر زی خبر کوم جی صفات کاسمیٹکس لاڑخا پروگرام شروع دے دا ایف ایم ایٹ ایٹ کرک نہ ٹانگ نہ صفات کاسمیٹکس حوالے سرا پروگرام دے دا خار او دا سواد دا شانگلی دا غدر پونو لسنر دی دا غٹیم مالک شان چینج کو ڈیرا مہربانی خوشحال.

0: بالکل جناب 0317-09-60-75. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نعیم اللہ عمر صاحب صفدر خان خٹک کرکٹ خبر ہے پروگرام دیا
0: ڈیر امن صفدر خان خٹک صرف صفات کاسمیٹکس پروگرام تو بخیر را لے
1: بس او دا روان بس بس تسیم زبا دا پروڈکٹ رکھل ما پروڈکٹ
0: یار بس پروڈکٹس راوڑ گن گور صفات سکن ہربل سپرے را واخلا صفات شیمپوان را واخلا صفات زیتون ہربل ایل را واخلا صفات فیس واش را واخلا او دا کور دا پارا پورا ساتو گن خاص صفات کاسمیٹکس کی صحیح دا
1: نا دا فی الحال دا سپرے رکھل ما دا ہربل ایل او دا کرک کریم دا درے شیان رکھل ما
0: بالکل کرک کریم را واخلا صفات زیتون ہربل ایل او صفات سکن ہربل سپرے را واخلا چپخوان دے پوشی الحمد للہ زمنگ پر صفات کاسمیٹکس کے ریزلٹ تے زمنگ پر پروڈکٹس کے معیار دے
1: گرمی کو ڈیرا تھا کنا
0: جیسے گرمی دے چھ بس بالکل لیوا نہیں ہما
1: یار گرمی ڈیرا تھا جس طرح گرمی دا بس سوک دا ما آواز آوری دا نیمبو استعمال دے زیاد کئی
0: بالکل دا نیمبو اور دا مالگی

0: جناب زما واسکټ شو دغه لپاره ډیره بخنه زه هکله کله نت لال راشي ما دا لپاره ساری ټو سه معذرت سره تاسو خفانه شي ښه السلام علیکم نعیم الله عمر زئی تاسو نسنګ خو دا سنگ الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک خوشاله آباد
1: نام بند تن میں مشکل خوش آتا ہے نام علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر
0: صفات کا سنڈ خبر گولا مل گرو زبزم اور صفات زیتون ہربل آئل صفات سکن ہربل اسپرے اور صفات کرکرم رالما صفات کرکرم کتاب خوبی دا کخپی چودی وی لاسون چودی وی یا پا وجود کم سے چودی وی تو وغیرہ پار استعمال والی شے صفات کرکرم بہترین رزول سرا بہترین کوالٹی سرا سول درقی کھلا اور صحت اور دو خبر دی ام شخصیت ام صحت صحت ام بھی او شخصیت ام بھی بیا ڈیر زیاد مزہ کئی خواہ او کنا خواہ رازم جناب اساسو میسجونو تا وی چھے السلام علیکم زمان سلام واخلے او ما تا خود عمر اکران یہ چھے دا طویل نشم کاشف خان دے اے کاشف خانا

0: صحت تخه دی تاسو نه زار قربان خاما ته پوس کړه یو چې پاکستان دارالحکومت دارالخلافه یعنی کې اسلام آباد اسلام آباد دا په کم سن کې دارالخلافه جوړ شوې ده ما ته وسن یاد وې سن
1: اپنی زبان سے نہ بولو پوری بات اپنی زبان سے نہ بولو
0: اعظم واٹس ایپ میسجوں طرف تو بھائی السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی زو خان خیل خٹک ماں فرسٹ ٹائم ساسو پروگرام اور خاموش لسنر نن میں میسج کو خان خیل خٹک سے ماشاء اللہ سن خوب علم دے اور وہ تمام ملگر دے حاجی ضرورت خان سرا صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس ملائے گی اور وہ ملاقات میں ورثہ رکھے دے ڈیر خے انسان دے خاجی خا ڈیر مہربانی ڈیر خے جی کرتے ہمارے سمرا دے وق کے لس درزی میان دے خیان دے مشران ہم زولے توجہ میں باندھی ہوتے بیا ہوئے مچھی صفات کاسمیٹکس زندہ باد صفات کاسمیٹکس حوالے سرا من تک کلپس رکھے دی شیو الحدیث زینت المحدثین شمس العلماء استاد العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوک چوڑیر لوی محدث یوڑیر لوی شیخ یوڑیر لوی عالم چغا اوسو شہید شوی دی داغوی کلپ تا اوس اپلے کوم د صفات کاسمیٹکس حوالے سرا نعیم اللہ عمر زئی سرا اوسے خا تاسنا قربان او د تاسنا لوگی تاسو ماته میسجز او کالز کول شي په 0317-09-60-75
2: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
3: زمون چې کوم صفات کاسمیٹکس دی چې کوم فیکٹری ولا دی هغه تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي
4: بسم الله الرحمن الرحیم زمون نسیت خدا دی چې خ میټریال استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټریال استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو دل استعمال شي نو که فایده ورکړي بیا خلق علی او چې فایده ورنکړي بیا نه علی په اشتهارات خو یو دل خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دا دی چې ګناه هم د شي خرابې او سړې دغه کوي نو زه فیکټری والا ته زمون دوستان نصیحت کو دعوت درخواست کو مجھے مہربانی میٹیریل استعمال کے خشے جوڑ کے آؤ گنا نم پکے بچے لگ گٹو کے مجھے برکت پکی دعا کمچ اللہ کامیابی اور کی نعیم اللہ سے تاسلم اللہ کامیابی.

صفر 317 صفر 90 60 75 0317 090 60 75 صفر 317 صفر 90 60 75 دینے لوا صفات اون یعنی پیاز والے شیمپو او صفات عام لا شیمپو دو وختو دا پارا دو وختو دا مضبوط دا پارا جو وختم مضبوط شی وختم

دوانه شیمپوان لازم استعمال وي او وي چې د ویختونو خشکي ختم شي ویخت ټیټ او مضبوط شي ویخت شاینینګ شي پړق پړق وګي او خلک وي چې دا ویخت دې په سبا باندې کوم دینو وینځل دي په دې صفات پیاز والے شیمپو باندې یعنی کې صفات اونین شیمپو باندې نوم بیا ساته ها صفات اس آی ایف ڈبل اے ٹی صفات او چکل استعمال کے ما تب خامخا فیڈ بیک رکھے ما تب خامخا ریسپانس رکھے چھ نعیم اللہ مرزئی صفات کاسمیٹکس الحمد للہ دواگان نورنگ ساسو پمینا ساسو پا سپورٹ دو خوشحالی گم وجہ دادا صفات کاسمیٹکس الحمد للہ زمین خپل کپنے دیکھا او منگا تاسو لپاره لنچ کړی دا اوس خو خپل استعمالوي خامخا به استعمالوي خامخا ځکه چې کرک کمشتا پټان کمشتا زموږ یو څومره دکاندارانو ملګری دي اکو حاجی ضربت خان دی یا دی نه علاوه زموږ په کرک کې یا په پنو کې یا په لکه مروت کې کوم دکاندارانو ملګری دي ټول سره د صفات پروډکټس اویلیبل دي ورشه وېخلې دي صفات کرکرم دي شود کی کار کے لاسن شو دی وی خفی شو دی وی یا پا وجود کی کم دے شو دی وی نو صفات کرے کریم استعمال کے اخپل زان کولے کے نور خو ماشاءاللہ پختانہ خستہ دی دمین دی تم رم قامون دی اللہ پاک اخپل انسان ڈیر کولے پیدا کر دی خاڈیر پا مین و محبت ہے بیا دنیا در آوست دی نو منگو تاسو مین و محبت ہم ویشو او پا اتفاق پا جندم تیرو پا اتحاد پا جندم تیرو خو خبر کوم خو دادا چې زه هم تاسو رو رما نعیم الله عمر زئی زما به منې وغدا سمرچ خالی صدا صفات کاسمیٹکس صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش کوم خلق کوئی هغه رونو هغه جنکه یعنی کی هغه خوین دی چې هغه خپل مخس پینول غواړي خپل مخ نه دانه داغونه تر سره لرکول غواړي صفات کریم صفات صابون او صفات وټامین سی لیمن فیس واش لازمی استعمال کړئ چې کله استعمال کړئ ماته وښه نه مولا مرزیا عطا خو رحمتونه شه دون خپل پروډکټس تراته خول او کنا مطلب فیڈ بیک رکھو چھ پاس 0317-0390-6075 صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان روزانہ 11-12 بجے پورے کل کل نعیم اللہ مرضی کل کل حضرت مولانا محمد شاہد صاحب دیر محترم دیر معزز عالم دین مفتی صاحب منگو دیر احترام

او ڈیپ کلینزر ہم زینار کاسمیٹکس کے اویلیبل دی زینار کاسمیٹکس سٹور پروڈکٹ بستا ستا پہر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او پمین کرک سیٹی کے با آر جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سنٹر کے با پا اسنا اسرا ملووی گی

0: تاسې دا هیډفون چې چانه جوړه چې وګه کې در سره نوستي استودیو کې کنه بل څوک ای اواز جباله کې سړی چې دالي ونه شو دا به تاسې لګیا
1: تک مختار دی پند دی
0: تاسې دو کنه دو
1: در جن خټک مین
0: شاه اردن کو خبر دسته کنه چې زینار کاسمیټکس پاکستان تاسو سره وړي دی په دې کې خکولي خکولي یعنی پروډکټ چې تاسو یوز کولی شئ خپل خولا د لپاره خپل خیس د لپاره پتے کی مونږ سره بیوٹی کریم او دے سرا فیس واش سن بلاک سکرب او دے سرا دا گرما کو پاوڈر ہم نن سبا سریر جات پکار بندی درشی بولے چے اکثر مشومان یا دے سرا سرا زوران مونږ پشان ہونا خیر زنو سرا خیال سوائی دیر زیاد صحیح رکھنا گرمی دا دیر زیادہ سخت اگو دا برا دا گرما کو پاوڈر پکار بندی ورشی زکا چے گرما کو کڈیر خکار کو یور زبردست پاؤڈر دیکھا

سړی چې بس ورته پروت و دا مې ورته چلو دا باور ورته خیر دی دا دا انټرټینمنٹ شو دا ښا جب شبی بابا کی لگی ورسرا با لگ ڈیرے پا پراڑک باندے خبری کو مام سنولا مرکٹے کے تاسو حافظ جب سندر یعنی عبید بیتا ورشای تاسو پا پڑکی باندے یو پڑکی باندے مفتا پیکو او ورسرا زینائر کاسمنٹکس با پراڑک پاورنا آلے خا او دی سرا با تختی نصرتی کی تاسو ملوی جی تاسو ملوی جی پا تختی نصرتی کی چا سرا فیم ٹریڈر آن لبیب کاسمنٹکس آم تاہر امیر سے بسرا بدر تمیلوی جی سہی دا منگل ملا کے بو وسیم کاسمیٹکس اور ادھر سمیل ہوئی جی دن علاوہ پا ڈومل کے بس صدف کاسمیٹکس رام بنو کے بتاستا گردن علی گلی کے پہر کاسمیٹکس اور ادھر سمیل ہوئی جی گردن علی گلی تا چکل ہے نا نوزائے تاستا پا ہر کاسمیٹکس میڈیکل انجن سٹور کے اوپاس سنائی سر ادھر سمیل ہوئی جی دی سر سر باپا مین گرک سیری کے بتاستا سنائی سر مل ہوئی جی آر جی رہانا رکھ لیس ان کاسمیٹک سینٹر چی موجود دے اسلم باغی مرکی رکھے اسلم باغی مرکیٹ دے یوفون فرانچائز تا مخوم خان مارڈرن کشمیری بکرائی سرا او دین علاوہ دربخیل جماعت سرا پوسٹ جیل چوک سائٹ پلا سیدہ اسلم باغی مرکیٹ دے ننو دے زمان دکان

اوریدونکو خبره ترې بکیږي او خبره ترې بکوو هم دې سره سره به تاسو ته ملوویږي د زینار کاسمیټکس پروډکټ سره سره د کاسمیټکس نور هم ویرایټي په اسانۍ سره اور جیره خان خټک لیسن کاسمیټکس سنټر کې صحیح ده او اچھا اردن کو بل اور زدہ شپی بل کے اد کی دل ہے نا دا خبر تہ ہم اور صحیح دے کنا تے ہاں اور شا از اد کی دل مد شپی تقریبا سو لس لسنی میں بجی ز اد کی گم کنا نو چا دا منگنے پروگرام بد نست دا چا بھائی خود کرون سرا نجدے چرتا کیو کنا اور دمرا دا گاڑے چگا لگا ولے وا کنا پکیم اور دمرا زیادہ خندا پہ رگلے وا

نو خبر مې داسې کوله کنه چې چرته کې هم تاسو پروګرام کوي منګنی و د سه پروګرام کې نه پر څوک ماډ سټاف کوي صحیح ده کنه دا د یو د شپې خوب وي هغه هم به آرام نه نو بیا انسان ډیر زیات ډیسټرب شو ولې چې یو خوا ته ګرمي وي او بل خوا ته داسې ډیجی درته ولګي بیا دا خوب چرته وي خوب هو تختی ده انسان نو ښه اوردونکو چسومره سائلنٹ لسنر دی ٹائم کیا غا ماس چرته چرته کی هم اوری داسو یو جهان من نام وائلنٹ لسنر دستاسو مقابلہ بسڑکی کی خاص دک چی سود درتا داسی کوما چې دستاسو میسج به شاملی گی ول چې بل ور ما بیک ٹو بیک دستاسو کال اخیستو نن جی کوم دینن با دستاسو میسج شاملی گی 0336 96 00 764 باندې تاسو کال کولی شی سوری میسج کولی شی صحیح دا نن دا میسج ورزدا

0: اور دونوں کا آغا ملگر منشن کا اجدا پر گرمائی کے خچائے اس کی
1: کتئی شما پروانا یا
0: اور منشن ہے کہ ننور تھا
1: کتئی شما پروانا یا مزد کتئی شما
0: ایمی جی اللہ دے زڑا ارمان پورا کا بس ہے چاہے پٹی بل بھائی نے تکشی دلی اور وہی چیدہ اس کا زمان دبر خیا زمان زڑا یادنا
1: زمان پتی خبر آنشی
0: اسے داگا دیکی وہاں خبر رہتے دشلا کہ تو تو زبط در غلی بھی کنا خاور جن کو تو سو بیوائی چھے خبری دے سٹارٹ کری کنا خیر دے خواہ کل کل دا سوی کنا چی زو گپ شپ ہوم لگاو او تاؤ سر با ہوم گپ شپ لگاو دے سر سر با خبری ہوم گو گپ شپ والا سیدہ کنا ٹوکی ٹکاری با

سارا نشی ایچی دستا فرمائشو دستا فرمائشو ما پورا کو کنی پا دا 43 ڈگری سنٹیگریٹ گرمائی کے چطور جمعی چا اغسطی دینا سارا نشی چرتا نا جھوڑا دلا سارا نشی اور دن کو اور سر زیاد می کو سو لڑک بندے اب سور تو ایچی سو الفاظ میں اور سر زیاد کو خواب ذکر کنا چی کل کل ویدا سی سیدا نو زکه می پر زیات کړو چې مطلب تاسو داسې کار وکای او دونکو دا غاګانه لګین جوړی کی ها کل کل بزان هم شهري پکې جوړو زکه چې دمر سخت ګرمي شوی دا او په دې کې دا د تور جمو خبره پکې روغله نو تور جمو خبره شروع شینو بیا خو به وی پکې تور جمو خبره به هم پکې کیږي ها

اوردن کو یو لطیفہ دا کنا دا استاد او شاگرد ولا دا سیو کنا چی استاد جی کوم نیغا شاگرد وی چی بچیا کچری مطلب تو جیب کی لاس روپی وی اور ز پنجر روپی تو تنور در کم دا بسم رشی شاگرد زدی چی سر اغا لاس روپی بوی ما سرا نو استاد ورتی چی ډیر نه لای کی ته تو حساب هم ندرزی نو شاگرد سو ورتوی شاگرد زدی چی سر یا میم مزائل اردن کو فیڈ بیک پکار دے تیرہ منٹ رسرا پاتی تھی فیڈ بیک پکار دے ہاں

اچھا جی چرتے کے داس مطلب زمنگا سمر اردن کی دغا چکم لطیفہ دا اسپیشل تاسو د پارا دے سمر ہزما اردن کی دی او دا لطیفہ تاسو اور ویخا اچ یو گا کو کنا ورتوی چی دغا کریم چکم دے دسر بز چدا و لگا کنا د دسر بز د لاس کلو چکم زوان دی غبر نه جوړ شي کنا دکاندار ورتوی چی جی بھائی بالکل دینا بتا سر جوڑ سی اور بیا گاگ سر ورتو ہوئی گاگ ورتو ہوئی چی بیا پنز ڈبی ماتا رکھا اور ز پنزوس کالا چی کم دیا گا اور رستو تلل غوڑ ماں پھر جات تھنگ ہو دائے خواہ

جی میں سچ طرف تو ورزما میں سچ رغلی چیر خان بھائی جان السلام علیکم سرنگی شی آواز دے اوکے دے او مخ کی ویلی دی چی اسپیشل سلام ٹو خالق نور بھائی گلشن درخانے مہم ریڈیو کوئین خان وفا انمول پٹانا او مغرور ریحان بھائی تہا سلام می سائلنٹ لسنر فرام مورانا میٹا خیل وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننه کوما او مغرور چرتن پکې رالو تا خبر چرتن دا خبر اورګه گئے کنه

0: او د سره رضوان سلام کړی دی لکینا وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ دین الوام مونږ سره سلام کړی دی چې سلام ریحان بھائی سرنګي طاهر امیر سیمه تختی نصرالدین وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جهان مننه چی دیدن چی پاکستان د نزول استر غنوی دیدن چی پاکستان د نزول استر غنوی دلو یا دنیا سمر پما تنگ شی زړګی ها قسمت لا ټیل ورک کینا او کی جی تھینک یو سو ویری مچ یو جهان مننا نیکسٹ کہتے ہیں کون ہے زیو اجالا د کرک نواز دی اوکے دی اوکے اجالا تھینک یو سو ویری مچ جو جهان مننا نیکسٹ کون ہے
1: نور خو ختم این تو
0: مہا امید بھائی میٹھے خلو کی آواز اوکے دے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ السلام علیکم زو مہا امید مغرور بھائی سرنگی تو خلیق نور بھائی تا میں اسپیشل سلام دا انو مانو درخانے ریڈیو کوئی نابرو آمنا ہے بس نن میں ماہم تا ہاں دو ٹھولو تا سلام دا چھے سلام چھوے بیائی سیخی آیا چھے نن میسیج شو دا سیا کال وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

زما د توبې دومره زیات جوس همجي کوي دومره سخته ګرمي ده بران آ سي روانه مطلب بندګي کې دومره سخته ګرمي ده 43 سنتي گریڈ ګرمي ده کنه او ماشاءالله ته دومره زیات جوس چکو اے جی اسلم باغی مارکیٹنا داس نور وتلا مویل چیکار خان صاحب دا زکا بای زو لسنر تیاں چ دا پروڈکٹ دا استعمال کی چشمہ داس مہون بور نو کوی یار دا خبر ٹھیک تا خان دا خبر بالکل در سر مانا متا پخپل کلی کی متا خپل پلوان چ کوم دی کنا اگر توای چ پ فیس باندې تس لگاوی او کلیئر صفه شوی دی دا یقینا او دا در سر در تسی خبر کوما دنیا اگین ماں امید کہتے ہیں بھائی داب مجھا کور نوا چی تو تمو سب رسی ڈی جی لگا چی تو سارا خوب نوا کر جما دی تو اگر میں امید کہتی ہیں بھائی مجا سار چیت سارا چیت شتنات کڑو بیا مشتا گا خبر وکڑا بیا میں موتا کزن ویال چیری خان وچی دی سر غندے شتون دی اللہ اللہ اللہ زما دی تو بھائی گدواڑا یو لیلا دیو بزرا السلام علیکم دبن صافی کنگ محبت ہاں

نن مینا جیتکړه نن مینا جیتکړه وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ مقابلې خو زه جیتکوم ښا نور خو به تاسو مو منه مول کې مثال داسې دا چې په سلن کې نوی بیا پاته لاګي بای کنی دا ازمایش وکا فریحا معصوم فرام لتمبر اچھا فریحا اچھا خدا خبر صحیح تھا نہ دا ونی لکه سپا خبر درته کوم مولګه کوي کنه کنه مولګه کی سپا تن لګی ها او دزرا आवाज دی او کې د لتمبر کې فریحا معصوم او کې جی تھینک یو سو ویری مچ یو جهان مننه ها او کې د جی خو خمه نه ها بس تاسو میسج می لیټ وکړو ها ہیلو ہائی ہاؤ آر یو ابرو خٹک یہ چواز دے اوکے دے ہیلو ہاؤ آر یو مائی لٹل برو ابرو خٹک فرام کرک شو از ویری آؤٹ اسٹینڈنگ گولڈن ورڈز یو لرن نتھنگ فرام لائف ایف یو تھینک یو رائٹ آل دا ٹائم اوکے گڈ لک اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جان من اگین ابرو خٹک کہتی ہیں پوئٹری میں کیوں کہوں کسی کو مطلبی میں خود اپنے رب کو مصیبت میں یاد کرتا ہوں اور سلام ٹو یو اینڈ چھوٹی ہے نا ماہ امید اوکے بھائی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ اوہ دمر سخت گرمی کی چے ہاں چائے مت شاہ تورو دیکھی جوس شربات چھامی ابرو خٹک گانے پورے ویلے خون دے ڈر در تلالا کا در صف خاص صحیح دا اوکے دا جی مس سانگ والا گوا میجا ہو پروگرام دے دا می ابرو خٹک اوکے جی اوف بھائی دا میں خاص صحیح دا اوکے دا ابرو خٹک تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نیکسٹ ویچ بھائی گھر میں کے ہاں سلام مغرور بھائی سلام عرور بھائی سکئی شخوئی کرک ریڈیو کوئین دا بگارانا اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ بھائی گرمائی کے دچھائی تو روی ما یت شام نورب نورب زمانے تو بھائی تاسو ته پته نشته چې ما څنګه کلر دی کنه تاسو ته چرته پته ده ښه اردوونکو چای داسې دي کنه چې چای لږ اوبونه مطلب سړی خلوص کړي او دومره زیاتې اوبس کړي کنه مطلب نن سبا چای شي سته وشي نو دې وجې چای خوند کوي ښه بھائی سکندر هټک سانګ پلے کا کنه هو پلیز ریډیو کوین اوکے جی اوس ټایم را سره ختم دی سوال به پلی کوم ښه بھائی نور کیسی نے بھائی نور سے کسی نے پوچھا آلو بخارا کیسے کہتے ہیں اس نے جواب دیا جب آلو کو بخار ہو جائے ریجوگین ہاں صحیح تھا او پکال بندے نہ تبیر بیاں ہاں بھائی میسج دن وینا نہ خیر دہ نہ دوسرا خبر دالتفا خوان نو دا خطہ وے خاص کیوں زمو زو خاص زمائی تنوس تیم نہ فلٹر منگلا ہم نے لگا منگ سر آئی فون دی آئی فون ہاں ہاں نیکسٹ چی رہنو سلام میں ویر کا ٹولی فرینڈ تھا ایٹس می مانو فرام کرو کوکی جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ مانو ہائی ہیلو رہنو how are you it's me mano from karakam I'm fine I hope you will be fine and thank you so very much rehanu latifa do haj kya hai saboot hai ki tum gaadi tez nahi chala rahe the haj kya hai ki jaj sat likale mulzim janab mai susral ja raha tha begam ko lene jaj case khatam رہا کرو اس معصوم کو اٹس می مانو فرام کر رکھا اوکے جی دا خبر ہے بالکل ٹک کرے رکھا ڈاکٹر صاحب پلاسٹک سرجری پر کتنا خرچ آئے گا ڈاکٹر 2 لاکھ روپے اور پپو کہتی ہیں اگر پلاسٹک کا ہم آپ کو دے تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے ڈاکٹری چھوڑ دی او خاندل پورے خا بیگم ہے تاس تو زما خاندہ چکم دی بس پر بزا خما خا خون دا چلو خیر دے اگر ما امید کیتے ہیں بھائی لطیفہ دو ایچ یو سلام بیا گئی تا چاویل چی چشا کوی بیا گئی وی تویل چی ای چشا نہ کو ہو جمی پریز میں چھٹی وی تو پس میں کا ولا خو بیا میں زرد دے بندے خوشوا کڑے بڑے خیر دے خبر نہ تھا زو جالیا کرک لطیفہ پرے مدمرڑے رو ہندل وا زبردست دای تو سے بلتے فی بنے بوئی جی خام می چوٹو ہینا انکل السلام اینڈ ویلکم ٹو دی شو ہاؤ ار یو شو از ویری امیزنگ سلام ٹو آل مائی سویٹ اینڈ کیوٹ لسنرز اسپیشل سلام ٹو ابرو خٹک کا انو پٹان ہانی اوفا اوکے بیسٹ اف لاک اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا اچھا جی میسج کومو میسج تمام ورکڑو گڑ ہاں صحیح دیکھا نا میسج میں ختم کر لو دن کو ہاں صحیح دا اور دن کو تاسو ټول یو جهان مننه کوم او زمونږ د غزینار کاسمیټک چې څومره هم پروډکټ دی او دې سره سره زمونږ د غغواز دمر خوک خونه دی خیر

0: سرلو ګلا غوخه ولګان نه دی په تراده لګي الله پشکور کو سر روډي دی یاره سلور روډي دی یاره چټنیشته کنيشته یاره ریتاشته کنيشته یاره کولډ ډرنکشته کنيشته یاره یخوبشته کنيشته من په دې غمونو کې یو په دې تصوراتو کې منغه خته یو نور موږ د جن پته نشته د خو بدرته پته نشته د حلال او د حرام رته پته نشته د ټول نه ځان خبرول پکار دی وخت په وخت باندې انسان چې کله سملی کنه سوچ کوي کټ کې دوی دا سوچم کې جره مانن سو هزار کړي خو نه دی یاره مانن خو چا سپک نظر نه دی کړی یاره ما خو نن سو کرټلې نه دی یاره ما خو نن سو بیزته کړی نه دی ها که تاسو چا سوي دی تاسو چا چار دستغه خبره کړي چار ټلې وای یا الله ما ستاسو رضا پر ټول معاف کړل دا که خپل کو پر دی وی او که چانه دی هزار غستی وی نو بس مقدر دی پلاس ورضا معافیته غواړه دا عزت دی دا ژوند دی دا ژوند هم دا معنا دا مقصد دی او کوي چې نه نه معاف کوم نه معاف کوم او زه به ته ولي معافي غواړم دا څه شو دا خو بیا انا شوه انا پرستی شوه دا بیا غرور شو دا بیا تکبر شو او تکبر او غرور دا انسان سره نه خایي دا من سره نه خایي کم از کم ٹھیک شو ان شاء الله سبا 2 بجے بیا تاسو سره نه یم الله مرزي دا ون سره پیرنټس پروگرام کې ملګرتیا کوي صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکوڑی خوڑ بازار کے نوید کاسمیٹکس تے پخوڑ بازار کے اولنی دکان چھ دے نوید کاسمیٹکس ابو سر صفات ٹول پروڈکٹس پر آتے دی پا دو پروڈکٹس پسی اپڈیٹس ما ویلیو ہما مدام ویلیو چیا بیا دو یا در پروڈکٹس پسی اگا بلیچ فری ور گئی نو پا دو پروڈکٹس پسی اگا دے صفات پروڈکٹس پسی صفات بلیچ فری ور گئی ادا خپل سوچ تے ما تے ویلی دی ٹھیک شو نو نوید کاسمیٹکس تے پخوڑ بازار کے دے صفات ٹول پروڈکٹس سر ملاوی گی ځان لته واخله دین علاوه واحد کاسمیٹکس ان هول سیل ډیلر دی په خوړ بازار کې دوسر ملاویږي دین علاوه قاری سلیمان ٹریڈرز قاری سلیمان ٹریڈر سره د صفات پروډکټس ملاویږي او چکم دکانداران موري قاری سلیمان ٹریڈرز پیجنی ورشه د صفات پروډکټس ته واخله چې څومره پروډکټس په درزونو نه اخله په کارټون نه اخله و اډر ورکې ان شاء الله در رسي وي ښا دین علاوه نیوز یا کاسمیٹکس پخوڑ بازار کی نیوز یا کاسمیٹکس اگر سر ملاوی گی پخوڑ بازار بلال مارکیٹ کے فرینڈز کاسمیٹکس ہے نہار علی روڈ فرینڈز فرینڈز فرینڈز یعنی کہ ملگری کنا فرینڈز کاسمیٹکس نہار علی سرا اور سر بل ملگری دی حقیقت بلشی وی دی سخا کی سر دکان دی وکیل افریدی وکیل نو دوسرے میں صفات پروڈکٹس ملاوی گی زان نہ پرتے واخلے دین علاوہ پمیسا کے سید الرحمان کاسمیٹکس ان کریانہ سٹور دیرے جماعت میاں عیسیٰ سید الرحمان اور سر صفات پروڈکٹس ملاوے گی پمغلکو کے کلیوال ملک شاپ اینڈ کریانہ سٹور دو سر صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی پمستری بانڈا کی تاج محل ٹریڈرز ہاؤس سر ملاوے گی پمستری بانڈا چوک بائی پاس کے چوک بائی پاس چوک کے حبیب جنرل سٹور ہاؤس سر صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی شفا میڈیکوز مصری بانڈا روڈ اکوڑا خٹک دوسرا ملاوے گی شفا میڈیکوز پروپرائٹر ارحم دوسرا ملاوے گی ایم انفال میڈیکوز مصری بانڈا روڈ اکوڑا خٹک خاما تپوس کرو چې د پاکستان اولنی دارالحکومت دا پکم خار کیو دا 1947 نرا واخلے 1960 پورے کراچی وا دا 1947 نرا واخلے 1960 پورے کراچی دارالخلافہ وا بیا د 1960 نه راوخله تر اوسه پورې دارالخلافه یعنی کی دارالحکومت هغه اسلام آباد دی څه شی دی اسلام آباد زمونږ چې کوم افریدیان رونه خويند دي کنه هغه وته اسلام آباد وای السلام علیکم فن بمقدمکم بمدرساتهم دار اساد الوان على رب حياتي
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Bakhtawar tar bakhtawar wo mast. احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
3: ہو رے حس حفغان ندی پکار مخدانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خامہا اخلم زہوارم چی زما مخدانے

0: ټریلر د مامان د نظمه پہچان د اشما ایلوویرا شیمپو
1: سایه بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: زیا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کری
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جی میرڑینا زما پستان دے اشما عمل سنتے
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما ایک ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
9: زیا افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنجان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سندلا

دوستان په گرمۍ کې بدن پخېږي صحیح ده اور داسې دانی پہ راخیږي اکثر خلک باندې دانی راخیږي سوکو ته گرمۍ کې وای سوکو ته نانی کې وای د گرمۍ د لایسه صحیح ده ځکه چې خولې پہ راځي اور کپڑا بیا چې کم دنو بدن سره لګي نو هغه نو چې کم دنو بیا تاسو سکن خرابېږي مطلب چې دا کپڑا کم سره لګي نو په بدن کې مختلف قسم کې گرمۍ کې راخیږي دکا گرم کو نه بچ کې دوره پرتا سو چې کم دنو اشما هربل سپری لګوي یو وار یو کو ان شاء الله تاسو په گرمۍ کې لری لری تختی کو ایس تاسو بدن سرکیږي پخیږي نو اشما هربل سپری چې کم ډېر زیاته بهترین کار کوي په دې ټولو بیماریانو کې یو وار اشما هربل سپری واخلي گرمۍ د وجه تاسو دا څه قسم کې مسلې وي 250 روپۍ ټولې مسلې تاسو حل کوي په ذمہواری باندې انشاءالله حل کوي هم کوم پروډکټ باندې تاسو شک کوي دا پروډکټ زواخ لما کو د 50 روپو بلیچ ولې نوي صحیح ده چې دا به مال کاوري کی کومه مال بکارونه کې خپل پیسې برته واپس ملوي خدا سي کیږي نه ځکه دا پروډکټ موږ راوي سي ده تاسو د استعمال لپاره او د تاسو ضرورت لپاره صحیح ده اول به موږ استعمالو اغه نه پس کوم دی کنه نو بیا به تاسو دا درکو صحیح ده نو ګرمي ده او سم لګ استعمالو اشما هربل سپری چې کوم نو ضرور تاسو استعمالو صحیح ده وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا کی دکان ہے تمام پروڈکٹ سر ملاوی دکان نمبر 4 عبدالخالق سے خیبر پلازا پر منگل میلے کی دکان دے نو تمام پروڈکٹ سر ملاوی کے تاسو تے اوستے شی ہاں مولانا عبدالخالق سے اپنا سلام انہوں میں قبول کا مائی سویٹ بھائی سنگئی وعلیکم السلام بھائی سویٹ وائس دی بالکل اوکے دے پ وطن ریڈیو او پدی ٹول رڑوان وانے ز کول نور یمہ دخل کور نو دواگانے سلامونه میں قبول کا ډیر زیاته مننه تھینک یو خوشاله سید میسج کولو ها واجب اورنگزیب مارکیٹ کی پخوا کی د رشید دیکور دی رشید دیکور کٹول پروڈکٹ ملایوی دی په پشاور په بڑبی رگی ها جانزیب احمد مومند نو دعا سلام کی وی جانزیب شاپنگ سینٹر وزیر ڈاگ ضلع مومند وزیر ڈاگ کی ضلع مومند کی غازی بیگ ہے وزیر ڈاگ کی غازی بیگ چکن دے گی جانزیب احمد سر تمام پروڈکٹ ملے ہوئے

اسماعیل هیلت کلینک دے غازیبے کور مومندو کی مومندو کی مخیندو نے زما آواز باجوڑ روڈ غازیبے ڈی چوک جماعت میڈیکل سٹور سره ملایا سنان میڈیکل سٹور دے میا منڈی کنداب نیز چنچانو اڑا ضلع مومند کی پروڈکٹ ملایوی سنان میڈیکل سٹور پیراڈائز مارکیٹ کی دکان دے اور تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی دکان 12 پیراڈائز مارکیٹ پپ گیر کلی کی کاشپ روڈ سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی اسماعیل ابریدی برکم برخی آئی سی ایس دے برکم برخی سلامون دعا گانی میں کہوئے برکم برخی آج جمیل مارکیٹ کی مدرسہ بازار اسماعیل ابریدی دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی خلقم خیلی درنو پا کرون کی پروڈکٹ خرسول واری اور یہ ارزان قیمت سر واری نو برکم برخی اسماعیل ابریدی سر تمام پروڈکٹ ملاوی فاطمہ این مدیحہ یو تروجی دے چار سادین سلامی درواق بھائی پشاور ریڈیو باندھ رہی آواز بالکل اوکے دے سنگ طبیعت سنگ لیلات میں سلام ورگ بھائی ڈیر زیادہ گرمی اور ڈیر زیادہ گرمی گرمی خوبص گرمی بھی گرمی خوبص گرمی

بابا جان او دعاګانې سلامونه مې ګبل کړې چې ما هر بل آیل مونږ استعمالوم دې سمي ساخور د خپل کور نوای چې زما امي وا اور هغه د میدان ډیر زیات پریشان وا اور د خپل د در نه هم ډیر زیات پریشان وا مونږ له اشما هر بل آیل وړې دي اور امي می تاته ډیر زیات دعاګانې کوي اشما خپل دعاګانې کوي امي وای چې ضرور ورته میسج وکا ای نام لګیا دې شو کوي اور ډیر زیات مرونه ښه خوشاله سيستا وعليكم السلام ظاهر الله دل کی مرود وای چې د بیٹانو نواز دی بالکل سپار از ډیر زیات مرونه خدا سي استاد کور ها سلامونه میجبل نام سے سنگ شو اورما आवाज دی اوګه شاور ریډیو مان دی شما سیرم ما روډ دی وذ سیرم سر میں ہوں راوڑی دی ہاں نور نادرا اور سوا نجم ٹول ڈیمیج کے اندر سلام انہوں نے دی ہاں

علیکم زخیا نور بجر آباد جابات کے سر معراج سے سر تمام پروڈکٹ ملاوی گئے ہیں کب تیار دی گنہ تیار ہو گئی علیکم جمع وقت دیر زیاد کمزور دی میرے پر کمیو شیمبو استعمال کر کو ساسو وقت دیر زیاد کمزور وی گنہ اشما ہربلال دی وقت خوراک دے سیدا د اود کی دون پر یو لس میں ڈٹوڑے جڑے جڑے مالش کوئی کو سہر تا سو پشیمبو باندی وین سی پدویم سہر پدریم سہر خو ڈیلی مالش کول ډیر زیات ضروری دی ها اور سہر تا سو کو اشما آملا شیمپو وی یا دا اشما ملکی پروٹین وی یا دا اشما گارلک شیمپو یا پیاز والا وی یا ایلوویرا شیمپو وی اور یا چکم دے کنانو بلیک شائن شیمپو وی ان شاء الله ویختوم بالکل نه غرزی کی اوګدی کی با غټی کی با نه بدبد وسرونه کی وی ستا سو دا ویختہ یادو مخ نور بستا سو میسج ریڈکم پر

0: نو کال کولې شي په 0315-94-72-30 تاسو انتظار ختم شو تاسو بیک ټو بیک کال اسکی کې ناراضي ګور چې د کال په لیکر سره سوق دی خان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام ورحمت
0: الله وبرکاته. او دا خو ماشاءالله خلات رو را ل په دې ګرمه ګرمه کې ګرمۍ کې نمبر نمبر نمبر نمبر بس راضی کال نو روان دی بل موبائل نه اسکوما چکل تا موبائل کٹ کو دام کی غسو بل کال بسکوما بس دا ترتیب بینو سنگ اخلا باجی تا میرا چھ گرمی گرمی یاد ہے زما متخلے گرمی ہو یاد ہے کم
1: شور ما کا دے سخت گرمی دا وے تا سپجے کم دا چھ گرمی نہ او کنے نو خار
0: نہ نہ نو خار کے دے چھ زما پشاور کے زیادہ گرمی وی
1: وے دا میر دا سی چانا کلی سما دا سی دگی جی ونے ڈیر دا ہانا
0: او کنا گرمی وی بس گرمی وی کنا ڈیر زیادہ گرمی ر گرمی سر سم نہ کی ہاں یخنی سر بیان کی گی یار امون چتلیو کانا تپا لید بارو کا زانتم اور لگاولی و قسم ال پی سی بدر کو ماما متل اور لگاوا ماما موی بس کم نو یخنی نشم برداشت کولیا متیو در سلور گنٹی اور لگولی دونو ډیر زیات بندی هی یخنی وا ها
1: وخت اور مردا سے مزه کولاو کنا ماو کو بس ما دی جره میته یخنی وا
0: نو جزیز یا بازو لا برازی نو ماشاءالله دری بیا گرمی لرالو
1: انجینئر
0: خو ماشاء اللہ بس کم دینو بس پروگرام تو ورلان دیو تو کلا باجی سنگ خبر ہے ماشاء اللہ زمانگا پرنگیز دکی انجینئر ماشاء اللہ ور دا ریڈیو چنجے دے ماشاء اللہ بس کنا منی بے ایوارڈ انجینئر لور کو ریڈیو کے تکڑا دے ماشاء اللہ بس ارز دے گور سو جی او فکر لری کلا واجی سنگ گرمی ماشاء اللہ ڈیر زیادہ تھا کنا گرمی گرمی تھی رہی دا سے بہو آئی نہ مڑے نمری ہاں سو گرمائی مرمائی نہ مڑا کہی ان سوکھ چکم دوں بس دادا اللہ کہہ یار اللہ دے بس پری گرمائی کی امڑی نے کہی ہاں چمڑا شور منگ تو انہیں چمڑائی میں دنیا میں چلو شو بیا خپکی ما تو دسنګ خبره دو کی بل خدا پاک دا خو گپ شپ دا خو بگپ خو بلګو کنه نو سلام بھائی نازمین ان شاء اللہ جمعے بور پسے خار خلق وائی کن چلک مڑ شو دے اکثر خلق جمعے کئی خپل خپلوان کنا چلا کدا پلان کئی جمعہ چکم دا زمونگا دا خخ کوئی دا پیخوری چکم روجی وی نرے اسیم دری کلو والا ډیر زیاتی خوخی وی خلق بنا زمین تو ګورم نو داسی یو بل په مړکی په دی روجو باندې گرمی ته بم نه ګوري داسی خپل روجو وی ها آمین بس دا گپ لگو ها اب آواز زوري ورا بس فکر لجی چې بیا دی د کړي بس الله دې چکم دی کنه نو سوګم بیماری نه لکه چې بیماری مې ډېر خطرناک شي دی نو مسته نه بس کوو ان شاء الله ها کوو به خنن وخت دې شي بس کوم کوو کوم به نه نه لمه نه تور ان شاء الله کوم صرف په زرمي باندې کوم د خیر سره ان شاء الله کولا به یې سګر وړي د ټول مینوال ته بس پیغام ورکوي د ايش محوالي سره
1: سخت گرمی
0: او خوګه خوګه دغه می څنګه ده چاچی می څنګه ده سربر به استعمالی کنه استعمالی خوګه
1: خوګه باندې چې نام هم ناسه پروګرام او هغه وی چې اکرام نه کوي نام د ما چې نه خو نام باندې نو هغه هم د سلام کوي دا کار
0: خوګه چاچی به صلاح د ګرمۍ نه واړه ډیر زیات مرنه خپل باندې ټانکی خوشاله اوسې وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خکلا بجی ور سره د خپل کور نه خریدور بل سره کال پلی کې سوق دي تاسو هم کال کولې شی په 0342 311 22 مهنه مې یو کې ټریډ دی یو کې ټریډ چې کوم دی کنه د دکان چې کوم دی کنه نو په کوم ځای کې دی پتی ملګری کې دی صحیح تاسو پروډکټ غستې شی باقی بداسي علاقې نه چې موږ پروډکټ نه ملایوي ها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلغور کال بلی کر رسول دی السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام جی سو خبر کو دکم جنا حریم خبر کو دا بنو حریم خبر کو کریم خبر کو میرین خبر کوي ها څنګه میرین اول ځل نکاله کوونه په خوا په زمانه کې نکاله کړي اوه موبایل نه خوځه ساش الیپ کاپټر ساش ویلي
1: اچھا
0: تاسو الیپ کاپټر سو الیپ کاپټر وای الیپ کاپټر وای ما ویل اول ځل نکاله کو په خوا په زمانه کې نکاله کړي
1: نو څنګه
0: به سره خیرته شکر الحمدلله تبر اتا وای موسم څنګه دی ګرمي خو ماشاءالله خړې را ده کنه
1: اوف تبل ترنګه
0: ګرمي نه باندې شه خو ها ها بس خبر ده ها ګرمي ماشاءالله کله کله خې سدره وړي پروګرام ته پدی ګرمي کې څه پروډکټ استعمالوي او کنه بس وای چې ګرمي ده سبو کو څنګه
1: به
0: مایل پدی ګرمي کې څه پروډکټ استعمالوي او کنه وای کې بس ګرمي ده نه استعمالو
2: سفر د بیت الله
0: اخر کوم یو پروډکټ استعمالي
1: پرابلس پر
0: کم یو سپری
1: اور پرابل سپری اور ما کې و دې بمبر مې چې وچی چی غږ درته
0: نا کوم سپری استعمالې
1: هربل
0: هربل هربل ماشاءالله ها نو څنګه رزلټ یې څنګه اداره دوه هربل سپری هربل سپری دا
1: ډېر مزه دور دا
0: ماشاءالله ډېر مننه خوشاله زړه کال کولو جی جی آتی ہے کیوں نہیں میں تو پٹھان ہوں آپ پشتو بولتے ہو زیادہ سمجھ آتی ہے بالکل
1: اکرم بھائی کو تو ہمارے پشتو کی سمجھ زیادہ نہیں آتی نا
0: نہیں نہیں مجھے آتی ہے اردو بھی آتی ہے آپ کو سمجھ اور پشتو بھی آتی ہے لیکن زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا
1: نہیں
0: نہیں سمجھ آتی ہے مجھے سمجھ آتا ہے مجھے اچھا بنی سو زبان کیا سنا دو لشکی لشو سنا دو کیا زبان ہو نہیں بول نہیں میں تقریباً ویسے 30 یا 40% بولتا ہوں آپ کی یہ جو بنوسی زبان ہے لیکن 100% الحمد للہ سمجھتا ہوں میں بنوسی زبان ٹائم ہو گیا نا آپ ظہیر کے ساتھ اور یہ آپ لوگ کے ساتھ تو زیادہ تقریباً 2019 سے لے کے آج تک 7 سال ہو گئے
1: ہیں تو آج تک ہمارے ساتھ اپنے بنوسی میں کبھی بار نہیں نہ پرشن میں بات کی اردو میں بات کرتا ہے ہمارے ساتھ
0: اچھا دا خبر دا
1: خبر دا اور اب کے پروگرام تو میں نے آج پہلی بار کال کیا ہے اور اکرام بھائی کے پروگرام میں تو کرتے
0: ماشاء اللہ ان شاء اللہ جنت تو وزیر خاں پتی گرمی کے بجنت تو منڈے گرمی زیادہ تھا ڈیرا آؤ کہ گرمی زیادہ رہا ڈیر زیادہ منانا تھا خوشحال ہو سے خاں
1: اوکے اللہ
0: حافظ اوکے اللہ حافظ ڈیر زیادہ منانا خوشحال ہو سے ہاں اگور چھ بلا سر دکھال پلی کے سوکھ دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وی کاش پیدا چی دا حسطا مخونا نوی
0: دا سوی دا چاہتا وی
3: کاش پیدا چی دا حسطا مخونا نوی ویا خوکلی بی پیدا خوزون نوی
0: وی کاش چی بازار کی خرسی دلی و ما مشمتو با پزوانی اغسطی اونا
3: او
0: شعر و شاعری درزی خان لگا لگا سنگ طبیعتوں مزاجونا حالات واقعات ماشاء اللہ گرمی سر سنگ تاسو بس قدرتی خو گورا قدرتی شل اے سی گانو لگے اور کہ یو درے منٹ لگ موسم خوش ہونا گیتا نہ رسی قدرتی خو قدرتی کا نہ نو پروگرام چکم دے بتا دے یہ کور پروگرام دے کہنا فیملی پروگرام دے پدی بنا خپے کیوں گپ شپ لگے گا نا اور زما مزاج داس دے گپ شپ لگو میں ٹھیک تھا کو تم مڑے شو کال پسم پتہ لگے بہ ہم خیرات کو مہا بدری دی دیگونو بدرڑو مم خبر کیگا چے نور سنے نو میرا اس دکان کو پسلی بات کے تلے دے اور نن بیلان کوما چے سبا پلان کے اورز دا او ٹول رازی شاپر روڑے مجمے روڑے خیرات بگو نو انشاءاللہ دا شروع جے بہ مڑے چے خلق بتاڑو یاد ہی نہ
4: انام بھائی
0: خیرات دیو کو یو دیکھ بخیر والی سے کورتا وے سزا وہاں سے پیسے واپس یار دا خبر ٹھیک دا مبج خدا پاک یو کالو شو منگنے رشوے دا اور پتہ یا بر بس جاڑی اور بس نہ جاڑی مڑے سوے من اللہ دا سوک چو ہوئی کنا دا سوک چو جدا سے مزا سے بدا دی الٹا مثال اخ لئی پوئی گئی ماشاءاللہ خود پتہ خود خبر نہ پتہ لگی چن نیازبی نہیں گورا منگا پختانہ یو کہنا پختانہ خبر کی بن اکثر سدا سے یو بھی کہنا ادا سروانے یا سدا سے خبر رہی مڑا ابو خدا پاک دا یوم نہ وخا بوا زمنگ دا سے مین دری نو ڈیرا پیرا بھائی دا مور بدی ویلی خدا پاک دا یوم نہ وخا بوا نہ نہ خدا پاک نو من کم دسی دریو سو کالی خو منگا بس سنی و سنی تیاد ہو کہنا خبر دیم ٹھیک دہا جب ٹھیک تو گڑلو ماں بیل بس سب ٹھیک خدا را تو اچھی آواز میں سنگ درجی ساؤ پر ریڈیو باندھے کٹکی گرا کٹکی خون آواز اللہ نہ کٹ کی گئی اللہ تیز راضی اللہ خبر دی یو پیغام مرگ چپتی گرمی کی کمی ہو پروڈکٹ استعمال ہوئی ریشما زمین شاخ نمبر چھ صحیح تھا تاسم کال کے بولے شی دا نازمی پرنگی پسی پر 315 94 72

0: ګرمي د خیال په کوي سیدا
1: سیدا سیدا خیال په ولې نه کوي
0: او کنه خو خو دي خوکی بس چاړه پر راکاږي وغوخه بیا بس منکر اوړی
1: وای بای نام کازه ما خو خو کی ساده
0: خدای پاک نو سی خبرې مو کنه زورو خونه چې مو ویل ودا کار به شي
1: سیدا بای خپانې شي ما د خبرو که خپانې شي
0: خا ماشالله څنګه ریډیو باندې आवाज څنګه درځي کټکی را کټکی خو نه ماشاءاللہ ماشاءاللہ سد راوڑی پروگرام تا اور سب شامل ویرا سرا
1: بھائی
0: پروگرام تو ہمیں دیر سے راوڑی بھائی اول یو خبر تا پوسٹ کو یو
1: خبر تا پوسٹ کو دو
0: تا پوسٹ کتا برتے وے بھائی اول ٹھیک اپ ٹھیک اپ ٹھیک اپ تا ماتا میں جو کو واٹس اپ باندھی نو کلے میں تا کڑے دے ولا ہولا ولا قوت الا بالله دا کلے دکڑے دار تو آیا نیو کړی ها دا پکم نمبر سره کال کړی دی په دې نمبر تاسو مې ماته لو بیخی راغلی نه دی دکه دې بس صرف سلام دوه راځي په پروګرام ټایم کې نور میسج نشته آی شاباس ډیر زیاته مننه تھینک یو خوشاله اوسې
1: بھائی
0: یو سو سلام استو ما ها یار دا خو ماته پتن چې دا سو کو دا خو بس یو مخ دا خو بل پتن چې دوباره رنګ کوځه دا ومه
1: بای ما دې سلام رسول الله ته سلام سوات ولې جمع اولوب نه باندې ته سلام
0: و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته هو ډیر زیات مننه
2: در خپل کعبه وې زما صرف سجده
0: کالر نیم اس کومه وستا سو میسج رټ کومه خان ترغه پور میسج کولې شي 0342 311 92. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: السلام. بخیر علی سوق خبری کبھی دکم جنا
3: ایمن
0: اداس پروم وزیرستان ماشاء اللہ ساس وزیرستان کے بغیر موسم خوی خاں یخ لگی بادو نو کنا
3: یخ
0: لگی دہ سنگ خبر دا موسم ہم خدے گرمیم دا
3: او
0: سخه دې سګرمیده نو تاسو څنګه خخه دې خګرمیده بیا خو پکاره چې برته وي چې ګرمي د موسم خانه دی
3: پکې ته څنګه ځای
0: بیا گزاره کیږي او دا سی بیا ګرمي وي
3: هلو
0: دا سی بیا ګرمي وي خدای پاک هلو आवाज مې درځي کنه
3: هلو
0: आवाज مې درځي درځي ها السلام علیکم. نام وکاس کاسمیٹکس اسٹور اردو زمزم مارکیٹ اشما آل پروڈکٹ اویلیبل زما دیکھو گرو سرا کم خیندر پدی پندو کی زما آواز اوری پدی پندو کی چکم زمزم پلازا دا وکاس کاسمیٹک اسٹور تمام پروڈکٹ سر ملائی گی بھگوان کی ملائی گی کپڑا مارکیٹ حسین کاسمیٹک اسٹور اچ نیر کی ملائی سما بڑا بیر ایف آر پشاور کی کاری محمد علی اپریدی سر ملائی گی سما بڑا بیر ایف آر پشاور جناکوڑ کے کاری محمد علی اپریدی سر ملائی گی اسٹور پروڈکٹ منگا دا آغز ڈیلر دے اسماعیل زمار عزت خوگ روڈ دے برکم برخیل کے دکان دے آجی جمیل مارکیٹ کی مدرسہ بازار کے

جاسم اینڈ برادر دکاندار دے پٹ بابا کی زونگ ٹاور ربیل کلنیز دے سپر مارکیٹ کی علیکم جی سنگئی زبیر یما بھائی دے سنگئی آواز بالکل اوکے زونگ پر ریڈیو مانی مامونیٹ شور تو اولی نرازی ابوزر ایمن شنر مرازو مہا اپو ندی السلام علیکم انا موسنگ زہوم شو اور ما اشما پروڈکٹ ڈیلی یوز کو ما آئی لو اشما کاسمیٹک تاسو امی ابو تے سلام دے نادرا اور سبات مجکم دے انہوں سلام دے دخ پوچا پو ندیا السلام علیکم بھائی خنگ گئی جستا خور یما پشاور نشتراباد نا سلام بارک شخان پشاور نشتراباد نا خبر گئی آیا نوائی جی دواگانی سلامونی میکی بلگا دیل زیادہ منن اشما نور دبا بوزونا دواگانی سلامونی میکی بلگا السلام علیکم بھائی سنگ ازا کالام تتلے ہوں ما اس راغ لما

جانا فارمولا کریم طریقہ وخایا زماسکن آئل لے آئل شما آئلی فیس واش روڈ آئل کنٹرول فیس واش وا فارمولا شپیٹم کی لگا وا پور مخ مان دی لگا وا دو دکی دون لس پنزل لس منٹا بیلا یخی چینی اور دیچ کم دن او دکی گا اور دک طریقہ دا فارمولا کی ٹپی وکا گن خان مخکل آواز دے نمس سورا یما یخی چینی کان کی صدام لدے کی منصور جنہ سورس رمی لائے السلام علیکم بھائی سنگ اشما پروڈکٹ با غلڑیر محلہ جلبیوال کی فواد جانی سرا تمام پروڈکٹ ملاوی گی جا پرشاد خوشحال با مزار نا دواگانی سلامونا کوی سلام علیکم بھائی سنگ تاسو مردان نا تد زمزم یخی چینی ٹھیک شو ہاں

سلام گلاب جامنا وایز د پشاور نا پشاور کیو ما مردان پشان گرمی دا اشما فارمول کریم ڈیرا متاثر یما سارا خان یم دا مردان گراؤنڈ کی عربک نات پلے کڑے وی سرچ کی سور گمرتو سور کے نور دا اسپیشل سلام اٹ از می سائلنٹ گرلز پروم پیر سدو سدو کے اویس جنرل اسٹور دے اینڈ شوز سینٹر دے پیر سدو بازار کی خان زرین شوز دے سوری خان زرین دے اویس پہ کہنا سی ویدے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی ہاں السلام علیکم بھائی نیپل و شاب بنو کرک ریڈیو پر آواز کلیئر دے وانا میں حافظ بسوڑ کے ساتھ تمام پروڈکٹ ساتھ سے ملائی ہوئی گی ہاں ایمان وائی چی دعا گانے سلمونی میں قبول کا میسے میں شامل ہینا گل فروم کرک میٹا خیل سر جی سنگ زین محسوس سلام وائی جی سلام قبول کا محب اللہ مند امبار نہ دعا گانے سلام السلام علیکم بھائی جان گانے سلام قبول آواز دی بالکل اوکے ریڈیو مانے ہر بلال 100 روپے قیمت دے جلال خبر کو مشما ہر بلال چکم دی کرن آغا 500 روپے قیمت دے ہاں

睡。चिटोलो खाको उदरान में नाल वाले करे परमा ग्रान हम जुले में शरान के शरान उस्ता जान का क्या गाना टिकान बाजीगान खोरियान तरोरियान खोरियान तरोरियान खोरियान तरोरियान ठूल तवाई मस्सलामु अलैकुम वारहमतुल्लाही वाबरकातु स्त्री में शब्द खेरोस्ता چکرانو کا دردانی منال پروگرام کے ٹولے تا ویلکم خوش آمدید ہر کلے وان جی منالو دا پاک کر ابنا اللہ لارم چسا صبح چیتے روخ جوڑ خوش شال چکا لبادا وریالی بھائی جی بالکل جنبا مختی رے گی ماس ماس پتی رے گی آو پا خوش آلو خوش آلو خوش آلو سر باتی رے گی مانا چی شوی جاو حقا ام دا خفگان نرکنے دا جنبا داتا شوا جنبا دا ام دا قدر چی خوشالو سر تیر کلاشی پخندہ بنے تیر کلاشی او یو بل سر پا مینا محبت و وفا دعا او اے نیاب گلی سر تیر کلاشی اوکی اللہ پا ما

یو به وزیر اور رسمه ویلا یو گپ مې درجوړا خو نه درجوړا او غصه به اوکې کنه صحیح شولا کنه یو کوترا مې درخوړلا نام خود خو ما خیال سے ٹپا پہ لکھ لے دا وائی چی 418 والا 0343 دے مطلب لگا کوڈ دے ٹپا دل کے لیے وائی چی پیغام لڑ لے زندگی دو اچھا وہی پیغام لڑ لے زندگی دو پخاندا ورش پجڑا ور ناراض ما خما ورزا کنا چ بیا غین پجڑا راضی قران دے کڑے دے کم گے یارا کنا یو بل ټپه هم راغلی په یو میسج کې وایي چې د تور له حد تورې تیارې دي. الله دې رحم ربانی فرمایي د تور له حد تورې تیارې دي په تور سترګو یې پراته دي تور ګردینا ګردینا ګردینا. اوکې سیدھو کے من نے شکریہ ہر چیز سوکھی استام ڈیر زیادہ شکریہ ادا کما 418 والا 174 والا استام ڈیر زیادہ من نے شکریہ خطا ما خل وٹا پ پک لکھ لے خو بیا خدا سیدا چ بیا خطا پوتا پروگرام رن لاڑ لو من دا مسلہ گولی وے دا ٹیلی نار نمبر دے راکا دا یو فون نمبر دے تل بی زیرا زینا اواد دی فل اوکے دا آئی ایم آر یا وزیرا من نے شکریہ وے دا ٹیلی نار نمبر دے روکا دا یو فون نمبر دے تل بی زیرا زینا ایکس من نے شکریہ بعد 573 والا دسو کی خا کفایت خو جڑی دا چا کفایت خجاری اس لیے جی کفایت خجاری ماشاء اللہ آواز دے اوکے دانے آپ جانی منانا شکریہ کفایت خجاری ارورا آواز چی جانان خان دی زخ کی گما اچھا دا خو ماشاء اللہ دا وائی دا پکے کنا آو چی جانان خان دی زخ کی گما جانان تا وایا چی خاندا دینا پریگ دینا نا بیا خو دیر خکی گی کنا لگ لگ دی خیر دینا کئی دیر دینا کئی خان اخیر بعد دا کفایت خجاری بل ہم پا میسج کے لکلی وائی چی اما زوانی در پس او خوڑا برباد شما علا دی پک خیر وائی مازوانی در پسی او خوڑا برباد شم دا خلق شم را پتیا خا پتیا را در تا گوری دار سو ویلالا نا دا سینه دا نا یا بیا چا چا خدا سیدا مازوانی در پسی او خوڑا برباد شم ای مازوانی در پسی او خوڑا برباد شم دا خلق شم را پتیا را در تا گوری بچی آپ کو بھی اور تمام لسنر کو سلام خوشحالوں سے من شکریہ کفایت خجری ارورا مالا طرف علیکم السلام و سلام نمدی حوالے ارورا تاوالک لئے انشاءاللہ ٹول بھائی سلام جواب دے کئی مخافہ گئے کتھائی شوال اوکے اچھلا زدہ سی کو کخیر و درب رضاو لے لے پپراڑک حوالی سے رضا تر خبر کم اخینا بعد انشاءاللہ کالرانو سے بانو تا ہم مکاور کو بیا بغو سرم خبر کم کنا انشاءاللہ کدر رب رضاو سائی شوال نگورو نن خوچ پکارو چی دستم را مشتران دی جاغا ماتا پکال بند را غلی وال چنن میں ٹول خبر ددی مشران سرا کرے بلے لے دا مشران چی دیدا ماشاء اللہ قسم خوگی خبر کئی قیمتی خبر کئی سبق آموز خبر کئی فیش والا نصیحتوں نہ ڈاک خبر کئی نو دل وجنا لگا کل کل وقت ددی مشران تا ہم مکی وار کول پکار دی جگرانو قدردان مینال بالکل ایم کی کاسمالکس پاکستان پروگرام پیش کی گی پروگرام پیش کولا مطلب او مقصد مو دادی چمنا دست خکولا در تمیلاو شکنا چی دا کما گرمی دا کدا گرمی دی وینو انشاءاللہ کدی رب رداوستا سکین رنگ بنا خرابیگی ستا دا چهره رنگ بنا خرابیگی ستا چی کما دا سرمن دا یا دی کما دا چنا دا یا مخت دا کنا انشاءاللہ کدی رب رداو دا دی رنگ بنا خرابیگی اکثر لکه پا گرمی کی یا پا سوڑ کی اکثر دا خلکو مخو چکم رنگونه دی کم اوریجنل کلر دی اغلا کلک چینج شی وجه داوی چلا یا غرموی غرمل وجه نا دا دی گرمی لوجه نا مثال یا کم دا غا هرم فول ریز دی اغیل وجه نا چکمی شوا دی دیر سخت دی نقصان دی چکمی شوا دی اغیل وجه نا لکه مخ چکم دی اغی که چینج راشی او یو پسوڑه که چه سوڑه هم دیر زیاد شی نو اغا تیم هم بیا دا خلکو لاس و پخیه و مخونه چکم دی اغا توروال و آخری دا سوڑه لوجه نا دا یخ لوجه نا
نمون بالکل در تتا بیدارو چی خفانه شی بالکل انشاءاللہ که در رب رضاولا خام خامج بوری بعد خلکو کنم یا با دا کور کارونا بی یا با چی تا دا سکول تا تا گراتا گوی یا با چی تا مثال دا دیوتو تا تا گراتا گوی نو بیا خو مجبوری شوا کنم زیبا کنم که گرمی یا که سوڑی وی که تا مطلب مخ رنگ خرابی گی که روخی گی که آره گی که فرق پکی ردی چنچ که گی آقی سر خو گورنمنت سکار نوی آقی سر خو مطلب که چی تا مزدورا که وی کار که وی آقی سر دا مالک خو سکار نوی کنم که تا مخ روخی گی که خرابی گی سای شولا بلکه پمخ خراب پولو باندې ډیر مالکان خوشاله کنه وای چې دې چلک خراب شي کنه چې دای مطلب بو تیار تیار ګرځيږي برن سربيږي او بیا خوشاله کیږي بیا بیا موږ تر ګوري نه بیا بکارونه نه کوي بیا بعض مالکان په دې به خراب پولو باندې هم خوشاله کی پتا به دې خراب پوي چلک خراب شي کار زیات در نه اخلي چې ګرانو قدر دان مینول بالکل ما دې نه مخ کې درته وویل چې بالکل ما خفه کېګو موږ ته بيدار یو مطلب می دادې چې ان شاء الله کته سو ډیوټیانه کوي کته سو چیر بلچا سره مزدوري کوي چا سره کارونه کوي مطلب یا ګورنمنت ته کار ور کوي یا چې ته یو څوک ممالک وي هغه ته کار ور کوي نو بالکل ما خفه کېګو خپل ډیوټیانه به ولیک ان کا وزکه چې مجبوري ده کنه مجبوري لاسوم انسان خام خزي هغه ګورنمنت ډیوټي ده هغه مجبوري ده چې نزه خام خات هغې کې چوټیانه راځي نو بیا دستا سیلری هم تا مسله جوړېږي سیلری ته دې هم مسله ور جوړولی شي هغې نه بعد ستا چې کوم جاب وي هغې ته هم مسله ور جوړولی شي چوټیانو کې اوس ولکه تقریبا مانیټرنګ وال دي که هغه در باندې راغلل بیا تا نه هم کټوتی کېږي په سیلری کې تنخواه هم درنه کټ کوي بیا که چېرته ډېر غیر ازریو کې راغلل مانیټرنګ والی ونیوللی بیا کېدای شي چې وکه تنخواګانې دې بند کړي سو میاشتو دپاره در باندې پابندي ولګوي د دې له وجې نه لکه مجبوري که نه که ګورنمنټ سره هم ته که سرکار نوکر وي نو بیا هم مطلب لکه ته مجبورې مجبوري به ولې چې نوکر که نه د سرکار نوکر نو مجبوري نه مطلب تګ راتګ به کوي خو بهر هله خامخا ګرمي ده بله خو لکه زه دا درته وایم چې څومره درنه کېږي ګرمي نه ځانونه بچ ساتئ خپل سرونه پټ ګرځوئ مخونه هم مطلب لکه پټ ګرځوئ د دې ګرمي نه د دې شواونه نو انشاءالله بیا به مو چهرې بچ وي تاسو زندګي به بچ وي بیا هم بهر مطلب اوس بار داسې کارونه وي چې په هغې کې مخ پټول لکه انسان نشي کولی زه به داسې درته وایم چې اوس یو ټیچر دی یا ټیچره دی که نه هغه پیریډونه اخلي او ده ورته مخ پټي نو خپله سوچ کوه چې دا کوم سټوډنټ دی هغه به آلرېډي خاندي به او خندا به کوي او

0: حرام کھڑی دی خو.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو ہلو شابتا ریڈیو پسی لگا والی زال آدم شوقے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو جی سو کا تو کم زینا نادیا فرام وزیرستان. نادیا کو وزیر والے کی چیت ہے وہ گانا رہتا ہوا
2: ماڑا
1: والے ماڑا لگا وزیر والے کی خوان نکل خاپ پنجابی کی ہوئے ایسا پنجابی کی نا درزی حکومت شب کے درزی پاکی کے ہوا زیادہ تو اجازت دے خاشیر ہوا
2: تیرا
1: شیر بیا ہوا دادی ماں تو ڈالی یو منٹ لکھ سلو سلو ہوا جیسے خود نزدہ کبھی ازو آئے کہنا سلو ہوا پاور دوست سره میں ټول وجود رغی کی دادا شنه کاغذ گولے کنا یا بی دسی دی ویلا ماشاء اللہ نو دیدا مطلب چې ما پروگرام سره لکتا سو ټکی گو سره رغی گو کنا چی زنه نو سو اچھا زن بیا متب شی او چې زین بیا متب ټیک شی ماشاء اللہ دکھ میں بیا دعا کے ڈیر زیادہ تر دی دعا کے طرف سے امینوں کی بس بیا ٹھیک چھوڑا رہے کو اللہ دے مال شمن شکریہ جی انا دیا مننه شکریہ دادا کوما سیدی گلابی بزر باندې راوړی دی او وایا قربان ټایم کام دی بیا بلګ یو دوه نور واخلو
2: هم بس ته لښکنه دې فنل دمه زلم دې چې دې
1: چې موږ تاسو کوم کار مستشل او نا دی وزیرستان ولی دیوا غانه تا پنجابی والا نه راته ولا پنجابی غانه دنه ویل له خطا ته می پلی کړه د پنجابی والا صحیح شو
2: ټانکس
1: اوکی الله پما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم
1: السلام. خدا خپل نہ مارا تھا ماشاء اللہ سام تیز ہو لگے دل کارک نہ سکھ رو
3: رہی
1: ہوئے دنا مارو صحیح نہیں ہوا رہا ہاں سائی دامان نے شکریہ اللہ دے رہا آباد خوشحال رہتا لردان مچا درمانی خیر گلاب کمخ کے پروگرام نے سمنا ٹائم کی چاور دل دے
3: پروگرام
1: ماشاء اللہ عثمان خاطک چچا دے سر دے تعلق شتا دے ماشاء اللہ نو سو لو جن د کال اوکرلو پروگرام کے سم مزہ دار کرا چت کال ته مجبور شو کال دے اوکرلو پروگرام دربان خلاگی ز دربان خلاگ ایم کے پروڈکٹ دربان خلاگی کہ عثمان خاطر چا چا پویل وینا باندې د کال رتا اوکرلو
3: نا جنا ہوتا ہے کہ بس تو خارو منگ دے لاگے وہ پروڈکٹ کا خام ہر منگ دے لاگی اور تا پروگرام ہر منگ دے لاگی
1: تالا کوئی چھتا خر باندے دے لاگی نور اختیار ہوئے پا کم زیادہ باندے دے خلاگو بات
3: پر
1: آواز دلا کر کٹ کی بیا ہوا ہے مڑا پکم سے باندھے دے خلا گاؤں نہ خواہ خبر خود ٹک تتا نہ پتا کہوں چتیا چخرا باندھے لگے پکم سے باندھے دے خلا گاؤں خواہ پسڑے باندھے دے خلا گاؤں
3: بالکل
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ سڑ دے اکا لکا دڑے واڑے دا قربان 50 منٹ در کاؤں چھ خفا نہ شوائے چھ سمرا شروع نہ دے پکی ہوئے لہو والا
3: ننی مکادہ در
1: ہاں
3: ننگی
1: مقاعده در سند پاسنا متوم تو بی ندیری ماتی کری ننی بیا ماتا تو بی ندیری ماتی کری ننی بیا ماتا اون
3: دیر شو پس شرم شرم که می حسی زیستگی تیر شوا
1: اوهو
3: هم دوم را بست زنزیرون در خیامت وام
1: دیر شو دیر شو
3: خب دادا نری و هم در طول گوان پا مینس که
1: آچا خب دادا نری و هم در طول گوان پا مینس که
3: دیاری نیم چه
1: بنگری بایه پغلا ماتا با اوی دیاری نیم چه بنگری بایه پغلا ماتا مات که پخکره ماتا چی مالیارا ستا دفا خورتا
3: سرم
1: چی
3: مالیارا ستا دفا خورتا سرمین لرم لیوانای
1: نیم چه بسانگی دخولا ماتا با اوی لیوانای نیم چه گل چه سانگی دا گلونو ماتا با دستی دویلا
3: د خپل
1: ما ته مړه د خپل ما ته مړه سمي ولاده وای دا سی خطا یې کړنه جی جی وایا
3: دغه مليار افاده با ګلونو سره مینا لرم لیوانای نه يم چې د څنګه د خپل ما ته و
1: لیوانای نه يم چې څنګه د خپل ما ته عمرېر خو او
3: زه کوم چې بیا خبرې وکړم چې لوګونه ارزنه ریږي کنه یو ځای زمان شو وخت شو اسمن خطک شو افتاب له شو ټول

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time pura ki ki speed ki yo ghazal hua ya. Ji? Ghazal nahi shivela.
1: Ghazal shivela.
0: Kha ghazal ki nahi sandre ki. Sandre ki.
1: Na.
0: Kha sandre ki nahi. No palmanze ki khoye kana. Kalmanze ki nahi. Ji? Sangre? Bandawain chi sanga program ban ki ki direct pa za mobile ban kawa. Ma zi ta ta wain chi pal manze ki kana tuma ta wain chi mobile ma ban kawa. Ma kuma pato dana ukla khe jawab raka. Hello. Mobile bane ban kawa ho kalmun zira ta te rawe. Awa na lmun zira ta teir ka baz bia saide bia mobile na ban kawa. Lmun zira ta teir ka. Laka shane? زان لات دید دعا دید تکاو چالا دل خیر سوری تاکی اوکی اللہ پا مان
2: اوز پتا وانیم پی خاندل دی غلی غلی لکانی وانی در پسی شما پو هر چلی
0: انچه گرانو کتا دانی مناولو تایم اشاره که چنیا بی باس کمان اور آنکی جی مناولو چاہتا چھ کسی مسئلہ ہوئی دائم کی حوالے سرا نمبر زان سرا نوٹ کے بلکل پدی نمبر بانے کال کا والا شو ہر کسی معلومات دلاتا کا والا شو 0-335-20-20-20-4 0-335-20-20-204-0-3-3-5-2-0-2-0-4 گرانو قدردانی منال چھ چاہ مسئلہ پروگرام کی بزر فون پلی کسی وقت لاغو ہیں تیا شکریہ دا کم جی منال چاہم دکال کا والا کوشش کروئی کالی نوی لگے دلاغ ونوان سپیشل بخنا چھ خافانا شکر بان جی منال پروگرام دوران کما دا خلین یا کلانانو سے بنا دا خلین چھ تیدسی الفاظ ادا شوی چھ غستاو سمائن کری بتا دو بان خنوی لگے گی دلی پاقی بان ہم دن سپیشل بخنا سامرام سائلنٹ وائلیٹ لنس جدا گوٹو لتا دا زرد تالنا سلام سلام سلام جی منال کتا دخوا خیلی اخبال زوی رو آرز جنایب جان دوار کی جزد دیدو اسرا چی چیتا اوز خوشحال وسیع بعد اوز شپامو پخیر کبی وفا جن وفا کولا بل پروگرام کی وکی کی ملاقات درقی ٹیم پوری ٹاٹا بائی بائی پاک کرب تمس پارا اللہ پا امان پاکستان زندہ باد ایم کے کاس مارکس پاکستان پاکستان

السلام عليكم. السلام عليكم. السلام علیکم. ونس اگین مینوالو سرپرائز پروگرام کے ٹول مینوالو تو ہر کلے ہوئی آئیو جی بالکل لیاقت خان تو ڈیر ڈیر ہر کلے ہوئی آئیو جی بالکل مینوالو نصافا نصافا پروگرام کی آزیر شون کنا مزیگر مزیگر کی کنا ستر کے چیزی اڑتا روانا شی گرمی چکو والا کمی کی کنا ہاں جی بالکل منی والو مینا والو مینا والو کنا مینا والو سرپرائز پروگرام کے ٹولو مینا والو ہر کلے گئی بالکل مینا والو پروگرام کے بس واضح نوم کنا مینا والو چکم دی اب ہمارا سرائی داسی دی گرمائی خون دی والی کنا حال برا تو آئے تو بالکل للا چکم دی اخو گرمائی والی دی کنا زکر جی گرمائی کرا غلی دی کنا سرپرائز پروگرام ته چرځي نو اچانک اچانک خبر آئی نو تیاری دی نوی کنه دغه سے راشی گرمی به دغه مخه وای حاجی بالکل مینا والو راځي به پروگرام ته اور ایک حال ذریعے سره او دی میسج ذریعے سره خو دی میسج طریقہ کرتا سو خپل موبایل کې کریئیټ میسج آپشن ته سه حال ته کې بیٹل کې نه غاټول فزونه کې اره کی ولي کې بیا بس سپیس ویر کې سپیس سمات خپل نوم دی خپل زوینو او خپل پیغام مشته ویرو سین کې دی ګرمه حواله سره کنه چې سره کې دو ګرمي 8583 منی یعنی 8583 منی بالکل مشته باندې خپل غره ورسی پروگرام کې به شریکو پروگرام برخه به جوړ مدین الله وا سرپرایز پروگرام کې تو سینو سټوډیو نمبر 0927 291 292 باندې هم رپل لشه راځي بالکل مینا والا دا مو سره دی شرکت خري ہے کار خود سرا سرا چی مش پروگرام سو پو سٹریمنگ من اوری او تو ہم ہر کلے وی ایو کنا بالکل آغا ہم نہیں رہو کنا ہم نیو پروگرام برخدو دی مو پروگرام اسادو کنا دی فیملی

0: हाँ जी बिल्कुल मिने वालों रसाई में प्रोग्राम दे खाल दे से तुसे काल चकुम दी अबंग प्रोग्राम के शेवे ले हाँ बिल्कुल दे प्रोग्राम फर्स्ट कलर साइड ते विरसु कसो च सुक्ता दे कुम जिने मसरा बसरा शरीक है जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम
0: सलाम जी सुख तिर सरा दे कुम जुइना
1: फ्रॉम ब्यूटीफुल
0: मशरई कोरोना करक प्रोग्राम की हर कलाई ते स्थलमाशे पर खैर रोगले
1: देरा मनुना देरा शुक्रिया शहीद जी
0: सरंग चल खैर खरिया तमना मंद गरमे को नहीं हुआ ला
1: ना लला गरमे हुआ ला ने गरमे ना पचार दिस मुस्तूल कोशिश हो कुछ गर्मी मोह न हुई का नाम
0: सही बिल्कुल
1: किंदा जोरा खलक थी एजेड खलक थी अब तो पचार दिचे गैर जरूरी तक और तक ना तो ख्याल उस दिस ना
0: बिल्कुल जी गैर जरूरी दा कोर न बाहर न हो जी
1: مشمون چکم مشمون دی میان دو تا پچار دی بلورون تا پچار دی چی دا غوصن آن خیالو کی گنا
0: بلکل بلکل مشمون دی بودگونو ایسرا دی مرغونو هم خیالو کی دی زنورو
1: بلکل مطلب چی دا سر سوک خطرہ دو و دا سی پسار ملے ٹوپای پچار دو چی مجھ پسار او یا دا سی غاٹ دی مول یا دستور پسار او چی گرمی منو ای گنا
0: صحیح بلکل گرمی نزون بچکوال پچار دی بلکل پڑکا زون سر خوصوائی کنے گرمی کے
1: بلکل دا سمنا دیر ضروری دی او یو ہم مجبوری دو چی مجھو وطان غریب دا مجھ بچار حکو بچار چی مجھو پسردائی کو سہارا یا مزیگار چی دا گرمی شدت کام انو مجھو خپالے چارے گو کنا
0: صحیح بلکل دا ٹیم گرمی چی کم دو بلکل بیالی سے کرس کرا دا کنا
1: بلکل کرا کی بیالی سے کرس کرا دیر گرمی دو او مجھتا بچار دی چی دا ٹولو تا چی دا گرمی نزون ہو چی تو خیال کو کنا بیا وکانی شدید دے بحران شکارو بی مور بو
0: صحیح
1: بادو کی وقتا شو کنا
0: بلکل بلکل اور ڈیرا مننا صدیق اس پروگرام کی شرکت کولو دے وقت رو کولو یو جہان مننا چاہتا دعا سلام
1: او تا سپیشل دعا سلام راس کے کے تا تاریخ عزیز تا مزدی بھائی تا ریخان خٹک تا او تولو گل گل آوری دن کی سمتی معاوو ضروری خیان دے رونو تولو دا دمینے و دا احترام سلامونو
0: والیکم سلام والیکم سلام ڈیرا مننا دکھال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینوالو دے گرمہ نے بزون بچ کو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اللہ گلستان مسے
0: خدای دی مال شاہ سو کروغ لال د کوم زوینا
2: زوان
0: لکینا ر سره سو کروغ لال
2: رضوان
0: اور رضوان دی لکینا پروگرام کی هر کله تی ستړه ماشی په خیر روغلی
2: اوس خو پم په جنه دا واز واره د نن ډیره دا ته ما له مشتا ګور چې ګرمی نه پوت سره وایو پر اتو یا ته غری ته ګور لی چې مشتا غلا ایدا
0: بالکل بالکل چې با سرپرایز سی هغه ته خو خامہ خارو درومې کنا
2: بس خو بیک تو بیک نه خدا غفې ډیر خو
0: صحیح صحیح بالکل بالکل سرنګ چل د سیات مې زړه د ګرمي او سب پوزیشن دا
2: یار ګرمي خو لا ګل دور دور خسته دا
0: اچھا ګرمي او سخت دو کنه
2: ډیر څه ته خو تان چې ته دوه یا غتی مشترا غلا یا مش پروګرام ته
0: سره بالکل او رضوان یی سی هم لګې دلې یو بیا هم ګرمي چې کوم دا هغه بالکل یی چې زشتای یو امین ڈیرا مننا رضوان پروگرام کرو سرا شرکت کولو تو وقت رو کولو یو جہان مننا کو چاہتا دعا سلام فرمائش بالکل تو ہوئے کوشش پہو کو
2: داغه دا دلواز په واسه دا او تای اور را کده کلی ما دي دا دا دا تاسو نه زړه پر هر دا اور را کده کلی ما
0: او دا اچا په आवाज دا
2: دلواز په واسه دا
0: اچا په आवाज
2: دلواز دلراج
0: دلراج او
2: خو ما دي ګر وخت ما له خوان بو کی وخت مناسبت سره دا کنه
0: چلو ټیک شو او زه کوشش کوم چې دلراج په आवाज کې د مزدیګر او سندره چې کومه ولټوم تا
2: تو خوشحال اوس طریق عزیز بھائی تم سلام دا ټول شاپ کا خدا دې خوشحال لره آباد اوس الا د جی ګل کا کما په دوه
0: ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه حجی بالکل دا مسر رضوان دې لکې نه چې د مزدیګر مزدیګر زیړ مزدیګر کنه بالکل زیړ مزدیګر چې کوم دا ولا ټل کنه یا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دا مسر سوک رو لالو دی کم زینا جی مسر سوک تی او دی کم زینا بیل کم دا مسر گرمائی که سوک رو گلیو کنا مشمان را گلیو کنا جی جی السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوک تیر سره دی کوم زینا
3: بختنور فرام وزیرستان.
0: بختنور پروگرام کې هر کله ته ستړ مشه په خیر روغلې سرنګ بختنور. حال به وای د ګرمۍ حال به وای وزیرستان کې ګرمۍ شته کنه؟
3: الحمدلله ګرمۍ خو د نور ملک غند دوه خو غا دته هوا ته سړه لګي.
0: اچ هوا سړه لګيږي. چلو ٹھیک شو بس بختنور دو پکې خوشاله ایم. هم خوشاله یو او نه نه کرک کې بس موږ خوشی گزارا کوو کنه. دا خبر شته دو چې کارخانه مرخانه نشته دغه موسم چې کوم دا خوشگوار ده. بختنور خان کنا
3: بختنور
0: خان. چلو ڈیرا مننا پروگرام کے شرکت کولو دی وقت رو کولو. جی کم آئی وا
3: راشی
0: سپرلے راشی مونږ دیدار ونکو
3: ما کرا
0: یو بلتا ہزار نکو. بالکل ہزار بنکو. ڈیرا مننا بختنور پروگرام کی شرکت کولو چاہتا دعا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جہان مننا پیچھے دمس دیگر زیڑا ہے مرا ماتا دے رہا ہاتھ کل جنان رنگ رنگ کا دمونا. یا السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی بالکل مزدیگر مزدیگر دیکھا رہا ہوں مزدیگر فرمائش چکن کے گاڑے زیاد تھے. جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: خدای دی مال سوک روغ لالا دیکم زوینا تڑا ماشین جی سوک تیر سراو دیکم زوینا. بالکل شب رواری ہوں تشوی سیات مزاد شدہ گرمائی خونے ویلا سڑا دو سڑا دو کنا. ہاں ہاں چلو چلو بس چ گرمی نوی کنا. جی جی صحیح صحیح. بالکل گرمی نہ زون بچ کول پچار دی. صحیح بالکل صحیح. سلامون پاس کا. ہاں ہاں چلو ٹھیک چھو. ڈیرا مننا دیکھال کولو یو جہان مننا. جی بالکل راو مصر نصر اللہ چه پروگرام کی رولا ہوں یو جہان مننا. گرمائی نزون بچ کوئے کنا. ہاو بالکل مینوالو یو ٹریک سائٹ تا چکم دا سوگو کنا گرمائی کی چکم دا کنا. مینوالو حلق سکی کنا یخ زوی لٹائی کنا چه چر تا یخ بوٹی چر تا یخ ایسی لگی دلی کنا حلق رزی ملمنا بدی دیر بھی کنا. بالکل پروگرام تو چلو دن مل منم اہم راضی کے نا کل ادا سی کہنا چھ پکڑی وطن کی یونیم غاٹ بوٹے ہی کہنا ملنے والا ہوں چاہی سیرا ڈیرا درنا بھی کہنا بچ ادا سے گرمی بھی کہنا بٹول کلی والا چی کہنا آل تکے کٹکے جی کہنا. پرسو بل کلر سیٹ تک سوچ سکتا ہوں دیکھوں جنہیں مستر بسا شریکی. جی السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. جی سوک تیرو سراو دیکم زوینا
5: اختر لالا سلطان جان خبری کو دگر نرینا.
0: سلطان جان دگر نرینا ریڈیو دے باند کلش کی
5: हेलो
0: एंचे रेडियो दे बांध का
5: रेडियो में बांध का
0: अच्छा प्रोग्राम के हर कले ते बजे रेडियो दे बांध का सरंगे चल गर्मी होना चाहिए तो से पहला
5: गर्मी को जिस
0: तरह स्टाद दस है मारा मुझ को तो से पहला जावे चे नष्ट था
5: यार गर्मी की यार खुदा हवा ठंडा तो बारी के होते गुजरा
0: की ऐसे बारी चे जब गुजरा की बूटी तो वजी का आसे दसे सड़क में मंडे तो है ہوا در مند لگی گرمی نہ کی سڑی اچھا معمولی ہوا چیز ہم ٹھنڈ لگی نا شکر دی الحمد للہ خیر خریات تھا چلو ٹھیک شو ڈیر مننا دے تو مین احترام یو جہان مننا کہ ڈیرا مننا چاہتا دعا سلام او مرزا خان نہیں کہتا میرے سلوم ورا سوال امید ہے پروگرام بوری سلوم میں قبول کرے چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا چسوک دے مجھے آواز ور بھی تو سلوم نہ چکم دیا ہے تو ورس دے یو جہان مننا جی بالکل مینا والا یو ٹریک سائڈ تے درم کھنا مہین دربان دے ذہن تیار بل ما جڑا ہوا بالکل ٹریک پر سر اور چرتا ہم نظر یا مرا زو کرنا تھا سکال تھا سو میسج

0: جيب الكل مين مالو ويلكم باك يو سلبيا تسوي خدمات كي ازير شو مميدة كده سندرة بيتو سي خوش شو يو جماعة اسر اسر گرمي چي كومدو اهم زيوت دو كنا بالكل گرمي كي چكون دي وبو استعمال مشتقول پچار دي وبو استعمال زيوت كو اسر اسر مولگا چي كومدو اهم وبو تو چو كنا اكثر ڈاکٹرون داسي يي چي بدي گرمي كي چكل تو نه خلاو وزي نمكيات وزي ادمكيات تو بدن كي پورا كي جي نه بسڑی بدن چي كومدو اكم زور كي جي كنا ای بھی چلا ڈاکٹر شوی کا نا ڈاکٹر نہیں ہو بالکل لسی یا ڈاکٹر چکم مائلس کے کم اور ہو کہ نا معاشرے کے چھ کل ہم داسی گرمی بھی تو نہ کھلا ہو جی نمکیات چکم دیا ہو بدن کے کمائے رسی اور ابو تو مول گا چوئے نمبو چوئے اور سارا گوڑے شربات چکم دا تخ ملنگا وغیرہ وغیرہ کا نا اور بالکل دا شہین چکم دی استعمال کوے ابو استعمال زیوت کوے اور پل زون خیال چکم دا آگا ڈیر زیوت سوتا ہے کہ نا اور بالکل چیزوں خیال سوتے نو بیا بلا لاسر پروگرام کے پارٹیسپیشن چکم دا اہم کوئے اور ویرسو بل کلر سائی تک سوچ سکتا ہو دیکھوں زرم مسترم سر شرکے جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دس دی اکثر ٹیلی فون دس ہوگی کہنا چھے کلا کلا مشروم دے آواز وکی کرے ہنیو منا چنک سڑائی ڈیر وڈ روشی کنا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکرو سر روگ لو دی کم سے یہاں جمع گول نے پروگرام کیا رکھ لیتے استڑ ماشی پہ خیر روگ لے گرمی کو زین جی کا نشتا تو سے پلشتا چنن دے رہا سوڑا ہوں کنا شیرک میرک مرخواست دی کنا اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا کچھ مینے والا سے نہیں جو آواز اروی پتہ گئے مخلوٹ سی چکرتا بس بس دو جو میں گولنیا چھ گرمی سیزن دا گرمی خو خام خاوی خو گرمی نا بچ کے دل چکم دی دا پچار دی کنا چھ مجھے گرمی نا زون بچ کو بس پکی لگے دلی ہو بالکل پکائے ہم پوچھے ملگرتیا نہیں سر کی دمرا گرم ہوا وئی گئی بالکل بدن چکم داغا سیز اس کوٹوں اور نور صحت میں زد شد سر بس گزراوی گزراوی جو مغل نے بیا ہم شاد ہو آمین آمین شکر دی الحمد للہ بل شبر بار یو خیر خریت ہے تو سے دعاگانی دی تو سے مینہ دو بالکل سلامونه خو خامه خا ولا رځ په زین مزدیګر کې سلام نو واستای به خو نو شوا
1: اپ پټکتا ما خټکتا
0: جی جی
1: اپ ځاګنه کې چې ځان ته یې یو څه څه کوي زه ونه خوځه خبره به څه نه کوي
0: بس موږ سمره مینوال دی جمعګل نه ته هم خوځي خوځي خبره کوي شکیل خان دوی کوي چې سمره مینوال دی پروګرام ته درمي خوځي خوځي خبره کوي
1: زورا ولي کا
0: جی
1: سمره زرا مشرون خارج یو ټوک نه مو ته
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینا والا ہم اور دل کر چ سب بڑا گون بڑا گون دی جمعہ گل نیا سلمون ہے تو کل امید دچ تو سب دی جمعہ گل نیا سلمون قبول کر ہی کنا جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل دسے بیرندی بیرندی کنا او مخا مخا جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام چې سلام نکي جوزه سلام نکنه مې ته په مخه ده بیا با ګیلا نه غي چې لالاستړی نشي نو وګنه جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام او بالکل دمره وخت چې کوم نکنه بیا موږ سره نه وي کنه خپا کېږي بنا بالکل تو سے کال چکو میں مجھے خوشش کوئی بیک ٹو بیک کال تو سے شریک پروگرام کے زیوت مینوال روشی مصرہ پروگرام کے شرکت تو کی اور مصرہ خوالا رائے چکو نوہ شریک کیوئی چلالا گرمیشتے آو کا نشتہ کنا یا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: وبرکاتہ وعلیکم السلام ستنم آشی پو خیر روغلی سوک روغلی لو دیکم زوینا ڈیرا مننا بس ورور دے پشتنا اوکڑا کنا چی روغ لے ہو بس پشتنا میں دے اوکڑا یو جہان مننا دیکھو شکر دی الحمد للہ صحت میں زد شدہ سرا وقتوں نے سرنگ روان دی بس دا صحیح چھے او دا گرمے کے اسپیشل بوڈگون چھے گھومنی کے ندا وطل ندی پچا رہا ہوں بالکل او مشومون چې کوم دی او بډګون شل سپیشلی صحیح بالکل وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه یو جهان مننه د کال کولو ډیر مننه حاجی بالکل مزدیګر سندرې چې کومې دي چې لالا دا ورکای دا هم ته کوو کنه ولټو کوشش کوو وخت چې کوم د مزل نه کیږي نه جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سرنګ چل دا
0: خیر دستړه ماشي سوک روغله لو دکم زینا
3: انار بادشاہ خټک فقیرآباد سے
0: انار بادشاہ فقیرآباد سے پروگرام کې هر کړه ته وي ستړه ماشي په خیر روغله
3: مننه
0: سرنګ چل دا سیات مې زړه دا فقیرآباد کې ګرمي شته کنه
3: ګرمي خو لړې کوي
0: ګرمي لړې کوي چې
3: او
0: بس ګرمي دو ګرمۍ نه ځون بچ کوي
3: گرمی خو جو موسم ہے لازمی کے سوڑا موسم ہی دوش پر دے گرمائی موسم ہی دا خو سر تڑلی دی
0: دا خو یہ چھ تڑلی دی کہ نا
3: آو دینا خو باچستان آدھے تا خو بغرور دے
0: آو بلکل یہ چھ خلوصدان دی چھ نیوی پوشوے خو زون با بچکائے کہ نا
3: آدم سادی دی دا زندنائی زمانے یار تا بچتائے ہوئے دیتا بچتائے ہوئے
0: اے بلکل دیرہ مننہ نور بسویال گوڑی چاہتا دعا سلام دمسازی چلو ٹھیک سو کوشش کروں کہ دمسازی گانا پروگرام کے دوست رہوں چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا دیکھ کا بولو یو جہان مننا ڈیرا مننا

0: حاجی ویر سوبل کلر سایر تا ده گانه ها سندره چی کمتو ده بخم اصرا اصرا او رو کنه جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: و علیکم سلام. سوک رو کلو دیکم زوینا
1: رحمت اللہ آپ کا اسرے خونا
0: رحمت اللہ دی اسرے خونا استرا ماشی پروگرام کے ہر کلے تے ہیں شکر دی خیر خریات تام نو امان نخبلا بیا سیات مزاد شدا گرمی خراب کڑا ہونے
1: شکر دل الحمدللہ دا کو میں خبر دے چوک کلے بار بار نظر آو کو ضرورت دی دو خبر دا کہ گرمی مسام دا چا تڑا باچی دا تے 10 بجے نہ 4 بجے رسے
0: صحیح
1: مون دا نہ پر جی بڑا گون وان
0: آ مشمون
1: پتار سی جی یالا اوپر دی چنڈا کنا
0: صحیح صحیح
1: دیر اعلی طرف تم برداشت کو کو
0: بالکل
1: خیر خدا
0: خیر خیریت بالکل امن امان دے تو سے دعا گانی دی نور بچا تا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا حاجی بالکل دا مشر رحمت اللہ بالکل کنا شکر الحمد للہ جی وشتون ڈیر بھی گیا ٹولو تو سلام رسدل یو جہان مننا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز دل گاڈ وڑدا ہاں بالکل تو سچ کال کھوے کنا ریڈیو چکم دا بند ہوئے لشکی کنا او چی ریڈیو بند بھی بے تو سے آواز مشتا ڈبل رسی آواز کے پاتا نہ لگے جی کنا جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. للت رنگ کلا
0: کرکنا عبد الرحیم پروگرام کے ہر کلے تے ستڑا ماشی پ خیر روغ لے دی تحصیل کرونا نا
1: جی ڈیرا من خوشولا بورو سی
0: آمین آمین آمین. تو سے سرا سرنگ چل دا کرک کے گرمے سے پوزیشن دا
1: گرمی ہو جی ڈیرا سخت
0: گرمی سا تو کنا بالکل گرمی ہے کنی سرا گرمی جیو تو دو او گرمے نے احتیاطی تدبیر چکم دی دا مستقبل اول پچار دی بس احتیاط پچار دے گرمائی کی مجھے وضو نہ کبا وضو ضرورت پسی مجھے چادر چکم دا پڑکا ہے خام خواب سار مندیا چا اسپیشلی مشومون چکم دی آ گرمائی کے نہ پرشدو او بڑگو نو دیر خیال وستو او دے گرمائی کے دی مجھے ابو استعمال وکو دی مول گے استعمال وکو نمبوی استعمال وکو او چا سمر نمکیات تی مجھے بدن نو وزی نو آگا مجھے بیا ریکور کو
1: بالکل جی جی سرنگ تو لگا سے وچ کو لگا فارمولا استعمال ہو
0: بالکل دا چکم دو دا پچار دو او دا ریز جی چکم دی انشاءاللہ چلا بو میرا بونو شی مصمیات ول ہو یی چکم یکم جولائی نے کدی شی چ موسم چکم دا بدل شی برون نو سلسلہ شروع شی
1: اللہ دا جی برون نو گے کہ وطن سور شی ٹولا علاقہ سڑا شی
0: آمین آمین آمین آمین. ڈیرا بننا پروگرام کے شرکت کولو نور بسویل غوڑی چاتا دعا سلام
1: باجی تو تم اسپیشل سلام دا ٹولو مینا والو تم اسپیشل سلام منالی ٹولو مندے او جی یو عرض میں گاؤں مے جی کا کیڈال پورا کیڈال ہو گیا او دسی او کنا ٹائم نہیں بیا خیر دا وی گیا
0: او جی تو وکا کو کوشش پو کو
1: ادم سا جی یو غزل ہو جی وی جی کم زیگر در پسے واڑے دل مکھنا پ نظر بسے روکا قدم نہ پ نظر بسے
0: کم از دیگر
1: کم از دیگر در پسی واڑے دل مکھنا پ نظر بسے رو کا قدم نہ پ نظر بسے
0: او دمساز مروت پ آواز کے
1: بالکل
0: چلو ٹھیک ہے کوشش کو او چے پروگرام کے زو دے دمساز پ آواز کے گانا پر کو زکہ یو پرمیش مکھ کے ہم ہوشوار
1: ایشوری میرا بندہ
0: ڈیرہ منن دے کال کولو یو جہان منن

0: ሆጂ ቢልቁል ምን ማለት ነው? ትሪክ ቺኩም ደዳህን ይሰራ ይሰራ እንጂ ከወይ ከና ሆይ ተሴ ካል ቺኩም ያ በሆን ፕሮግራም ከሽሪክ ሆ ሆ ቢልቁል ቢርሱ ፕሮግራም ከካለር ሳይድ ተሴ ፈር 97291292 ሆጂ ቢልቁል ፕሮግራም ከ ተሴ ካልስ ਹਾਈ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਰੀਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਦਰ ਫਰੀਦ ਰੋ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈਦਰ ਫਰੀਦੀ ਫਰਮ ਕਰਾਚੀ ਸਲਾਮੁਨਾ ਅਖਤਰ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ੋ ਕੇ ਪਖੇਰ ਰਗਲੇ ਔਰ ਟਾਪਿਕ ਰਿਪੀਟ ਕਾ ਟਾਪਿਕ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੋ ਕਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮੈ ਹਵਾਲੇ ਸਰ ਖਬਰ ਆ ਤਰੀ ਦੀ ਜੇ ਗਰਮੈ ਨਾ ਜ਼ੋਨ ਬਚਕਵਾਲ ਪਚਾਰ ਦੀ ਜਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਡੇਰੇ ਜ਼ਿਓ ਤੇ ਚਾਗੇ ਖਬਰ ਕਹੀ ਕਨਾ ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮੀ ਇਹ ਚਾਗੇ ਖਬਰ ਕਹੀ ਹਾ ਗਰਮੈ ਨਾ ਜ਼ੋਨ ਬਚਕਵਾਲ ਪਚਾਰ ਦੀ ਹੈਦਰ ਫਰੀਦੀ ਟਾਪਿਕ ਦਾ ਹੈਦਰ ਫਰੀਦੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ایچ فرام کراچی سلمنا اختر نواز بھائی سرپرائز شو کہ ونس اگین اغا میسج چکم نہ ریپیٹ دا ڈیرا مننا ہاں بالکل پروگرام کے دوسرا شرکت کو یو جہان مننا اور دے پروگرام ٹاپک چکم دا کنا سکا چی مینوال چکم دی اپشتنا کی چلا لا ٹاپک سدا ٹاپک ہو گرمی دو کنا دے گرم ہے نہ بزون بچ کو ولی گرم ہے نہ خپل احتیاطی تدبیر چکم دی نو اغا وسرا شریک کو کنا اور سو کلر سائٹ تچ سوتو دی کوم جن مسترس شریک جی السلام علیکم و علیکم السلام چې د دیدن نصیب نه وي په یو اكو سکه سره وړاندې راستو شي نه ها بالکل ته کال شي کوم دي هر سی خو کله کله خبره اترې شي کنه نو هغه منه بیا سره خاطو شو دي السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام جی سوک تر سره وعلیکم زینه الله کی غونډه کینه مې ورور سوک تر سره وعلیکم سنو ما دو خړه الله
1: نوم ما دو
0: جی سنو ما دو
1: اتیکولا
0: اتیکولا پروگرام کې هر کله ته مستړ ماشه په خیر رولې شکر الحمدلله شکر واریو خیر خریات ته تاسو دواګانې دي بس ګرمي خو تنگول کوي خو کوشش کوي سره ځونه نه بچ کو بس دا ډیر تنگول ته ځونه رکو نه
1: خپل کو ته ځان نه وکاو شي اور ګرمي کو وځو ما ګرمي ما
0: بالکل گرمی کے وزے ماں کا وزے بے ضرورت پورا کوئے او دسی چے چادر چی کم دا پا سار مندیا چاوئے سار پٹوئے لازمی او زکا چے پا دا غی سخت گرمی کی ایٹ سٹروک چی کم دا غی خطرہ دی رزیو تاوئی بالکل او گرمی چی کم دا آغاز یو تا شوئے دا نور بو چاہتا سو میسج ویر کول غوڑے سو یل غوڑے چاہتا دعا سلام
1: ماس کو پا میس کشتا سلام مونا دا کول چھ سوک وور بی
0: جی بالکل تو سلام مونا ٹولو مینے والو تا ورا سدل چھ سوکی مجھوک آواز وور بی مصرہ پروگرام کے شریک تی یو جہان مننا
1: یو غدا پر میر دا غوالے دے سیدہ سانی سو یا دا آدم سال چھ دا نور وشا کادم سال دے لگا دا آدم سال نی دا
0: بالکل سید حسن ہم دا او دمساس کو چکم دا داخو بلبل سرحد دا
1: کنا
0: چلو ٹھیک شو کوشش کوم چے پو دمساس او سید حسن کی یو روڑا تا دیر مننا دکال کولو یو جہان مننا جی بالکل دا مسرا تک تے لکی گنڈے کی نا پروگرام کی مسرا شریک ہوئی جلالا سید حسن کا یا دم ساس کا کنا بالکل یا وہ سید حسن کو یا وہ دم ساس کا ہو کنا یو نہ یو خیو کی جی کنا یا وہ سید حسن رسی یا وہ دم ساس رسی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام دا سو کروگ لالا او دیکم زوینا
2: حیدر افریدی خبری کوم دے کراچینا
0: حیدر افریدی کراچینا پروگرام کی ہر کلیتے ہیں استڑماشی پو خیر روگ لے شکر الحمد للہ خدا دمال شاہ اور شب و روباری بس گرمی خوشتا دو یقینی سر کو بس کوشش کو پڑکائے من پو سار تو کڑائی کلا لند کوئی تپوش کلا پکی تک چینو کلا سیر تا بوٹی تک چینو اور گزارا سرا چلاؤ
2: بالکل تقریباً
0: صحیح بالکل نور حیدر افریدی
2: بس زبا یو تو خبر یو کما کنه گرمی بوری کی
0: جی جی
2: کله د موسم بدلی کی کنه نو دا گرمی نه سوره تسی یا دې سوره نه گرمی تروسی کنه نو دا دې مشمون باندې لگا ډیر زره سر کوي کنه څنګه چې مشمون هغه په میسول لته لته بلونه کنه او دا بلونه چې کوم دی نه بیا فرمت تینګ دې شي ونه یخنی تینګ دې شي کنه
0: بالکل
2: نو دې مشمون لگا ډیر څول ستل بکور دا بل مشمون لگا چټیونی ملګی دې دې کنه ودا اگر کوي چټیونی دې پر چې دې گرمی نه بش نو بیا مور په لته په کوزه چې دا تقریبا 4:30 جو پرې دا ټکو نه بهر نه پرې دی او په دې ګرمه کوم څنګه لګا دوه خپل کوم ځای کې او دوی هغه دی او په دوی نو تزور کوي کنه یو لګا چې دا نهر وی یو ډاند وی کنه
0: صحیح
2: یو موږ طرف ته پرې غرونو کې کوم افشار وی کنه نو لګا دا څنګه دوی نو دا ډېر زور کوي کنه
0: صحیح
2: نو مور په لور ته په کوه چې دا ګینه لګا بل چې ځګه چې او بده ګهروي چې دا پات نه لګي کنه
0: بالکل بالکل
2: او دې شی نو لګونه کې خپل فطر په کور دا
0: صحیح بالکل او په چار د چې موږ دې خپل مشمونو خیال وسو چې او بده لبونه هغه ګهرای مهره اس پاتنه لګی چې تومره دا او پچورې دي
2: ای بالکل اختر نواز وی او بل خبره غزدا او د مګنن چې ګرمه سره سره لګای مو چې کوم فاروق کوم ایکانې پینې شوی نه دی کنه پای کې ما چینج کرو وصل پکور دا ایګر مو شینو نه یګین ځون بچول پکور دا بیا چې کوم موله بوس ته کنه
0: جی
2: او په لباس کې داسمه دی لباس چې ول پکور دا چې هغه مطلب لګا ډیر هغه ډارک کلر کې نه وی کنه داسمه دی هلکا کلر وی کنه نو ایږي سره لګا ګرمي سره سره دا پوره کنټرول کی
0: صحیح صحیح بالکل
2: ډیره
0: مهرباني ډیره مننه د کال کول یو جهان مننه اچھا ته دعا سلام
2: ډیره مهرباني په مخه دی ټول در سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بالکل در ساز مروت کنه او دارو سرا سرا انجای کوي او تاسو کال شي کوم دی اوبه هم پروگرام کې سرا شریک وکنه

0: جبیر کولی منه والو دغه ساز مرغت په واڅ کې دا سندره چې کومه د همر سره سره انجوای کوي ته چې کال شي کوم دی او هم پروګرام کې شروع کوځه چې پروګرام کو اتر سره کام پوتې دا کنه او ورسو کلر صحیح تک سوچ سوک تا دی کوم زینا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: وعلیکم السلام جی سوک تیر سره علیکم زینا
1: حافظ زکریا د بانو نا ترمال دای شي بربریا
0: شکر الحمدلله حافظ زکریا پروګرام کې هر کله ته ستړم شي په خیر روغلې جی بالکل سیگنل درومی کنا جی بالکل بالکل بالکل نور سرنگ چلتا صحت مزاج چلتا اور گرمی سب پوزیشن گرمی شتا کنا بنو کے
1: انسان
0: بالکل یقینی سرا سار دے پٹ وی دی ہیٹ سٹروک چکم دا دے اگی غنا متباش وی
1: دے چ سار پٹ نہیں کلا کلا دا بے بند وی نے مینا روشی کنا
0: جی
1: بے انسان دا ڈر ہرو پائی دے کہ ڈر سخت گرمی نہ بے انسان تے بے وی نرتی
0: صحیح بالکل گرمی چکم دو آہو او دماغ چکم دی اگے سرا اثر کی ارگون چکم دی وی نے نرمشی سرا
1: صحیح
0: بالکل صدقہ کول چکم دی پچار دی جسمن مزدوروں دی آغا مزدورا کئی پوشوے حاک علول روزی گٹی اغو مجھے خیال ستل پچار دی اغو مجھے خیال وسطو بے شک بے شک اور ڈیرا مننا حافظ زکریا پروگرام کے کال کولو شرکت کولو یو جہان مننا چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینے والو بیک ٹو بیک آل شکم دی تو سے بشریکو ارسو کلر سائٹ تک سوچ سوکتا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک رول علیکم زینا نیمرا وزیر دی منگل میں لینا پروگرام کی حرکہ لیتے ہیں ستڑے ماشی پو خیر رولے جی نیمرا پروگرام کی حرکہ لیتے ہیں جی مو آواز درسی جی پروگرام کے بہت سر سر شریک کہے جی جی
2: فرمائش
0: فرمائش بالکل لاسٹ منٹ سر پوتی دی خواجہ گانا دائی و ترخا ہوا چکو میں لگ گیا دو دم ساز مروت جی دائی و ترخا دو کم ہوا تپلے کم
2: گانا پلے کا
0: اچھا بول اس بول وہ اچھا پتہ نشتا وزیر وہ لگانا وہاں چلو ٹھیک سو کوشش کروں جی وزیر وہ لگانا تب لے کم ڈیرا مننا دیکھا الخبل یو جہان مننا ہاں جی بالکل دعوا مجھ سے ڈھیم رہا وزیر یہ چل لالا وزیر وہ لگانا چی کم دعوا مجھ تب لے کر بالکل کوشش کروں جی وزیر وہ لگانا چی کم آگا تروڑا پروگرام کی بالکل دادا دم ساز مروت یہ چپس دیگر در پاس خون ابا نظر باشے جی السلام علیکم وعلیکم السلام دا سوک رول علیکم زینا چوٹی میوش پروگرام کی یار کرے تو استڑے ماشی پہ خیر روغ لے
2: مننا تھینک یو
0: سرنگ چل دا گرمی شتا چوٹی میوش کا نشتا
2: یہ
0: گرمی زیو تو احتیاطی تدابیر دی سخ پلکڑی دی کنا احتیاطی تدبیر گرمے نہ کہے کہ نہ کہے
2: جی بھائی کہ
0: بالکل بالکل کمرے کی چکن دی پچار دی کمرے کے پکائے لگے دلائی کولر لگے دلائی باہر سڑا نہ ہو وہ جی المیر ڈیر سخت ہوئی کہ نا بالکل بالکل دا ہوئی چھ گرمی دو ڈیر زیو تک نا نو پشے خان خاصی جی دیسرا دی ایٹ سٹروک خطرہ چی کمد آغاز یو تاوی ایٹ سٹروک نا زون بچ کول پچاری چی کلا مستوک باہر اوزی کے نا نو آگے کے سڑی تا پچاری چی خپل پڑکای زون سر اوری پڑکای استعمال ای سار مند یا چولای یا پڑکا زون تا لند کی پوشوے او سپیشلی او پا دے کے کمج دا سے کہو چی پکور کے یو برتن کے اوبا چو زکا چی مرغون مرغون پکورونو کی وی یا زنگل نرو درومی آغا تجی وی نو آغی تا ابو انتظام چکم دا آغا هم مشکوال پچار دی چا آغا کهو که نا
2: جی آغا آغا سی
0: سیدو جی
2: بی مجھے پلی وچر دکن آئی دا بردور چر دیسو وی
0: آہا آہا
2: جی بی دیر ویت آغا تا تو آہا جی بی پسات کچا دیتا لگا چی بی مجھے واچی چیز دیتا آغا تا دیتا آغا تا
0: دیتا آغا تا دیتا آغا تا تجی وی کن آغا غزی که اوبای غزی که باس اوبا وطشی که نا بس اگے کہ ہم نمرا سینس تا جی اس گرمی دو ابو تا زون رسوا ہاں انچ اگے کہ ہم دا سینس سوی کے نا چے اس گرمی دو تو ابو تا زون رسوا او مشمون تو مجھے دا ریکویسٹ کو چے تسے کہ دا سینس سوی چے ابو تا سے ہو ابو تا ارکوزے جے ما ڈوبے جے ما دس نہیں چے او سوک ڈیم تا لوٹ شی یا کور سر نجدے چے تا تلو بھی اگے پتہ نہ لگی جی دی گہرائی سمرا دو کنا
2: بالکل انسان
0: بالکل خطرہ ہم آبا جی ہم سر لوٹسی بچے بچا بیا ابوتے نہ پریوزی بابا جی ہم چوسے کوشش کئی ابا جی ہم پکی ڈوبشی بیا دا تیرا غمن دا یو وا کیا شوی وا کنا چ بچای لمبے دال نو اغا پو ابو کی ڈوب شوال پو ڈیم کے نو ابا جی اغا رستال اغا ہم پکے مٹ شوال بچای ہم پکے مٹ شوال نو مشتا پچار دی چ ابو نو مش پریز و کو گرمی ہو بوی ہو مش کوشش و کو چ مش او برجوری وی یا ڈیمن وی او کی لمبے دن نو مش پریز و کو بالکل بالکل او بچی کم دیا سر بوتل کو سوال پہنچا دی بالکل ضروراتی بدے پلیارو مندت چھ ڈیرا مننا چوٹی میں وش پروگرام کرو سر شرکت کولو او یو جان مننا چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا دکال کولو چوٹی میں وش ہاں جی بالکل دعوا مسرا چوٹی میں وش پروگرام کی مسرا شرکت اکڑل یو جہان مننا بالکل مینوالا تو سے کال تو سے میسج چکن دیا وہاں پروگرام کے شریک بالکل دا عبداللہ وزیر کو آواز کے دس اندر الگ الگ اس طرح انجوائے کے اور اس طرح تو سے کال چکن دیا وہاں شریک ہوں جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام تریما شاہ کرنا
0: ودائی دے مال شاہ جی سوک تیرو سر ودیکم زوینا
3: عثمان سرو بھائی خیل خواہ پر رکھا
0: عثمان سرو بھائی خیل پروگرام کیا رکھ لیتے ہیں خیر خریات تا بالکل پو آخر ہے کہ رکھ لے سرنگ

ژلی جیار دسته دل ژلی خیر د مست د نه نیر وړي چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا عثمان بھائی خیل پروگرام کرو سر شرکت کا ولو دی وقت رو کولیو جوان مننا پروگرام وقت چکم دا بالکل سر سر تر شدل دا ڈیرا مننا دی کال کولو یو جہان مننا

ಮೆಟ್ಕಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನುಮೈಂದಗಿ ಕಳೆದ ಅವಕಾಲದ ಹೊಸರದು ಇಷ್ಟಮ್ನದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಕಪ್ತಾನು ಓ ಸೌರುದ ಮೊಸಂ ಹಾಲ್ دو موسمی اتمخ کا میتر مہاتے روسل ورست کنٹو پا دوران کرک لکی مارواد بنو او ٹانک خوش اسی مکی مساموچا چاو گرم او دو موسمی اتمخ کا میلا خواویلی شوی دی چیرہ تلون کو سلیرشت کنٹو پا دوران با کرک لکی مارواد بنو او ٹانک خوش اسی مکی موسم او چاو گرمی اولی محکمہ موسمی اتو خیبر پختونخوا کے دا گرمی زیات دلو حادثہ ظاہرہ کری دا دو موسمی اتمخ کا میتر مہا کرک لکی مارواد بنو او ٹانک خوش اسی مکی نن زیات نہ زیات درجہ حرارت درسل 20 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 30 ڈگری سینٹی ریکارڈ کرے شوی او پہ ہوا کی دن مائی تناسب دیرشت فیصد او دا ہوا رفتار لس کلو میٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کرے شوی اولی دیسرا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش اسی مکیبا نور سبا سہر لس منٹ دا پاسا پینز بجے سیر وحی او مہا متوشت منٹ دا پاسا او بجے با پریوزی دو دو ریڈیو امن اٹسی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرونا دنور ہم خبرونا اوری دلو دا پار ریڈیو امن اٹسی اشاریہ چار نیٹورک سر اوسائی اوستنیوز ٹیم سر ماتر اکڑے اجازت دولی الہ پامان

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانہ کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکہ اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضم د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیک، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سرسرا د جوڑونو د دردونو علاج کیگی. د مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر سیب ورکوی. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03312123.
1: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو میں 88.4 نیٹ پر.
0: د هر زړه آواز، ریډیو امن آواز، ریډیو امن 88.4 نیٹورک. موږ راوړو ستاسو لپاره د غشان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خوښیږي. هر لمحه، هر ځای، هر وخت موږ ستاسو سره یو. ریډیو امن 88.4 کرک آواز، د ستاسو آواز. ژوند رنگ امن.

حجوریدن کو پروگرام صحت لوئی نعمت تستے پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر دے طرف نہ پیش کیجیے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پخو کرک چکیم تبلیغی مرکز دا غی سرا نزد ہیرو جنرل اسٹور تا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر چدا واقع دا چرتا کسی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب شینی اور ڈاکٹر صیب کلینک ٹائم دا سوینہ 8 بجے نمزگار 4 بجے پوری اور کنٹیکٹ نمبر 10031312413 اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب جی ٹیمپو چھٹے مندے دا یکم تاریخ بنے وہ ڈاکٹر صیب ان شاء اللہ کلینک کے موجود بھی 9 بجے نا پاس شوریدن کو سرنگی امید لہرا چٹول بو ٹک ٹاک وے تستے پر اتل دغه دعا گانی چې الله پاک مو قدر من لرا الله پاک مو عزت من لرا او الله پاک مو صحت من لرا ډاکټر سیب سی موجود نیوی بیا تستے پر داسې کوشش کوو چې د صحت متعلق چې دا سنس خبري روړو چې تستا پیدا نه ورسی اوس ښه ډاکټر سی موجود نه دا نو دا کوشش کوو چې لایو چې دا هغه روشه او تستے په مخ کې د صحت متعلق داسې خبرې هغه تستے در پرون میرا صحت متعلق خبریں کڑے ہوئے نن بہاں صحت متعلق خبریں کو خبریں اتری بو چلی جی اور نن صحت متعلق چکیم ٹاپک کے موضوع نے خبریں کو ڈیرو کسان اور طویلو چھ راز بھائی پو نفسیات مندے ڈیری ڈیری خبری چی دا اغا مشتاک تک ہوا نن سبو چی کم وقت چلی جی یقیناً چی بودی کہ ہر دریام سڑائی کے مجھوک سو اغا دی نفسیات چی کمی بیموریوں نی دی پو نفسیاتو کے اغا مقتلا دائیں نو نن بہاں پو نفسیات مندے خبری اتری چی دا اغا کیجی

0: زیم حمایرا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور پی بخمینا د واڑا روڈ ما اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی سوپ
5: میں اشمالہ خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشمالہ ریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دا شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما ایک نی ڈراپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
22: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیم ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یاد لتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
25: زہنی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سا

0: یہ د فقیر کلینا او زما انتخاب د اشما فرمولا کری
1: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان.
2: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ
3: چل
2: اللہ.
4: زیم حمایرہ چارسدینا زما انتخاب دے اشما فارمولا فیس واش.
5: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دے اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر.
6: زما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دے اشما بیوٹی کریم.
7: السلام علیکم. ز شمناز یم زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین.
8: ز عائشہ یم اور بے بخمینا دا واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دے اشما بیوٹی سوپ.
9: میں اشما خان جی خان سے میرا انتخاب ہے اشما.

خکولی کمپنی دا گلورین کمپنی ٹولو کپنو کی مشہور کمپنی پنوم دا اشما دا کنی پی جنی دا شفا ڈکا دا آمن کپنی پروڈکٹس دا اشما زبردست پروڈکٹس تھی پہر معیار باندھی پورا پروڈکٹس تھی پسیفتن لا جواب دی خلقا دا قدرتی اشیو ایجاد دی خلقا دی دا بشمیر بیمارو دا پارا زمون دا ٹول وجود فائدو دا پارا دا بدن پٹ او خکار بیماری ٹکی کڈی رہی زڑ بیماری تیار کردئی ہم یو دا سکستے چی یو مفتیو یو مولا شان کستے ذکر اسکار او دم پی ہم اچوی یو نیک عمل او پرہیزگار شخص تے ہر یو پروڈکٹ دا کمال اڈکتے یو بل دا پاس دا جمال اڈکتے پا استعمال کی فیدی ڈیری دی قسم دے دا سے دا شفان اڈکتے پروگرامون ایو ہم ٹول خست دی دا شہاب رور پا سادتوب خست دی او دا کاری محمد علی پشان دا برکت ہم لانور خست دی زمون دا مشر اکرام خان کمپنی دا دا داسی خکلی نوجوان کمپنی دا چی دا شیراز و دا انام رور پشان زوانان لری داسی کامران کمپنی دا.

جي السلام عليكم. السلام عليكم. بالکل صبح دوپہر تاریخ تاسو په خدمت کې زل به حاضر شو. اشما کسمیټک پاکستان پروگرام سره لکشان دی لیټ شو ما خو خیر داسې کله کله پکې راځي. خجی ټولو مینوالو ته چرته چرته کې ما آواز ورده شي چار ریڈیو اومن 88.4 کرک یا دن لوا 88.0 یعنی لکی ریڈیو یا دن لوا 88.4 امن ریڈیو ٹانگ یا گلوبل 91 یا دن لوا سونو ایف ایم ٹل ریڈیو ورسرسا سونو ایف ایم وانا ریڈیو یا دن لوا زلمی ریڈیو نو شیرا دا ریڈیو چا چا ٹیون کرے دا بالکل دس منگ تو ویلے شے بالکل ٹھول مینول تھا ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیر رضیات ہر کلی وائی بالکل تھا سورے پروگرام ایشما کاسمیٹک پاکستان اور ماتا ویلی شی صبح دوپہر تاریخ اور بالکل تھا صبح دا پروگرام تھا سا پیشگی دا ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام طرف نا ایشما کمپنی طرف نا بالکل پورس کے در پروگرام تاثر پیش کی گی دس پہ نونا دس بجے پورے سہر دس نہ گیارہ پورے یا دین الواد مازیگر تین نہ چار بجے پورے ہم تاثر پیش کی گی ہو نن بالکل دے منڈے ورز دے یعنی پیر ورز دے دے ورز بنے تا ورز بنے تاثر پروگرام چکن پیش کو لو حافظ ایر سے پوچھوں کہ اگر نن بیزی دے نن اویلیبل نہ دے پروگرام دوبارہ نہ آگے میسج ہو گئی جزن پروگرام دوبارہ اویلیبل نہیں ماں مائل بس ٹھیک تو صحیح تاثر اویلیبل نہیں نو بالکل منگ ہو آسے ہم موجود پروگرام دوبارہ

خلي بالكال تاسو به ملګر موږ ته کال کوي پروگرام کې کال وکوي په دې نمبر باندې او بالکل تاسو موږ ته میسج کولی شئ معلومات را کولی شئ تاسو کم زینو کې موږ پروگرام اوري کم کم علاقې کې موږ پروگرام اوري ان ایشما کاسمیٹک پروگرام اوري آیا تاسو کرک ریډیو باندې ها بالکل کرک ریډیو همانا هي رشي وا نویل کو تاسو موږ ته میسج کولی شئ په دې نمبر باندې نمبر دے 0345-933-2580 یعنی 0345-933-2580 یا دین لوا 0331-526-5340 0331-526-5340

بالکل تاسو کال ما هم پروگرام کې شامل وی پغې نه مخه دایو خبره بالکل کوم ضرور پروگرام دیش ما کسمیټک دی خدا خبره ضرور کوم سینن سو بالکل ټایم داسې ټایم دی کنه چې مطلب ته چاته یو خبرو کې نو تا دې وی خبرې په جواب کې واغا درته دومره ډېر خبرو کې نو بالکل ما خبره مطلب دا غده چنن سبا بالکل مونږ ته پکار دي چې مونږ لنجې نه مطلب ځان اوسو مطلب خیر دې کچا درته څه خبر وکړه نو خیر دې برداشت کی او نن سبا کزو ګرما سپیشلی چې کوم ینګ طبقه ده کنه نو په کې بالکل برداشت کوم د نشته وګي نو دې د وجنه برداشت پچ کوم مونږ په خپل ځانو کې راولو ټیک تا خیر دې کوم مونږ ته مطلب داسې سوک څه خبر وکړي نو پکار دغه ځای مونږ برداشت خیر دې خبر نه ده دې د وژنه بیا ډېرې لنجې غټې غټې لنجې چکم د جوړېږي نو بالکل پکار دغه دې مونږ ته چې مونږ یو بل سره کوپریشن کوو یو بل ته مینه ورکوو نه کېدا چې مونږ یو بل سره جګړې کوو خځې بالکل صحیح پروگرام کی با میسجز اور دین لو کال چکم دے شمل ہوما بالکل پروگرام میں کاسمیٹک تھے اور بالکل تاسو پتہ چې شمل کاسمیٹک کا سمر ہم پروڈکٹ سی ہر ځای کې مطلب اویلیبل دی کا کرک مونږ خبرو کو لکی مروت خبرو کو بالکل دین لو ٹانگ چکم دے خبرو کو ورسره ڈی خان دا سے نوشنا مطلب الته کې سمر ہے لکی دی دا سے مونږ کا دو ٹل چکم دے خبرو کو الته کې سمر ہے لکی دی ورسره وانا وزیرستان چکم دے جنی جنوبی وزیرستان الته کې سمر ہے لکی دی ہر ځای کې شمل کاسمیٹک پروڈکٹ چکم دے اویلیبل دی کچر تک اویلیبل نہیں بالکل تاسو موږ سره کنټیکټ شو کوم د کولی شي اول هو هر ځای کې شو کوم موږ ماشاله ډیسټریبیوټر دی کومګه د کرک د بنو خبرو کو حافظ ایر سره کوم دی هر ځای کې دیشما کاسمیټک پروډکټ کوم دی اویلیبل کړی دی هر ځای کې موجود دی دا سه بالکل موږ خبرو کو لکی مروت جنگیر سره کوم دی د لکی مروت کوم ډیسټریبیوټر دی موږ دیشما کاسمیټک هغه هر ځای کې شو کوم دی اویلیبل کړی دی نو تاسو په لکی مروت کې ها هر ځای کې مطلب ملوي کې دا سه بالکل موږ خبرو کو پر ټانګ کې بالکل ضربتانه جی سره کوم دی هر ځای کې اویلیبل کړی دی دیشما کاسمیټک پروډکټ نو بالکل تاسو په ٹانگے ہم چکم دے ہر جگہ بالکل ملے گی اشما کاسمیٹک پروڈکٹ دینے لبام گڑی ہان خبروں کو بالکل ڈیہان کے ہم تو ایسا ہر جگہ بالکل ملے گی ورسا ورسا دا سے ٹل ٹل کے ہم بالکل ٹل سر ہم سمرا ارد گرد چکم لکی دی التکی بالکل اویلیبل دی ہنگوٹ کوہاٹ ہر جگہ اویلیبل دی دا سے بالکل جنوبی وزیرستان میں خبروں کو نو بالکل جنوبی وزیرستان لکال تک ریڈیو نے ہم پروگرام چکم نہ نیر دی نو ہر جگہ تاسو اویلیبل دی تاسو بالکل پاس نہیں سر چکم اشما کاسمیٹک پروڈکٹ کے خصیشی کچر تک ہاں نہ ملے گی نو بالکل تاسو مکتا بالکل کال کولی شی او دل کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے ہوں کال کو لیجیے 0342-311-2292 0342-311-2292 دی نمبر بنے کال چکن دیکھ لیجیے

0: جی بالکل کال بہن شنوی بالکل تاسو کال چکم دک ولی شی پدې دوه نمبر باندې موږ ته پروگرام کې لایو کال کولی شی په 0345 933 2580 یا دل نمبر 0331 52 65 340 ہاں جی بالکل مجھے میسج کر دے گڈ ایوننگ مائی بردر ٹوڈے از ان کریکٹ 40 سینٹی گریڈ اچھا جی صحیح رہا بالکل ہمارا ٹھیک تھا گرمی تو ڈیر زیادہ بس کل ہم باہر تزو نو گرمی نے چکم دے منگا جان بچ کو غیر ضروری چکم دے تگ باہر تا منگتا نہ دے پکار چے منگا کورنا غیر ضروری تگ کو صحیح رہا سکے گرمی تو ڈیر زیادہ نو دخبل جان با خبر باندھے خیال سو تو صحیح رہا ہاں جی بالکل مجھے میسج کرے دے بچے لسنر طارق خان او ایم ایس ڈی یو دا پوشان لکز مری یو ماشاء اللہ بچے السلام علیکم طارق صاحب بخیر راغلی سنگ گئے شکر تھا والاش بچے کرک ریڈیو بانے آواز کلیئر دے اٹس می بنی گل کنگ گلالائی فرام کی ایم ایس ڈی مامو جانتا سلام اوکے لوئی سڑے سے ایس ایم ایس شامل کا بالکل ایس ایم ایس میں شامل کا لو یا خزا سے میسج کا بولے ڈیرا من نخا دین علاوہ نیکسٹ بچے السلام علیکم شازیہ لکی مروتنا 88.4 ٹانک 88.4 کرک اور 88.0 لکی مروت اور دن لوا 91.0 ڈی ہنڈریڈ یو بالکل آواز کلیئر دیکھا جی کال طرف طرح پروگرام کی کال سے ملوی میسج سب بالکل ٹائم چکم دے پر کبھی اگے پر لگ شان دے ویٹ کبھی خا گور کال بنے مصرا فرسٹ کالر سو کو دکھا دینا دے السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل تاسو باز مونږ ته نارضي نو کله هم تاسو کال کوي نو داس زینه کال کوي چلته کې سیگنل فول وی نو आवाज مونږ ته صفا او کلیئر راځي خا خجی ګور چې کال باندې مونږ سره بل څوک د کوم ځای نه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څوک خبرې کې د کوم ځای نه ته جوړی نه امیر صاحب صاحب خبرې کوي الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خی جون خرا باندې کنا خا ماشاء اللہ بس چې خوی او زندگی د خطریږي او رزق خطریږي خا بالکل خیر خیریت تھے کم ریڈیو باندې پروگرام اور لکی ریڈیو باندې کرک ریڈیو باندې آواز صفا درځي دواړو څنګه مطلب بس خبر ہے آواز صفا درزی خجی ادارہ تو وہ کہنا چاہے پروگرام ایشما کاسمیٹک تھے او تاسو اس ویل وڑے پروگرام کی تاسو پروڈکٹ استعمال دی ایشما کاسمیٹک
1: آپ ہم استعمال کری دی دے سر ہمیں زوے روخت لا واز بان جے پر کرا گلا
0: ہو ہاں
1: یا میں داو تسوری کڑی ہوا
0: صحیح
1: آو سو کا روخت ما سا لورے سن 2018 تے تسوری کڑی با وہ اسلا روخت
0: اچھا اس مطلب بالکل ٹھیک تھے
1: وہ کار وقت دور سے سب سائز بال کہیں
0: صد ورتا استعمال ہو
1: اس مہر بلائل میں ہوتا استعمال ہو سات چٹ رگونا میں اور گوڑا بول پو ہاں مقصد ٹرنڈے والا رگونا نہیں دیدا میں پور گوڑا والا سات دلان دے گڑے میں پور گوڑا والا
0: ہاں ماشاء اللہ زبردست بہترین بالکل دسے دے ادارا تو چتا سو ال دے کتے چانہ اخلے پروڈکٹس اسما کاسمیٹک
1: زائد نہ
0: ہاں دا چرتا کی دل دگی
1: نور
0: دو چاسرا ملاوی گی
1: نور روپیہ
0: ٹھیک تھا دین الوا سب پیغام بور کے مینا والا تھا ٹھیک تھا صحیح تھا آواز یہ کٹ گئی کہ ڈیر منا نہ کال کولی
1: ڈیر مہربانی ڈیر شکریہ
0: اوکے اللہ حافظ کال کولی ڈیرا ڈیرا منا نہ بالکل ایشما ہر بلائیں چکم تاسو استعمال ولی شی تاسو جسم کی بالکل سہم بیماری بالکل تاسو استعمال ولی شی دہم چکم کال کڑی وچ ماں بچی تے پر استعمال کڑی ہو بالکل کچر تک میدی تاسو مسائل نو بالکل لگے پر تاسو استعمال ولی شی یا دل ما جسم نور سو مطلب بیماری وی جسم کی لگے پر ہاں تاسو ایشما ہر بلائیں ضرور استعمال کی گورو کال بنے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کم دینا آسما وزیر فرام منگل میلا آسما وزیر په خیر راغلی منگل میلې نه.
2: ډېره مننه.
0: ښه څنګه یې؟ ښه یې. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ما خونن آواز لگ چن شوی دی وجہ دادا چلتا کہ زلمی ریڈیو بانے ہاں مطلب پروگرام آنے ایر دی نو زکر چلتا کہ سمرہ مینوال یا خبر بانے بینا پوئی گی
2: ایک انا دا خبر آسائی دو
0: بلکل دا سی دی صحیح خبر دا خواہ آسما درہ توائی چھے پروگرام ہوا ہوری کنا
2: بلکل پروگرام مارو
0: خا صحیح خبر بات سچے پروگرام اور بدا خبر رہتا ہوں خا دارا تو چی کم پروڈکٹ تاسو استعمال ہوئی اسما کاسمیٹک تاریخ ما مودا سو یو
2: پروڈکٹ بل سچے میز اس نال نے استعمال ہے ماشاء اللہ ٹول استعمال
0: بالکل ٹول تاسو استعمال ہوئی خوب دیکھی داس یو پروڈکٹ وی چاہتا سو ڈیز یاس فیورٹ وی ان ا بالکل ماتے ویلے شی
2: رائٹ سو سو سو دا مو بالکل فیورٹ
0: خا ماشاء اللہ بالکل زبردست دارا تو چی مدرسے تا زیو کنا اے
2: بالکل مدرسے تا ہوزو
0: خا بس بیا خو ډېره ښه خبر ده خو دا راته وایي چې چېرته کې ها مونږ ته پاره مونږ ټول ټیم لپاره دعاګانې کړې که نه
2: ویلې نه
0: تاسو دعاګانې نه کوي ښه نه نو واسې نه مطلب دعاګانې نه کوي واسې وایي ما ته پروګرام کې او دعاګانې دې کړې نه وي
2: نه بالکل یې
0: تاسو صحیح ده ٹھیک ده بس
2: دعاګانې
0: ګرمي هو ماشاء الله دومره خوان کوي جی بالکل داسې خو ماشاء الله مونږ سټوډیو چې کومه دی که نه پروګرام کې اکثر زه دا خبره کومه چې سټوډیو داسې دی چې ګرمۍ کې ګوره یخه وي ماشاء الله او زه بیخي چېرته کې نه ځم ځکه چې مطلب ګرمي ده ډېره زیاته او باقي چې دا خبره هم چې غیر ضروري تګ نه دی په کار د کور نه او بل دا چې یخنۍ کې ماشاء الله ګرمه وي سټوډیو
2: بالکل څنګه
0: اچھا جی آغا دا زکن فورم کما ما تا کن فورم پتہ نہیں خو ما بخیل سبا دی کبل ورز چکم دے اس کی گی و خیر زکن فورم کما بیو پروگرام کے درتو ہے ماڑی چرتا کی ٹھیک دا
2: بالکل خو خمل
0: دا سب پیغام ور کے مینا والا تا
2: بس تارک ما مو سنیا تا او شبنم تا او باری تا مشکل سال می ہدی او تو دا پیغام مر کو کہ اس مرائی سے
0: سوال سے مال صحیح بالکل ہوتا سو پرانک دے چانہ خلی تا سو مطلب دکان کے تاسو خپل دکان چر تک دے اچھا جی صحیح ده ٹھیک ده بالکل ڈیرا مننا آسمان د کول کولے لو یا خاصا شیخا یو جہان مننا بالکل آسمان وزیر منگل میلے نا کول کڑے وو بالکل خراب کلی کی تاسا بالکل دم احمد اللہ جن سسرا دشما ٹول پروڈکٹ چکم دے ملا ویگی داسی منگل ملے کی بالکل مولانا عبد الخالق صاحب سرا اور سرسا کیسے موبائل زون سرا تاسو ٹول پروڈکٹ ملا ویگی خیر گورو کال بنے بلسو کو دکم دے ندی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام طارق محمد سنگ خیر
0: جوڑے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تاسو خیر
3: الحمدللہ خیر
0: بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم زینا
3: ذرا وزیرستان خبر ہے کون شاید محمد
0: وزیرستان خبر کوي خا صحیح کم وزیرستان شمالی وزیرستان نه کا جنوبی وزیرستان
3: شمالی وزیرستان
0: خا صحیح کر کر ریڈیو باندې आवाज اوري خا صحیح دارا ته وای چې تاسو نشما کاسمیټک پروډکټ استعمال وای
3: یارا دا نو وخت نه سو غره د دې بیمارو دې استعمال کوي دا هو چې ان شاء الله استعمال کوم کوشش وکاو
0: صحیح ده بالکل به تاسو استعمال ولې شی او چې کله استعمال کی تاسو فائدہ در کی نمونته پروگرام کې ضرور کالو کې ښه
3: دا تاسو مو اوس مارکیټ کې ملاوي کې نه
0: ښه کم مارکیټ کې نه ملاويږي
3: مارکیټ کې وړو کې مارکیټ کې تاغه کې ملاويږي نه په کې دې کې تاسو کولی نه رات بازار کې تاسو کو
0: ښه صحیح ده ٹھیک ده کم مارکیټ کې تاسو وای چلته کې نه ملاويږي
3: علي خیر مارکیټ
0: علی خیل مارکیٹ ٹھیک تھا زب دا خیر کنفرم کوا نو آل دا کی وہاں اویلیبل شی خا
3: انشاءاللہ
0: دیر مننا اوکے اللہ حافظ کال کول دیر مننا یو جہان مننا بالکل منگتا شمالی وزیرستان نے کال کڑے مو او دی وئی کنا چھ آل دا کی کم مارکیٹ دی یاد کرو آل دا کی پروڈکٹ کو مطلب

0: موجود نه نو ان شاء الله کې به بالکل تاسو اویلیبل شي نو بالکل تاسو الته کې رخصه شيخه ډیره مننه تاسو موږ ته د شمالي وزیرستان نه چکم دی کال وکړو بالکل شمالي وزیرستان کې تاسو بالکل ټول پروډکټ چکم دی ملاویږي خجی ګورو کال باندې بل څوک دې کم نه دی السلام علیکم سو خبر کی کم ذرا جی صفا شیرانی فرام ڈی خان جی صفا شیرانی سنگ خی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک گرمی ہو ماشاء اللہ اس پروگرام کی آسمان کال کرے ہوئے کہ سم گرمی دا مول ماشاء اللہ ڈیز یاد خان کے بھی گرمی جی بالکل دا سے گرمی ڈیر زیادہ دے نو بس پکار دا دے چمکتا زان اور نا ساتو اسپیشلی معشومان چکم دی اور سر سر کم بوڑا گان دی لگا مشران چکم دی کہ نا زکا چی اگا مطلب گرمی نشی برداشت کے والے نو پکار دا دے چکل ہم گا باہر تزو نو مطلب اسپیشلی دا چکم ما یاد کل پکار دا دے چی دا اگا مانگا بچ بنا ستو خو چکل ہم باہر تزو بلکل ایشما سن بلاک چکم دی اگا مانگا ضرور اسی مالو بالکل اشما ہربل اسپرے چکل ہاں مطلب سرمن مانی سڑے ہو کی کنا دس یہ خشی سرمن ور سرا بالکل ایسے دی ڈیرا من نا سفر شیرانی ڈی ہانا دی کالو کو سب پیغام اور کبھی
1: نور لکا جن دغا دی کنا اس ما فرمول کرین سی لکا دیر جا کرمان مو جس مر کدو ادل کو مکتل کو لکا دو دیر جبر دا سر جا دا دیر کلا کا پلیچ دا ات مو جس مالو
0: صحیح دا ٹھیک شو ڈیرا من نا دی کال کولی
1: گانا خپل کو کنا
0: سنگ دا گورا د گنی پروگرام ہونا دی کنه خا دا تو چی دیہان کی تاسو د چا نه اخلي پروڈکټس ٹھیک شو ډیر مننه کال کولی اوکے لافیز یو جہان مننه ڈی ہاں بالکل کال کرو بالکل ڈی ہان کی ہاں تسا ہر کاسمیٹک کو جن سور کے آسان اسرا اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ میں لبے گی جی کال چکم دش ملے بھی گورو کال بنے بلسو کو دکم دینا رضی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وہ مغفرت ہو جی سو خبر کی کم دینا نادیا خبر کی بھی تخت نصرتینا نادیا بخیر اگلے تخت نصرتینا یعنی کرکنا
2: جی بھائی سر کیا چال چاہیے
0: الحمد للہ سر بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سو خی کے نا
2: جی
0: بھائی ہو بالکل خد یا ہو ماشاء اللہ ڈیر زبردست خا وہ بھی باہر تو زینا زکچ باہر تو گرمی دا ماں اور تویل گورا باہر تو بنا زی زکچ گرمی دا نو بس دل تا کی بھی آو کہنا نا ماشاء اللہ ایم ایس ڈی گورا مضبوط تے بیغم اچھا خا گورا زبان دے زبان دے گورا زبان برداشت کولی شی خا
2: شا
0: اوکے نا جی صحیح دا جی نا دیا سب والے پروگرام کی
2: بھائی صاحب پیغام دا ویر کو کی اس محمد حارس دی رزیت لگی دلا اور سی میں کہہ رہا والے اس میں حد سٹرینت وکڑا تو اس میں تو کرکری مندی میں ریڈی کر لو اس ماشاءاللہ دی سکونت تن حاصل شو
0: ہاں ماشاءاللہ زبردست او دین الوان نور بس ویل غاڑی
2: جی بھائی ائی نہ ہتا کہ نشالوم دا
0: نمونہ درنا ہیر شلما بغیال بس گورا وائی کنے جی بس ٹولو تا میں سلام دے پیو دے بنے وائی ٹولو تا سلام دے صحیح صحیح نہ بس گورا اور توے خفکی گما ہو بس چٹولو تو وے مگر بس دا ٹولو تو ورسی سلام کنا
2: جی
0: وعلیکم السلام ډیر مننه بالکل نادیه مونږ ته د تخت نصرتی نه کال کړو نو بالکل مشله د دوی سیسټر دی کله نادیه کالو کی ټیک ټاک پروگرام کې په یو پروگرام کې نادیه کالو کی په بل پروگرام کې راوی کالو کی ٹھیک شه نو تاسو دواړو ډیر مننه چې پروگرام کې د کالو کوخه ګورو السلام علیکم الحمد للہ ٹک ٹاک دا ہما تھا جانا پہچانا خاری ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا ہو جمیل خان سے خیر راگ لے الحمد للہ بالکل ٹک ٹاک گورا مات آواز نہ پتہ وہ لگے دیکھیے داخو جانا پہچانا دے بالکل آسے سم رہا ہے جی سم رہا مینا وال تھا بالکل داوے ماں چې ماشاءالله جمی خان صاحب چکوم دی کنه ډیر زبردست انسان دی دانا شکر سره کال باندې ور سره شروع ما زه تعریف کوم نو ګوره چې څوک د تعریف کبیلی کنه غیبه تعریف کوي خا صحیح جمی خان صاحب چې کله هم تاسو راشي دلته کې نو داسې ډیر خبرې نه کوي تاسو دا ولې فرسٹ پروگرام کی کال کرے دے نن بتا سو ماسا ڈیرے خبر ہے خبر ہے دا سے گڑا وڈا لار وا نما ویل چی اس سنگ مطلب دم گزو او دین لوا لکا لار ډیر خراب وی
3: اوس پروڈ باندې چار لگیا دا انشاء اللہ بس دا کمپلیٹ سی دا کور میں پلان چی بیا ور واخ لکن دل لنڈی وی پورے
0: ہاں
3: دا روڈ باندې اوس چار لگیا دا انشاء اللہ دا ودری میں چی با کمپلیٹ سی
0: صحیح صحیح بیا چر
3: تک روڈ بجو سی آ دوڑیا با ختم سی کومے غا ڈانگے لیکن خراب ہے خراب ہے
0: ہاں بالکل صحیح بس
3: انشاء
0: اللہ جی بالکل داسے دے انشاءاللہ پروگرام یو ضرور جوړو بلدا چی جمیل خان سے تاسو یو ویډیو ما کتلې وا او ما ته مخه تا اچانک چې کوم دی راغله ما او کتلا
3: جی
0: ما به خل تاسو بمبرې کسې چې چلی وای شم هر بل سپرې تاسو ور باندې کولا دا
3: سفر کوي کولا
0: کله جو ښه
3: بمبرې هغه بلې کمرې تلانه نه تلې پرته ولې هغه خو یې ویل ته تام په ما ته سلې دا هغه تلې روپا شکانه
0: جی
3: کمرے
0: اچھا
3: تو اج سوری کس کی سمے اس میں ہربل سپرے پر کروا کر سلائی کا نہ پتا ایک نیٹ ڈراپ میں روا کر
0: صحیح
3: اول میں سپرے اور وکر رہی نہ پتا میں دیا ایک نیٹ ڈراپ بولا جا گیا جا جا کم جائے پھر باندھ لے کیسے لے لے
0: جی
3: دیا میں داسی وہ مدسا ہو تو چوک کر لے میں بیا سپرے پو کر لے بیا میں ایک نیٹ ڈراپ بولا گا
0: جی
3: تو پیرا میں پو لگا کو نہ میں سر کا ڈڈا سلا ان میں اگر سوند باندھ لے کیسے لے لے کنا آگا جائے نہ سر ڈڈ نہ بل جا کے مخ باندھ میرا کیسے لے لے یو جائے نہ دست اسواج ادار آگیا تو موقع قرار کر
0: اچھا ماشاء اللہ زبردست بالکل
3: بیا بیا میں سپے پکڑے نہ ان میں ایک نزا لگا لگا دادا یو پیرا میں بدری واری کو لگاؤ کا نا
0: بالکل
3: بس سواج درد آشا ختم کر لو ایسا نہ بادا ڈاڈا نسل لا
0: بالکل
3: ضرورت علاج واسطہ دیا
0: کلا
3: شاستہ دی کا نا
0: جی
3: بل بل پر گرمی ٹیم دا دا بمبر خود گرمی چ دور سخت ہی کنا
0: صحیح
3: چ فورن چلا کے سر دور سوا جا درد شوری تو کنا کما سیخ فورن میں اگر سپرے ایک نظام میں پول لگا چ گیا گی وغیرہ کنٹرول چلا
0: صحیح
3: تو موکے درد قرار کا
0: جی جی بالکل
3: الحمدللہ دور رزلٹ بل پراڈا کی اسما تھا قبل یوم الگرا میں یہ ہوئے چلا والا سپرے بکلا پچھے رہی کنا تیل والا بوئی تیل
0: جی
3: ماو تیلا ہی کا چلا دے ٹیم دا ماو تیلا جی سے اب
0: بالکل خواری بعد بیا مطلب لکھا بانے چیک کی لکھاول چکلا مطلب جوڑی گی اگے ہم چھ سات مہینے یا کال پورا ٹائم لگے گی اگے نا بازی کلا جوڑ سی مطلب تیار سی بیا ہم چکم دے پخلا بانے چیک کی وہی گوری بیا اگے نا بعد مارکیٹ درا سی
3: بالکل نہ یار دوسرے وقت کنا گا چیک کی ادا یا پلا چیک کی سورہ دیسی بٹرا نے دی کنا ای کا تور کی کنا دیسی بٹرا نے پہ پلو دا سے کسانو تور کی چھ لتا سو فی صد رزلٹ دوتا پہ اشائی کنا
0: بالکل
3: چھ پ مطمئن سو فی صد پ مطمئن
0: جی
3: دی کنا بعد اجی سے بیا ریسرچ دورا پکائی پکائی چھ دا 110 فی صد پ مطمئن سی دے پاسر لانچ کائی
0: بالکل
3: دما دما ہوتا لتا تا سو تو کا تا پاؤڈر ہوتا ما ہوتا لچے دگا باندھے وہ ایک کال نہ زیادہ تیم دری سال پکڑا ہو گیا سمپل ہے راگ لے بے عذاب ایوہ نہ بعد ہو سر لائنس کر بے دو ویلے چھے مولیا دور ریگولر لگا ہوں نہ دکس پورڈر رہا کلا کلا ہوا لگا ہوں خوغاٹو تا میں ویلے ہوں گورا دا چھے سپین بھی چڑھ کے جی
0: صحیح بالکل
3: وہ ماہو تلا دا خبر آدھا کرنا ہے چھے ریزالتی پچھے ہی اس میں پراڈکٹ چھے مارکیٹ کر رہتی ہے جی خالا چھے دور ڈیمانڈ گئے کانا چھے لمکشن خبر ہی چھے دا شاہر روان دا
0: بالکل صحیح
3: چھے چرنگ رہتی ہے جی کانا پترہ پہ خالا سرہ پر علاس ہو چھے ڈاکٹر فتح گورا دورا ماشاء اللہ زبردست رزلٹ داخلہ کے دورا خوش ہے نا
0: جی
3: ڈیر زیادہ چلیے جی
0: بالکل داسے ماشاء اللہ سمرہ پروڈکٹ سی او مارکیٹ کی ماشاء اللہ داسے روان دی کنا کا کرکتے یا سمرہ ایریز دی لکی مروت تھے بنو دے ورسل سنورا سمرہ ایریز دی نو ماشاء اللہ ڈیر تے زئی بنے چکم دے روان دی اسما پروڈکٹس
3: جی ہاں بالکل بس دا کو اسما ہر بلال تو گورا 2019 سی کلر لائن سی لیگل تیل چینج یا کا بہت سیرو رزلٹ غیو ماتا مشر کاس کو کنا لگا ڈاکٹر دا پیشن ہوتا دی کلا وہ
0: جی
3: ادھے تا بورار بار بار دے اسما ہر بلال والا ویلا چتارا را دارا را پتن را را اور تو شکل ڈاکٹر اپریشن ہوتا وہ لیک دے ڈال تو اس ویل چرتا را ہے رو
0: جی
3: لا اپریشن نو ڈار سے کیا کیا تے سوار وڑ تو کو سو چھ 20 سے فائدہ ہو سلا ہوتا را
0: جی
3: تا سے دس تے تا میں کر کے اپریشن اگا تاریخ 13 سے بلکہ 4 تاریخ ان رو تو میں سے نورا پتے کے رس لے
0: جی
3: کہ اپریشن نام نو واخر تو دغیش ما ہر بلال سر شتا
0: صحیح بالکل
3: مکمل چونکہ مکمل بواسیر ختم شد
0: ماشاءاللہ صحیح
3: یہ بعد ویلا چے 74 سال عمر ہو ویلا چے وہ سلس کا سلاو کے جگہ نہ مول آ چکی بز تو گوشی کانا
0: صحیح
3: ویلا لکمڑی کا چسا واجا دا چس نو سرا
0: جی بالکل صحیح ماشاءاللہ زبردست
3: وہ سن 2026 سے بیا دا سی یو کا سو دا عيد نمک سے
0: جی
3: ماتلا کرا کلا بواسیر شکایت ہو تھا دے چت بوتل یو وڑ فائدہ ہو سرا مندا کلا پورے چلو پنج بوتل نو رن نہیں ہوگا وہ سپل ور وجہ ویلا کہ ماشاءاللہ کو کم مکمل ٹیکس لگا ویلا کا دا پنج وقت نہیں کنا دوال ادری تے مخز دو تا دوا گانے کوں
0: جی ماشاءاللہ
3: اور دا چا چا چوس یو استعمال کا فائدہ مندا کلا پورے چلو پنج نو رن استعمال کر
0: بالکل اسی صحیح
3: اور دا ماشاءاللہ او کا بالکل چکے او کھاتا نا مکمل صحیح سے
0: بالکل صحیح
3: اس اگا پروڈکٹ ادی 2019 چ کوم رزلٹ او پچے او سا کا رزلٹ تھا پچے
0: بالکل صحیح
3: بلکہ او سے لالز دے رہے اگا پچے کرا دا زیات والا ہے پچے راوس تا ہے جن شے نے پچے زیات یو چا وہ کنا میٹیریل
0: جی بالکل
3: تا بے دم دم سے بے شفاس لا دا تے دا جو شے نے نور اضافہ پچے کئی کوالٹی کمزور ہے کئی نہ
0: بالکل اللہ سے بالکل ابل دا سے
3: چلیں گے فائدہ ہوتا ملا اس لے ولن 2026 چے بواسیر کا ساتھ سے فائدہ ملا اس لے ماشاءاللہ چیو بوتل ختم کیے جی بل خلاص ہو ہر چیز پر استعمال ہو کا تو خواہ زکام تبالا نورا خو پریر چاگا وجود مکلا خوشکی چار لار زیادہ ہو کنا
0: جی
3: دا موجود دردونا کے بیا خلق پینڈول لپوستان کو رئی بواچا مولا چیتا گا سیس کلی چو بیا سیخیو بڑا اسم تیل واچا ہو
0: بلکس ہے
3: دردونا ماشا مخاتم تیبا خپل خوب دوبو ہو گیا
0: بالکل صحیح بالکل صحیح خبر ہے ماشاءاللہ ډیر زبردست خبر ہے او جمی خان صرف دار ته وای غره چې تاسو چې کوم مین دکان دی مطلب چرته کې تاسو سره ملويږي یو خو تاسو سره کور کې ملويږي او اصل لکه پاور باندې یزه ګوره درغله ما ما سه سوچ کولو چې ماشاءاللہ اشما کاسمیټک مینوال چې کوم دی چې چرته کې هم ورته خو نو الته کې ځان ضرور رسوي نو ګوره تاسو چې کوم ایریا وا تاسو علاقہ وا دومره لکه مطلب لری او تاسو ماشاءاللہ کسٹمر الته کې درتل نو زه حیران ما ورته
3: دا خو جی لکی ضلع کے غٹ کلا چلا اہم لنڈی والا بابا دی لحاظ سرا
0: جی
3: غٹ کلا مڈ لنڈی والا
0: صحیح
3: الحمد للہ نوال زیادتی کا دور کٹ آبادی سے خام خا بیا نوال چیا بیا راڈا خال کو تھا اسی طرح سی جی ہر جائے یو مڈ لنڈی ویچے نا منگل میلا تھا مولانا سے اثر رسی جی کبھی امبیری کلا تھا کاری سے اثر رسی جی
0: بالکل
3: کبھی ادا کا اس پاسرا منسلک دکانداری کا نا
0: جی
3: نو مینوال ای غسر مینا کئی دی اسم پو وجه بانده
0: بلکل
3: آل تا رسیه جی ما تا تا سی دیر کسان دی کنی چه ما تا را درونی کدیر لری دو دو ما تا جانر رسائی
0: صحیح
3: دی اسم سر منسلی کوالی پو وجه بانده چه اسم سر تاچیو لور لگ دو آزار اتارا نا نو مول سر دی اسم پو وجه مول سر مینا کئی مولا چه چوارا واس مو پیلی دو رای مولا کدر کهو
0: بلکل صحیح
3: دا پچاسو پر وال بریت کے والی نیو سر
0: جی
3: نو رتا کسی چه کنٹرول ریت یا مشہوری مال راجی ادا باسو یا خلق
0: بالکل بالکل صحیح بالکل ماشاء اللہ ڈیر زبردست خلی خبر ہے دارا تو ملوی گی تاسو چکو میں ایڈریس ہم رسر شیر کے ورسر سرا الدہ کے نور سمرا دکانداران بھی آگے ایڈریس ہم رسر شیر کی چیتا سرا ٹچ بھی مطلب ایشما سرا ٹچ بھی الدہ کی ملوی گی جی
3: جی دالتا ہم آتر ملا ویجی غنا بادا مین چونے کو ماڈا دا دے کلی والا مین اڈا آتا پاڈے چمو دکان دا غلا منڈائی
0: جی
3: غلا منڈائی چا ہم آتر دا ٹور پرزک ملا ویجی بیا ای غنا بادا بود پر واجی مولا ملائی کنا
0: صحیح
3: بود پر واجی مولا ملائی بیا دے بود ملے تا دلندی وی مضافات چی چورا دا کلی پراتو دی کنا
0: صحیح
3: دا ٹول بود پر واجی ملے تا رزمی ہفتوار سودا سال فاخلی کنا سبزی وغیرہ
0: بالکل
3: نو اسما پراڈکٹ ما جان سره وڑی یال تا مولا چای پتی خرچو کنه میلے چے
0: صحیح
3: جے چای پتی چے خرچو دا کاٹنان ما جان سره ایشی
0: جے
3: دا کلو وال بود میلے تے چرا درنی جے دا اسما پراڈکٹ کول بو مان دا تا میلے پر وجے
0: صحیح ماشاءاللہ
3: پر وجے میلے چے مان اخری کنا
0: صحیح
3: تا دا سال سره
0: جی
3: وعلیکم
0: السلام بالکل دا جمیل خان صاحب کل کال بندے راغی نو ما تو پتہ وہ لگے دا جمیل خان صاحب دے جانا بچانا دے بالکل نو ڈیرا مننا بالکل دا ماشاء اللہ زبردست خلی خبر اوکلی نو بالکل کون طرح ترزی گور چپ کل بنے مکسر بل سکو دے کم زین رضی گور کال بنے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ
4: ترنگ تارک بھائی شیب بروباری
0: الحمد للہ بالکل ٹک ٹاک مولانا عبد الخالق سے وہ منگل ملا ہائبر پلازا دکان نمبر چار
4: نہ تو خوش ہوا کا پروگرام تو خوش ہوا دے نام خدا سے بلکہ سمدا سے پرشکائی تھی
0: دا ہو ماں تو پتہ نہ لگی مولانا سے وہ
4: نہ منا چھ سب بنا پروگرام دے جو ڈیر لوئی انتہا خان یو کو
0: جی
4: بالکل
0: بالکل دا خبر صحیح دا مولانا صاحب اسماعیل شاہد صاحب یو سا خبر کولا دی بر کی خبر ہمانا اس خیر شولا خیر او سر نہ خیر شولا خبر
4: اے لکہ مطلب بدے پر در کا مسئلہ چلا کہ انجینئر وی در سرا
0: صحیح
4: جی
0: بالکل اسی نا مولا سے ما ہو انشاء اللہ کوشش دغی چے مطلب سمرہ مینوال دی چاغتا زیاتن زیاتا مکملو شی زکا چے گرام صاحب دے نام سے کلا ہم پروگرام کوی نوغی نمبر کی کال ډیر مشکل باندې ملوی کی زکا چاخو زوړ نمبر دے اولڈ نمبر دے نوغا ہو ہر چ سره موجود دے پو پروڈکٹ باندې موجود دے نو سمرہ مینوال دی کال ورت کوی پروگرام کی نوغی کی کال ډیر مشکل باندې ملوی کی نو دے پروگرام کی چکم دے چے چا مطلب کال نہ ملوی کی بس اگے ول کال ملو شی
4: دغه رنگ ته په خبره بدانه جنگیره چې جدای کنا په افتاک شي یو کلا کلا دغه پروګرامینه وکي هم چې جنا ته ټیم نه ورکوي لکه کالی نه ته ټیم ورکی کال چروشي غ خپل خوان وي وکرم چې د خو جدي کنا هغه غلبن په ګنټا شي چې ډیر نه ډیر کالی نه او خلی شپش کالی نه دای یوت نشو ځکه چې غون سره دای تفصیل ور مله سګل کاوس جمیل حنا یا جی صاحب به انتها خواجه خبره وکړي
0: بالکل هغه هم اورته چې نن به ما سره ډېرې خبرې کوي ځکه چې مطلب تاسو ډېر ورځې بعد هنه غلي او پروګرام کې دي اول ځل باندې کال کړی بیا د چرته کې کال نه دی کړی
4: ډېر خوان یو کوم ماشلا زه ډېر په تفصیل سره هم څنګه پر دیو ورو دل خو بیا موږ اوس کال ملاوا
0: بالکل صحیح خبر ہے مولانا صاحب در اتو پروگرام کی تاثر ہو ماشاء اللہ ٹول پروڈکٹ ملے گی پو منگل ملے گی دین الوا نور چاچا سر ملے گی یا دین الوا سب اویل گواڑے ایشما کشمیرک پروڈکٹ والے سر
4: یار پروڈکٹ خبرې سره هماش لازم خو خپل چې د پروختا شکان ځین چې په ډېر بنګون نه وځي زیوت استعمال ده چې کوم په دې کونه شاکثار خلص کړی وي بیا خپل هي استعمال او دا سیار دوس وی غرما کا وی غد پر چې کی ما دو یعنی نه کې پوشي یک نی ډراپ په استعمال یو کولاو مې ته یې شوی سوق په استری بند اوس وی دي عام زه هم یی پابند یې کری کریم په لگا وی سوق د غرمن او غرما کې پوشي د مکان دی څنګه دا سلوسینا سوق په موټر سایکل اوس وی دي هر بل سپری ور پیلاو لکه دا سه پروډکټ ستانه چې مو ته خلاص کړه نو را خوسه کې د ځنې ملګری پیریج دی دی کنه هر بل آئل چې دی کنه کلا کلا یې نیم ګډ ځنو کې
0: بالکل
4: دا منگل ملاک شیخ و قیصر موبایل زنگ سر هم ملاوی جی دارانگی چی کما دو دا اسماعیلی بچای دا یا دا غا علاج مارکیت سر یوی طرف تا زور مارکیت وی تا یای لکا پیکو هوایی اوور سر کجین هوایی گوڑه موڑه ایتی میتی هور سر ملاوی جی اشما تمام پروڈکای سر ملاوی جی و دا غا رنگی چی بانی طرف نردره می دا موتر کما پلازا دو پدکش فدولا مولی سر دای دغه سره ها اشما تمام پروڈکت ملاوی جی ولندی جلندر سر شی عابد کلات هاو سر ها اشما تمام پروڈکٹ ملاوی جی لکی قمر دین وزیر مرزش مسر اشما تمام پروڈکٹ کورش ملاوی جی او منگل ملا خیبر پر دکان نمبر 4 سے مسر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی جی تو تسرم تو لوری دین کی تدوا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرہ مننا بالکل دو مخسر مولانا صاحب مولانا عبد الحلیق صاحب منگل ملینا بالکل دا دکان دی منگل ملی کی دکان نمبر 4 خیبر پلتی کی ڈیرہ مننا مولانا صاحب تاسو مگتا پروگرام کی کال کو یو جہان مننا گورو چکر بنے بل سکو کم زین رضی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پشاور نے کال کرے خج ڈیر مننا تاسو ته پشاور نا کال کو یو جہان مننا سنگے تاسو خے جون خروان دے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک گرمی خو به بالکل گرمی خو به خبره نه کوي خا پشاور کی خا مطلب پشاور کی بس اللہ تعالیٰ دے خیر برانو کی زکر چی بران ضرورت تھی بد وگانے بکو چی اللہ تعالیٰ خیر برانو کی خا صحیح صحیح او ما بخیل ما وردلی تا غزا ہم ڈیرہ کوي
5: پروگرام
0: کے
5: تاریخ باید که مال او سره شي کنه ځان نه بیا زور وباسم بل تصویر نه شم نو بس
0: نه نه ګوره غصه نه دي کول پکار وجه دا ده که نه ګوره غصه کې سړی ته پته نه لګېږي نو غصه کې د سړی د خپل ځان توان هم وکړي او د بل توان هم وکړي نو دې د وجه نه غصه چې کوم دی دا لکه ښه خبره نه ده ښه
5: بالکل د بل انسان معلومات لګ پته لګول غواړي که نه چې دا انسان زما په باره کښې څو څه سوچ کوي که نه خو هغه تاسې وایي چې د څه په باره کښې دا یم که داسې داسې بس یو تیلي ورته ورکړه که نه چې هغه غوسه شي که نه نو بس هغه ټول وخت څه پسې غولوي
0: بالکل داسې دی صحیح خبره ده لبنا ډېره مننه
5: انسان پته په غوسه کښې لګي چې هغه غوسه کښې څه وایي
0: جی داسې دی بالکل ډېره مننه لوبنه کول کولې پېښور نه دی کول کو لویه ښځه شي سم پیغام به ورکوې جی
5: ټول بس پوهېږي به که نه چې ایشما کښې رزلت دی او ایشما د یوز کول والا پروډکټ دی او زه چې ټول یوز کړي او زه یې خپله هم شکر الحمدلله ای ټو زد ټول یوز کوم
0: ډېره مننه وعلیکم السلام بالکل لبنا موږ ته پېښور نه کال کړی ډېره مننه چې کال د وکړو پېښور نه تھینک یو کال کولې ډېره ډېره مننه کال بالکل شاملېږي ګورو په کال باندې چې موږ سره بل څوک د کم دی نه راځي السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو ښه سو خبر کی کم ذرا حفیظ خبر کی خجی حفیظ سنگ خی
6: خیر دا
0: اول دل کال دیو کو
6: اول دا
0: خا نویش مگر اسپیٹک پروگرام کی درتا ہر کلی وئی
6: شکریہ
0: خا کم حفیظ خبر کی امخ کے پروگرامو تو کم پروگرام کے بعد کال کولا گا روزگار کوي سبق وای کم کلاس کې سبق وای سیکنډ ایئر کې ښه ماشاءالله بس ښه خبره ده نو تاسو به مطلب ریزلټ پر به اوس په انتظار پیپر خو شوي دي کنه ښه اوس خو به تاسو ریزلټ پر انتظار بنوي چې ریزلټ به کله راځي ڈیر من حفیظ ڈیرا من خجی بالکل ماشاء اللہ سمرہ مینوال دی خو زلمی ریڈیو دین علاوہ ٹل ریڈیو ورسر سرا وانا ریڈیو مینوال چکم دے کنا یا خو آخی کون لگی گی یا خو مطلب خیر گورو چی کالما نسو کو دکم دنے دے السلام علیکم
7: سلام طارق بھائی سلائی مازے
0: دیر مننا جی سو خبر کی کم دنے
7: نورانگ نلوانگی دا
0: دا ریڈیو آواز لگ سلو کا ریڈیو دا لگے والے دا نانو د څنګه ریډیو د چ بندګی نه
7: موبایل موبایل ریډیو راغه و سیګنل دا وځه وټا اسنا موبایل مو تا کړای دا
0: اچھا جی ښه لمنګی نور څنګه یې خیج ون خراب واندې
7: الحمدلله من ال مزه تا تلی خو چې پروګرام د سٹارټ کړي هم وې چې لمبار درس کې نه پټه ورک شو وین سم نو سر خالی جوړې دي
0: اچھا
7: دا د جو شو یو بیا ډېر زر زر پټه مين تک موبایل شه
0: ښه صحیح ده بس خو دې کړی چې نمبر درته ملو شو کال دیو کو پروګرام کې
7: بالکل
0: ٹول مسلمان
7: شارٹ میسج دا دا ار سړای ار شای کې تین شای ته به دور وی په ذمہواری دا استعمالای کې پایدا ور نه کو نیم شای دي تاسو دې کاندور دا واپس ویری
0: بالکل لاسه دي
7: اے په ذمہواری دي دا نو چې باندې دوکاتو یا غاتو پیسې و ته ملاوی دي خو چارو ان شاء الله ور کوي
0: بالکل لاسه دي لونګین ډیر مننه کول کولې وعلیکم السلام یو جہان مننا بالکل لونگی لکی مرود نہ کلکڑا بالکل لکی مروت کے ہاں تاسو دا اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملوی گی ہر کاسمیٹک او جن سور کی تاسو پاسا نئی سرا ملوی گی نو ڈیرا مننا چھ لونگین منگتا دا لکی مروت نہ کالو کو خجی ٹائم چکم دے صرف 15 منٹ بعد دی نو بخیر کے بعد میسج ہم شامل کما زکی دا بہا خفشی نو زی مچ دا ہم خفن شی خا جی بالکل منگتا میسج کڑے دے شازیہ لکی مروت نہ میسج کڑے وی تاسو آواز بالکل اوکے دے ڈیرا مننا تاسو منگتا میسج کو یو جہان مننا وچ السلام علیکم زو رفت اللہ فرام ڈی ہان وچ نوال محسود جنرل اینڈ کاسمیٹک سٹور ونڈا بلوچ ڈی خان کے دا اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی ماشاء اللہ ڈیر زبردست تھینک یو رفت اللہ میسج کو بولے دس منگ تو میسج ہوگا ویچی السلام علیکم بھائی آواز اوکے دے نیٹ باندھے بھائی دا رتویا چی مس ڈی چرت دے مس ڈی ہو بالکل دل تک دے خا ہو لکشان دے بیزی دے خا اچھا اچھا میسج منگ تک کڑے دے مس ڈی داسے کہنا چاہ گور گرمائی نہ ستم چ مطلب گر زما زکا چ گرمی دا ڈیرا زیادہ کہنا نو خیر ماشاء اللہ مس ڈی داسے جذبان دے خا بالکل منگ تو میسج کڑے دے چاہ میسج کڑے دے اچھا جی ڈاکٹر زیا فرام ڈومیل ڈیرا مننا تاسو ته میسج وکولو یا خزشی میسج کول ډیر مننا جی نیکسٹ سلام طارق بھائی میپل وشا فرام بنو کرک اور لکی ریڈیو پر آواز کلیئر ہے ڈیرا مننا تھینک یو دین لوا چم ته میسج کری کفایت خو جڑی مون ته میسج کری تاسو ډیر مننا کو شاعری در لګل هو ټایم رقم دیکھا وچ السلام علیکم زو فرحان ملاخیلی ما سلام می ورکا ټولو ته بالکل واس ټولو ته سلام دے ورسې ځخه دین لوا چی کرک نوم ته میسج کری دے اوچ آواز روکے دیتا سو یو جہان بننا او بل منگ تو میسج کر لی محمد منگ تو میسج کر دے واننا او ویچی ٹھولو تا سلام سایک دے دیر مننا محمد واننا دے منگ تو میسج روکو بل منگ تو میسج کر دے حکیم اللہ واننا منگ تو میسج کر دے حکیم اللہ تا سو دیر مننا کو خوا ویچی سر اسلام علیکم سر سنگی آئیم چھوٹا ابزر دا شنکرنا او ویچی پروگرام دے نائز دے سویٹ مامو ویچی انام مامو تا میں ہاں سلام ورکے بلکل اگر تا دے ہاں سلام ورہ سے دو والیکم اسلام دیر مننا تینک یو ابزر تا سو منگ تو میسج ہو کو سانی ہٹنگا میری گلنا میسج کر دے دعا سلام سر جی سنگے نائز شو آواز اوکے ہیں کرک ریڈیو باندھے مس جی سنگا دے سلام دے ٹھولو لسنر تھا او خجی سہی ڈھیرا مننا تھینک یو یو جہان مننا میسج کولے پروگرام کے تمہیں میسج ہوگا سانی ہاتھ لو یا خزا جی خان ڈیرا مننا السلام علیکم آئی ایم شاہین مروت ویلکم ٹو دا شو نائس شو وائی کنا چھ لکی مروت نام تو میسج کر دے کائنات تہاں سلام ویری دی وعلیکم السلام ڈیرا مننا تاسو یو جہان مننا کیسر موبائل زون منگل ملے کے ہاں تاسو ٹول پروڈکٹ چکم ملے گی اور کیسر بھائی میسج کر دے یو جہان مننا وزیر کے لیے تاسا دو احمد اللہ جن سر سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی دین لوے چی السلام علیکم بھائی طارق خان ز یما ولی الرحمان دریوبینا اور بنو کی ماسرا دکان کی دشما ٹول پروڈکٹ ملے گی خجی ڈیرا مننا تھینک یو وچ آواز اوکے دے یو جہان مننا تسنگ تے میسج اکڑو وچ السلام علیکم زو فاطمہ یا بنونا او خجی تسنگ ڈیرا مننا فاطمہ بننا دے میسج اکڑو ٹائم کم دے بل مکتے میسج کر دے گلالائی مکتے بیا میسج کر دے ہو ٹائم کم دے یو جہان مننا دین الوچ السلام علیکم ویلکم سویٹ بائی چرنگ یہ وچ سویٹ بائی سویٹ وائس اوکے ایف ایم زلمی ریڈیو نوشیرا سویٹ بائی وچ بڑا بیرا کے اورنگزیب مارکیٹ سرا خان چکم دے ٹول پروڈکٹ ملے گی خجی کم دے نمک تو میسج کرے دے اچھا سلیمان نور او دین لبا خجی زبید نور مونږ ته میسج کړی دی او خجی ډیر لینتی میسج دی کړی دی وای چې آی لو اشما هربل سپری زندہ باد بالکل صحیح ډیر مننه تھینک یو ټایم کم دی زر زر می صرف نام شامل کو خفا نشي بل مونږ ته میسج راغلی دی سلامي ویلی دی تاسو ډیر مننه حمید کرکنه بالکل مونږ ته میسج کړی دی بالکل شګی روډ باندې تاسو را تاسو دا اشما ټول پروډکټ ملوي کی دا حمید خان سره شوالی ډرم هاوس سره ټول پروډکټ ملوي کی خا تاسو ډیر مننه او وای چې ویلکم امجان اسمان نور وزیر میسج کړی تاسو ډیر مننه منگل میرے نا میچے اشما مہین یما دلکی بڑوتنا طارق سر ڈیر خوگی خبر دیو کڑے خجی تاسو ڈیر مننا چیتا سمکتے میسیج کڑے طارق بھائی تاویل ماچے خان ملک المسج چې دو دا څه خبره ده لیکن خصوصي پوینټ شو ډیره مننه او دنه موبایل موږ سمیشر غلې دي خو جی ټایم بالکل سره ختم شو د ټولو ډیره مننه چا مې سي پاتې شو غن اکستریمي سوري فور دټ ان شاء الله نیکست پروگرام کې در سره کیږي بل ملاقات اشما کشمیر پروگرام کې در سره کیږي بل ملاقات ریبر دوکان کې یاستې تاسو اشما کشمیر ټول پروډکټ هر ځای کې بالکل اویلیبل دي کچرته کې نه ملويږي نو کمپنی هیلپ لاين نمبر باندې کال کولای شي 0342311292 باندې ټایم ختم شو ان شاء الله بل پروگرام کې در سره کیږي بل ملاقات ریبر دلو یلا پما

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर, अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मुस्बत इल्हाम पिलाए और माशरे को जोड़ने में हमारा साथ दे।
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر معدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈیچمیس بیچمیس آرچمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

جناب دے تسی دا گرمی او رکھا وا او جناب وزن دا سدی کنا تے مو اور دین کی چے مو پروگرام تا یہ خلوی تانی ولی وی

دی پروگرام ته د مور دین کې روت لایشي دی پروگرام کې روتا میسج کا ولایشي یا میسج نام وردا 85 83 اها کنا لایشه او تا پینځه او تا درې تو پینځه او تا درې 85 83 او دې نمبر ورو ته میسج کوي کنا میسج طریقه کار صدا رنگ دای شر رائټ میسج ته لوټ شي او ورته ولي کې آر اے کې اے زلبی وي خري لښ کی صبر وکا اے کې جی آر اے کې ولي کې نو چې آر اے کې ولي کې کنا نو سپیس ور کې اگے نه بعد خپل خبره خپل قصه لطیفه شعر غزال ٹپا ٹپیزا ارسین دیکھا اوت پنجا اوت در بند 85 83 یار سو غزل ہو میں در تروڑی دی سو ٹاپے ہو میں در تروڑی دی دس شاہین ہمیں در تروڑی دیجیے تو سے وہ نوی ہے کہنا چاہے شاید خان پہ او دے تم باولی پہ او دے تم باولی پہ خراب تکڑلی آجا مروات ار نوی ایر وائنے مروات خوب یہ اول پچار نہ دی خو پاتا نشتا پہ ڈیرے خبرے شے بیا مروات پٹ شی ہاں زانر شکارا کا کھانا زان شکارا کا کھانا مروا دوی دوی ڈبل ڈبل گولائی دے بلڈ پریشر خری یو سب میندا چے دے خوب نہ چے گیری نہ شتا کی وا گولائی وئی او بیا چے گرما دا سے نیما تیرا شی کنا کا خوب آرام نہ ورت لگا نا بیا خما خ پس چارے لیارے سن بیزی کڑائی وی بیا واڑی کی دی پکور شے نورا ڈیر آنگ ڈاگ ڈاگ ڈاگ ڈاگ ڈاگ ڈاگ ڈاگ ڈاگ ڈاگ اے 3-5 کی جی بیا وا بللا پس اولے پاتا ہے والا گی زکا چھے پاپن دے گئے کلا کلا ویدا سے شکا نا چاہا بری ڈیری کی شور ڈیر کی اوکا بے جگاڑا تا ویتا سیخ پہ خود خلے جگاڑا تا یا بدی تا تا چپا تھا دا یا مجا پا جگاڑو چھے نام دا یا تچرانگا پائیجی نو یا زان نا پویا وے سام دا زان پوئی کا آدما دا بدماشی بیا دا پلانی نا پشتنا ہو کا شادا آدما و دے بدماشی بیا بریتان لو دا سے چک چک بریتان با گرزی دلو اس میں دا بریتان خطلی آمخشی با میں دا سے ٹیٹ ٹیٹ شورا والغوڑا

0: खबर है डेरे दी आजू ता गुशाइयो ओदे तुस लाइव खालो खलाम पर 0927 1091 292 0927 1091 292 مش دی لایو کال نمبر دای خو زویان چوالو ور کی ڈنگ یو خشلی اوستا اور وی بیا اور سی پروگرام تا رابطہ چرتا خود نہ سے تے نہ بو دے جے خونا کنا چکشا ترگے سلاوے ترگے پٹاوے چ گردا ریس پر شراول تیرے کے نہ سڑائی کے جے او دا ٹائم چ زتر تا لگیا شے بیا دے خوب جان گیری چکشا ماڑا چکش پس خوب نہ کہے نبے کے واورے دا اوزا اوزر سو پروگرام طرف تا سو سٹے وی دا سا
1: عاشقاں

سلام برفی بھائی آواز دے او کے دار او جناب دا دل روبا

0: American Mol Hattag, Nadia Hattag, Fatma Hattag, Pinadol Guli, Tamis Lamerica, Gulshanta Yudawa, Vai Zakache, Dere Khabare Kavi, Vai Toka Tuka Versara, Tuka Versara Kavacha, Dilruba Hattag, Dera Mananaji, Tuka Khude Versara Wakra, Khusha Tuka De Wakra. پاتا ویلا گاڑی چه سیر نسی پا خیجی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: سلام. جی سوک خبر که دکم زینا
1: افتابلی
0: سورانی کات زائنا. السلام علیکم. کی حال جالے تڑا ٹیک ڈاگو. السلام علیکم سرانگا. خیر خیر یاد تا خجیر پا جی اور بدلائی. سر کے یا کنا طبیعت نہ مزہ جینا ٹول ٹھیک ٹھاک
1: لوئی فرائی پالا جی درتا دل لوئی مزے دی
0: خیر و خیریات تے پروگرام وروے کنا
1: لا برداشت دا اس کا بھی تے دل چکر گرام ورے درتی
0: ودر ازما ریغ مستا او شادو پ مشخ پلا مستی ڈرا تے زوی انج دا غون ماس کا چرے کا پتہ ہو لگی اے وجہ کلا گورا وا خبرات تے کچا تے ایگے تاڑا دی ولوس نہ نخیڑی دا سے تب یہ چکا سنڈا میں والا سنڈا میں نہ تو والے لوس میں ہوا لو او کا بیوی پہ دا مخیات تا ہوئے جو پاتا ہے وہ لگے ہوئی
1: لا لا لا
0: ایوہ ریڈیو میں کہتا لا ویچا تروکا ویچا خروکڑی ہے ویدہ وائکنا ویچا رتا سے روکی ہے چھے پاتا ہے تا وہ لگے ہوئی چھے دوا درہی دیتا پہو خاندہ ہو وہ پہی خوش ہوئے کنا درا خوان دے رکے درا ڈیر میں خان دلی نیرا دا سے نہیں ہوتا زارتا ہو گیا اچھا ویر کا شاپ سے
1: السلام
0: علیکم شاید خان دی گریڈ وعلیکم السلام رسول نماز سدو چکر کرا لاسی شون میں دتا اکڑل ویچے بے کہتا روک لو ویچے آگائی شون میں ضرور خست لو مورتا ویلا چھے آزے خوچے آدے گا گون دے ایوہ پیالا چائی تھی شیعہ کنا بے دادے سل پیالے چائی پکے جی گیا نا
1: بلکل دے ایوہ ناڈے پیسے جوڑے
0: جی گرونے جی مورتا ویلا تیل میں چھے ویس پدا خو خالق ماغا لتا ویچے آزے دے لاسی شون خستی ہو دادے دے ضرور خست لو
1: خبر
0: دارو تو گرمیش تھا چار پٹے دا لومبی کا اوڑ دی کا زوڑ دی کا واڑی کی دی کا ستر دی لومبی ہے چار پٹے لومبی ہے دائے بوے میں بچ کے ویشا بالکل بالکل زکا چھے گرمی ڈیرا سے واشو یہ دوم
1: گرمی ڈیرا سے انشاءاللہ چھے دے دے یغنا دے پہلی تاریخ نا ہے دے پانچ تاریخ برے منسنو برمینہ شالی دی اللہ دے دے خیر رحمت ہوا رائی
0: ڈیر منور العالمین بالکل دغه خبره د چې الله تعالی دې د خیر رحمت وکي کني دا گرمی ته رول ډیره ګرونه خبره دوه بار کې فیاض ډیره ډیره مننه دې کو کنه راځه خبره روړی وي
1: باز جی خو یو خبره مې پارین نه تاسو ول مې دې صاحب تا کړی وا
0: جی جی
1: امیلی ملګرو به دوی چې میره په سبات باندې چې څنګه استلی یا په ماړی باندې به ویرو غای شي وای دا خو مو نصیب پوشه وچې زه تی ډېر ونه څنګه چې میره په ماړی څنګه استلی وچې دای ورنا او چې دا مو په نصیب پوشه
0: هه مو نصیب پوشه برکات وي
1: دا پریکټیکل رښتینی دی. ویلی چې دای واره درناوې ته چې یو مالګری مې و چې وګ دار نن زله په ټاپکا و چې سره چې د پهلا خلک اوله چې دا خو مې نصیب پښه و چې وچ په دماری شه ټینګونی چې ته نصیب به نن کس چې دای رناته را کو و چې په خدا کې نو کا خوړلې ماړی پر وچا ولا ببلر دا سه ورل چې میرو ورشاته ولا به دا سه بنګونر بندرو غل چې و چې خوړلې ټیم شو به دی رښنه استله
0: رچا
1: به پمیشه یه جنا و یه چې ما کا یه زمه ده نفرسان ما سور ده نفر مراریو تا پشه بان کرا کنا و ویر یه کرا چه سرانگ دو خلو تیرا کرا کنا یه سیم خوی خلی سارا ویر کدلی دامده ماری یه ولا یه ده ورشه ول جی خدا کنو که چه دو خلو اکرا و دست خانی پوه ای کنا
0: دره دست که ول چه
1: به خلو سان دولا یه را تکو خدا کنو که چه به می بیانو ولی دلو
0: چه بیانو ولی چه دو یک اسمات بی پشه
1: بس مزید نرا کل رونا دریم ایتولا او ری دن که تام ایتول دو سال امینا و ایتو تا انشالله به بیا کا پینا لگایی زکا چه همو خواه وقت متصار ده وقت را کولی یو جهان مننا اسلام علیکم
0: جیر دیر مننا والیکم السلام یو جهان مننا دیکم و تینکیو ویری مچی ویری مچی تینکیو ویری سرام راچا لے بی دیجئے شے لے بی دی لے بڑتی دی سیف اللہ دے میٹھا خیلی نا تاتا ڈیر ڈیر سلامونا چیتا دے جناب شاہ جی کلر لے کچھ انشوائی وان اوے ناگن سوز گوڑی نا زون دے جشتے کدا کرش دے وڑاو زوڑا جشتی چی ناگن سوز دے تاولا گو خدا منگاری ناو پا کرش چک ساری نا خیزاوی گرمی حدو ظالمہ دے خدا دگن سڑای ناگن سوز خو سکے چی با جن رغاوی پا کرش سوکا دکا چی ڈاریک منگاری نرسی دا چمچمار منگاری نرسی دا ساری نا خیزاوی دا پر پرے والا لکا چی چیرے خوڑلائی نے ویسنے را پے خورے ایر وشیوری ناگین ناگین ما گوڑا دا کم ڈیل چی زدے دا جاگا وگا نا ایدہ کے سارا منگاری نا ترا پیجی پاری جی اسلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کم جنم
1: ہنار بادشاہ جی
0: نوم دے ڈر خوش دائی انار او بادشاہ ہاں دے بھائی انارون بادشاہ انار کا بادشاہ انار بادشاہ ڈیر زبردست نوم دے سرنگ شے ٹھیک ٹھاک نور طبیعت خیر دے تو جگاول تا خطر غلا تا ور تا جگے جو در نہ پشتنا گچ انار بادشاہ سر وڑی دی
1: سیاد پشتنا خو بده نہ کو کنا
0: او بالکل جے زدر تا لگیا چھ گرمی دو خلکا گرمی دو زون باج کئی ولام بیجے چرے ببی جی دیتا ولا گئے کولر ببی جی دیتا ولا گئے
1: کنجانو کے تملی
0: چرتا
1: اندا ہوندا لکے کی گرمی دی جے نہ ہوئی ودا سال ای گورا سرا وینا
0: ہاں منے مطلب دادا چ ہسپتال نڑ دے دای گرمی مطلب تو گرمی ڈر خوان در کیا
1: گرمی
0: تو گرمی تو مائے دس پسند کھڑائی پہ تیر سی کا نا مڑا دا دو چی گرمی نزون بچ کول پچار دی دا تکڑا توب دا سڑای نکو چی یارا گرمی دو یا کام دو یا مطلب گرمی متسنو یا دا غلط خبر دو دا غلط سوچ دا گرمی پا آڈ ننوزی و گرمی چی کیم دو زیتا زون رسوی و دا خرو پول حکی بوشا کول حکی سار مند مطلب سرطان خرو تلاشی نو دی سرا دیر کشش پچار دا جی
1: نا پچار خو خاما خالا تا کہا چی گرمی ریزی دی موسم دا دا ایوان میں آسو خاص موسم دا
0: بلکل بلکل و تخان انار بادشاہ دی زون سرا دیر خیال وکا دیر کوشش وکا دا سی نوی چرنا کم زورای دیکی دیر دیر امانی نکو تینکیو ویری مچ جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام دراوی نی سرانگی شایی زشای خود تو خرج غدو تام را ور ور سی چلا کلا کلا کلا وکیتا چ یو کاس کس کے او دے کی نا اوز دے ترکی وا غلش کی لشکی معمولی معمولی ور وے بس لش کی گزارای وکڑالا اس وزیرا اس وزیرا دے تو سگنل دے موسرا چ دا کیما ریڈیو سگنل دے دی کنا اغا بالکل زیرو دی موسرا جی شابس ہے ہاں وہ سر تو یا صدر اڑی دی اوس به اوزر سی اوس پر ریډیو خان اوزر سی اوس یا یا
2: اله په دا موبایل می لا واه او رګنی لا غوړل نو
0: اچھا پدغی موبائل میں لاوا وے پدغی بوند ریڈیو ور وے مطلب ایک تیر دو شکار وچ ملنگ دوی کدوی گٹ دیو کڑے یو دے دیدن او بل دے ٹول کڑل خیرات نا تو دوی گٹ دیو کڑے یو پروگرام ور یو کال پہ ملاوا وے ہاں ملاو شی دائیں ملاو شکنا شاہ ور وڑی دس دی پدار ہو جے شاہ بس جی جی خدایا چائے چھ چائے شاہ جوس چھ بس دے جوس فشتا دے بیا جوس وچھا خو خپکے جما نہ
2: نہ
0: جے تے ویلے ہوتے نہ ہمے خواسا ہے سائبے ہاں ویلے دا دمرا ویرو نے جے تے منا جوس نہ شوڑا
2: خود ویرو نے
0: جوس نہ دیتا وشا ہے جوس دیتا وشا ہے
2: جوس دیتا وشا ہے
0: جوس دے لیدا لیدا ہے
2: خود ویل تے
0: کی می وڑی کرن کی ول چا پڈگی پر اوی آ گئیو اچھا پاؤ چھ شری جی شاہ بس ٹھیک تو روگا دو نور سویل گوڑے شاہ بس
2: نور میں جاول کوشش سے ہم نے ملی کلا ہے بیرا کالو کی
0: سوکتا کالو کی
2: ہم نے ملی تھی اس وجہ
0: سے آمنا آمنا تا کالو کو
2: نا نا تا جایو
0: ہاں
2: ہم نے ملی دل ماشوں پر گرام شہر سے ماشے
0: ہاں
2: اس وجہ سے دا کالو کی جرا ورکا دو
0: آئی شاہ بس انداز خوی بھی لیوی
2: وہ تا کہ اس وجہ نہ دو ورکا دل ماشوں مت مکانے
0: اس وزیر نہ تو ورکا غدا یا ارواخ ی ورکتا ہے
2: نہ نہ مت دت نو کای دتم کال کرای ش کو مت الماش مکان
0: چلو اس مقدر تا ملاو شوی دو اس تے سر وڑی دیکھا پے واسا شو یا یہ
2: شی تے کہ کلا پسار شی شی
0: او یا یا شابس انا یہ
2: کی کلاری او یا دنا دے ہم جیسا
0: ہاں
2: زرا میں مات تے دیر وقت نہ دے ہم جیسا
0: چرے یوسو مزا ہے وکڑا ٹو ٹو ٹو ٹو اہو دو

السلام علیکم شاهد خانا زده مندان بانو نا مینا خیل دا گانا ولگاوا پا دیدانو نو پا بندی ولگه دا پا دیدانو نو پا بندی چره لگه دا درویقی ولی دی مای منا آجا گانا دی خوشی دی در تپلی خوشی دی انتظار خوه که ویکنا ہم جاگ رہے ہیں آر ایم ایس جی طارق سر جی کو اسپیشل سلام بنا تو چیز بڑی ہے مست مست واشاید خانہ صلاح الدین بنو گرین بنو گل نجی ڈیرا ڈیرا منانا جی بھائی دا سانگ پلے کا دل

حج جناب گوہر اینڈ عثمان وزیرستان نوی آئی مخ کے خو زڑے گوندے کی سیوے کا تو یود بھی دیولا پا زائی ویڑے وے کا تو یود بھی پٹول کلی کے یو شیراک ملماوی پا اروتل بو گینڈے وے کا تو یود بھی دیس ڈازی اور لاس ڈازی بیخی نوی پلا وڑو پلنگرے کا تو یود بھی کرن خانہ اس دے خوشتا ہی دا میں کولے پیرا کوشش درتا کھا او شاہدہ جناب چمبئی کرکنا دے جکیم فرمائش کڑائی دا دے لالا فرمائش تا آغیتا میں در تولو شاہ قاوے در تا پلے کی زر سانگا السلام علیکم السلام علیکم ہلو ڈیرا ڈیرا مننا جی اوز در سی نہ در سی یو جہان مننا کو ڈیرا ڈیرا مننا کو دتا سو دے کال کا والے ڈیرا ڈیرا مننا بالکل یبل کلر طرف تا اسی خود دے سرا دے مخبر شوی ہاں دی خود برائے ہم بیا کال کڑا خود ڈیر زر کی ملاو کڑا نہ پیر چدا اس رنگ ملاو کڑا دے تو سے ہر تا کال او کے پ 0972921292 بندے جی السلام علیکم جی خدا یا باغ خیر ہو گیا شاہ تو وہ بھی آیا شاہ نہ جاگے جا خود تک پا غور جاگے جا جی تو آو ذر سے وا وا وا وا وا پیرا شاہ ڈیر شاہ پشاو خونہ جاگے دل کنا پشے وہ خانہ ٹکے دل گنا اچھا شاد بس سلومینا دے ہرا سو دلی دی ٹپا دے پوتے وکا غزال دے پوتے وہاں وشا نور خود سن دی پوتے گنا آن پا غوری پاس کوا چی دا اوز دے پر ریڈیور سی شاہ وسا آمنا تش اغزادی تا سباون تا نور بلے تنی سلوم دے وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو السلام علیکم السلام علیکم نہ خدا خلا در کڑی تو خوشا گیر کرنا چاہے کال میں دے اٹینڈ کرائے دے خبر ہے دے نرسی نرسی اوکے السلام علیکم جی آواز ڈر کمزور ہے سو خبر ہے کہ کم جنا سو کم مامور وزیر ڈیرا ڈیرا مرنا ہو جائے تو سیولی دام راورے ورے جاگے جیستا ہے پا کلی شلا کچے جاگا والے پا باندی دو کسا ہم خالکو ودوی خلش کی دا سڑای ورتا وخی جیری دا سیودوا کدام مخش ورتا تیر شی کنا بیا خو خالکا کا ودوی تاو برنا لرے وے بچے زڑا میں شی سوڑا میں شی تو سیولا خبر آدھو نور ورہ گے جاتا بیات تشد آئے اللہ دا خیر وکی سو چل دے شوائی دے گرمائی خوار سڑائی والای دے اسے تو طبیعت خر دے چرے والا بیٹا کل سی مل سی ہوئے چرے دا سے مطلب لشکی چینا گوڑا اخرا ڈائریکٹ بل ڈراپ تر پسے رکھ لی ڈراپ تو چل رہا ہے بس سیدھا ناک ورشا

اوکے جی یو زلی بیا ویلکم اور ویلکم بیک شامل اوی دے تو سر غلی شوی میسج جینا چھ تو سمشتر لشلی دی پوتا پنزا او تدری بندے. السلام علیکم شاہد خان, کیا حال ہے؟ یہ شعر آپ کے لیے. منم چستا و یاران ڈیر وی تا منم در سرا او تنخائی با کلا کلا در تا ما یدوی ما ہی ہٹکتا. سپیشل سلام او دا میسج گڑا ہے انمول وزیرستانی یو جہان مننا. تھینک یو ویری مچ. ویچے بادشاہ شاہد گل وزیر سٹار روغلی آئی ایم مامور وزیرا رام ڈم میلا. سلام ٹو آر کے وزیر, یونس وزیر, سید مان, مظلوم وزیر, وزیر گلی بیٹا چیرا مننا چیرا مامور وزیر. تھینک یو جی آئی ایم مامور وزیر فرام ڈومیل ڈیڈیکیٹ ٹو آل ڈومیل تا جدائی راغ لا لارے دواشوے بے ننگا زڑا میدا جانان.

آگے جی دل ربا خٹک ڈیرا ڈیرا مننا میسج کا والے پتا میسج دے پوچھنا چھو سا گاڑ وار نکل دے پچھے گڑی دی اتوار شپ دا دا اسپیشل ایم ایس ڈی دالا ڈالی وی آئی تھنک دا ملاقات شیر با راشی نا امید نہیں دا انتظار شپا کا اگدا دا فاضل دا شیر دا لطیفہ دو کا ٹاپا دو دا دی تشا لشکو ایسا رسامہ کا بیائی دوبارہ رسین پویل شے خوان دو مزاو نو یو جہان من ننا اور چمبئی نا کرک نا میسج کڑا

0: سوره رسول بادشاہ تا ٹیپ وک پہلا در سانگ تا ٹیپ وک در سانگ سندرا ویلا نشولا زکہ چ بیڈی ڈیرا وک نا خلی نشوا خزا ولا او رسول بادشاہ و چ اوس دو زلی مڑی پش جام دیکڑل و درا لا دا خیر و درا ملا خ مڑی جام دی ایوا دے مار پخلن استاد ہے پرٹ و دل دار پش جام دی کجا کوشش دوی کہ پلیشی شاید گلا کال میں درتا وکا ہاں ڈیرا ڈیرا من نہ کو اور دایو کلر رخ دے سوکتا ہے سر السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ کم جناب لوانگین وزیر ہم ہو پگیم باتی چھ گتا لے تپ نورنگ رس دلائے اے
1: کو نورنگ دار ورڑ کڑایو
0: ورڑ یہ یہ بیخی
1: نا بیخی نا ہاں پتا بار غلایو
0: نا خدا دات للو پ ورڑ اول سے پارختای گنا
1: اے کدا پان نرو کاوی ورے
0: ہا نا زڑو دے چانا شیندای خلق نہ دے شیندای دے کلی علاقے نہ مطلب غ وطن نہ دے شیندای لک ویل خوان نہ دے کے واجے سدو پروگرام سے لگی چادر پریش آئی
1: نہ
0: ملا گن سرا دے ڈیرا لگی مطلب دادا دکڑا دینا ہوگا پھر خلا کہنا بھی خوان کی
1: اے حضرت علی عمر و کا سنا میں تھا
0: ہاں
1: یا دکتا میز نا بی ویلی وی کہ کلا سملے پروتینا مختو پیزا مالینا کے
0: ہاں
1: اے نا پتہ اس سملے وتا وی کہ اول کو قران شریف ختم کرے
0: پیراوے ختم کرے
1: اے بیا دای دیر وتا پپ کر سوا کہ وتا وزار مقصد قران شریف ختم کرو اول سملا
0: صحیح دا
1: یا وتا وزے کھکڑے وتا کہ درے ورا او کول والا او ویے ہم
0: الحمدنا پہلا کا درما
1: درما کالیما
0: ہاں ونزدا دے نکڑا
1: سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم
0: چلو صحیح شوا
1: سرور ورا دا
0: صحیح شوا
1: لاس ورا درود بھائی
0: لاس ورا درود شوا صلی اللہ علیہ والہ وسلم صحیح دو
1: اے داد جنات حق تو ادا کرو
0: شاہ جنات حق میں ادا کرو کچرے بے دانوی مطلب جنات جنات حق نہ اچھا مطلب دا مالینا جنوی کڑی ما سملا
1: قرآن شریف
0: ختم کا چار دیکھا نا خدا خدا کے خال کے دے پورا دو دا کل خوالا دے کے خال کے دے پورا ویلی دی چا قرآن مجید ویلا اینا دائی کنا
1: اے ویلا اینا دائی ہوئی اللہ ان بیسال اسی اشپی تمال اکا اللہ ان دی ہوئی ادری ورا کل خوالا ہوئی ادین قرآن ساری تخاتم کن کدون پسے بخشے کمال دا کون پسے بخشے
0: خدا سپس آوکا بندے جکی مادو دا سو سر خلوص آوی خنا دا دیش سو پیرے چی رغلی دی داوز دا کاوی خنا دا دیو بندے وزون خا پی آوی و پا دیو بندے و عمال کا والے توفیق خنا چی مشت استا خدا یار نصیب کو کنا صرف حق دے ادا کول خبر شوی دو حق ادا کول شو پا ویل شو پا عمال کول شو ډیر فرق دی پا داو زنین سر پی آوی جی جی
1: بھائی بابا جا اللہ کی ریڈی تا دوا ملا یونو رغلول پا رغرامی
0: اکا
1: بی آئے گے دے آسان و حسین و لگا آگا شاید گئی و لگا آگا بیانا والا
0: صحیح صحیح
1: مالا کے بیانی سکرلا
0: جی جی
1: مطلب
0: تو سندر یا غزل ٹاپے مر رہا ہوا یا مطلب داس نہ دیتا بھی مثال تو 24 گھنٹے عبادت کا یا ماں کا نا دا دار ساڑی خپل زون دے پورا دشے گڑا دو خپل زون دے خپل ایمان دے پورا د خپل اخرات ته پورا د اغه د پورا جکه ماده تیورینو نوار سړی ته انسان الله تعالی عقل ورکړای شعور یې ورکړای دی یو سوچ یې ورکړای دی به کوم مثال زتو ته ګوره دا چار د خوشه زړه دو د زبردستی نه دو چا بند سو فورس نشه استعمال چا بند په زبردستی نشه کړای کدی شي یو سړی وی چې اغه نه کول غوډي وته په زور به کې واغه داس الفاظ ادا کی چې اغه سړی د کفر ته گاټ ک کنه نو مطلب دادا چی مثال تو خبر شا خبر دو زدکڑا پچار دو پس زدکڑا صرف مطلب زدکڑا نہ دے عمل کا ول ډیر ضروری دی
1: ډیر ضروری امین نبیر اور و پل یار بولے یو بلا سو خادی و سرا یو نمبر دا یار دای یا وی چې بایوا مر گئی پا غاز نو سا و پا بیرا سی وی چې اره خو غاز کنا بیا لا سو کریا تا کا ولے
0: صحیح
1: یا امین نبی تا خار سی پاتا لا کدا ہاں
0: ہاں اللہ تعالیٰ تعریف بیان
1: لگی آسولا اے وتا جی دانے تے کہ برخے ستر کے نہ سوائے کھالا رزق دیا ور کئی پتی تے پوس مو استادو
0: مطلب سوکتے چار لیار نے کی اللہ تعالی مفت ور کوي
1: نا چار یار ہو کے کو اخو مرغئی و ماڑا
0: ہو مرغئی تو لک اس پدا شی مثال سباق تے یو غاٹ سباق پش پروت تے پاغا بند زونی نہ سرا پوی کی کنا
1: او میں خط کا وے ہو مون سے خط کا ولائے
0: نہ نہ دے خط کا ولے کوشش میں نہ دے پوی ولے مطلب میں دے کنا جی سرا پوی شی
1: انسانو مات کو
0: خبر دے ٹھیک تو ہو لکا مطلب میں دا ہوگا نا جا کی خبر دے چڑھ لیا کی ماں خبر دے اکڑا پاگے روشام آدھے پنیما سے پریش ہوگا نا مختہ پہ لوٹ شاہ وضاحت بھی پشے یو مطلب سباق بھی پشے چیئر اس مثال کے طور پر زدلتا پر ریڈیو بند مسالہ ہو کا وہ دیا کا مسالے سا مفہوم سا وضاحت نہ بھی روسران آگے مسالے متصل ضرورت نہ دے ہو کا لکا کلا جو مثال حدیث بیانی جی نو صرف حدیث کو پارابی شروع کرائی دے پارابی سے آگے ترجمہ پہ اردو سے شویدو پہ مختلف زبانی نہ شویدو کا نام نو اس جن خلق دا سے بھی پہ حدیث بندے پی جی خانا چاہو درہ دے دے مطلب سدائی دے دے مقصد سدائی دے دے دے سد پورا دا حدیث بیان شوائی ویلے دائی نو پد اصل مقصد میں دادائی دے خبر زتو خطو کوانا دے مو دے مقصد دے خبر دادائی چھے سڑائی دے دیشی و گہرائی تا مطلب ورسی جی چیارا دا حدیث پا دے واقع شے دے پا دے واجہ بن در نازل شوائے و دے دے پورا نازل شوائے پا دے واجہ بن دے دادا سے پیش رو
1: میشیا ملو گول دینا کیم اور وی باس بیا وی عورت سے مدارا دیر مالا زیخن نوی اس مزیخنینا پانی مائی ور وشتی دی
0: بالکل بالکل نہ نیٹورک مسئلہ ہوا
1: بوټ نه تو وای خو نه بالکل یا نه
2: خطرناک خبره ما کا خدا دغه نه بده خدا
1: نه او نتورک نه کلاچارو کدی موبایل می در ملاو
2: صحیح صحیح بس لا دا وگی چې مو سره درپتاو شي لونګین نو ما ده وشواله کنه
1: ای
2: لونګین مننه ده که خوشول ده غډم
1: تو تو مې اوریدم که تاسو سلام تو تاسو لوټو
2: وعلیکم السلام ډیر مننه
3: ابو ژوند.

0: پتنګ خاورې دې په سر شوې شمه ته جوړ شول په شیشو کې محلونا پلیز پلے سلیم مروا آگے جی کوشش ادھر تک اچھے ادھر تک پلے کا السلام علیکم رائت اللہ اے کی میں خونہ اے
1: اسرے خونہ
0: اشنے خونہ
1: اسرے خونہ
0: زیڑے خونہ
1: نا اتورے خونہ
0: ہاں خڑے خونہ ہوئے خبر لگا نا بیا دا خبر سوالیا نشان شولا بیا دا خبر سے خبر بلاشتا داس میں کڑل خو اس سے دا خو روغ للا ویلے دے واجه سو شوا خوچ پکې خا زمړه بس دا خبره ډېره غاټه دي ډېره لوی دي خدای رو ته وی چې سرا خو سرنګ دو
1: سرا خو شکر به شاده
0: بس چې شوی خو به د سره خو خلق شوی کنه
1: شکر دی
0: خا مو خو چې وو د ور ویښه وو د پلاتا او درنسو دا څه ودا ګوته ودا سکاو چې وښته که خدای شاده وښي وښي خا بیا ودا کې چې ویل نه
1: راغلم شروع ما چې وسه
0: تو وی جوانه دا شاید خان اسه دماغ ډیر دی چلش کې نور ور وخرا
1: شاید خان به دا لونګین به سره په دم را کړو کا
0: شا شا شا جیا نور څنګه دو
1: ادي نور فشاد او شان نه په پر نه بیا ځه کنه نه سپانه نه برتا چنه تر مو بیا سره کړو پکړو
0: ویلی دا سوا ځکه دای شي اللہ تعالیٰ انسان مرشی لاس نور ور سر مرشی کا پریشان ہو گیا صحیح اللہ تستا حمات دیر کی اللہ تعالیٰ دیتا شفا کاملہ ویر کی گانا باہر کے پمخ ڈیرا گرو نا تو زکا چیمو سارا ڈیرے خواجے خواجے خبر اکڑے گا نا
1: چلو
0: چلو اللہ دا خیر ہو کہ اللہ دا ہاتھ ورگی نورا طبیعت نہ مزاج نہ کلی علاقہ کو نورا ٹھیک ہے نا
1: شکر دے شاہ برباری سر تیا
0: خیر دا بالکل سن وی تا زادر وڑی وی غار سر شامل کا
1: یرا نہیں تا زخم در وے دی شاہ خان بھائی گرمی دو نقصان گرم پتا لگی نہ غریبوں تا پتا لگی بھی مریض ہوں
0: خبر بیمور یو بھی سل کا سونے سر اپازیمات بھی کہنا
1: پتا گلو کے گھر میں پسی جی خبر نہیں لگا دا پچار نہ دو قسم قسم کی گرم سر
0: بالکل بس دا بدھ جمعرات اور سودا گرمی لشکی داس وی سر تیزا گوندے وی 44 ڈگری سینٹی گریڈ شو 40 جی کنا لگا دانن چ سرنگ خبر دالے مدہ
1: بڑی والا غتا لا نکے دیا تو کی زک چ پٹو ریس کی بجلی سین
0: نا کچرے ورتا وشم چلو دا ورتا کی اللہ دا کی کہنا چھ مطلب اللہ تعالیٰ طرف نا یو داسې رحم ور پریوزي چې یاره مطلب دې ته پته ولګي چې یاره د خلکو په تکلیف تي او د خلکو د پوره هاندې څه خدمات انجام کړي. ارې ایت الله مننه ده کوم خوشول د غوړه میسج در ورسې د خبرې در ورسې ان شاء الله بیا غاپ لګوي. ٹھیک شو اوکے جی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دیکھ کا والے خوش دو کوٹا تھینک یو. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کہ فریال دکھو دے نن کال ولا گیا چھ سرانگے زند لگا چھ ڈیر سڑائی کا ہاں نور کلا خو گلے کہ چھ ما کال نہ والا گیا نتا کال کا کو کال لگی نا نا
2: نل کو می دم رس جون سڑے کو جو کو پتہ نہیں تا کور دی کس دی می سے چھ می ندر سر جی تا ولے
0: میسج دینا رس تا سرنگ میسج ار کے تلاش طریقہ روشا
2: نو جس طرح یہ سو مت مت ریڈیو بندے او خے کنا
0: خو ستر تا وخے کنا مو خود تا وخے لچ مو تا پتہ ولا گی چھ دا تو میسج ویلے نرس نا
2: نو تو چوال ار ایک یو لکھے کنا
0: فرق نہ لری گا نا اچھا وٹ سرانگی بھی وٹ کیپیٹل
2: مطلب
0: سرانگی بھی آر تو چرے لی دل ہے نو خو زائر خبر دوار خود یو نو زد دے دے چتا آر اے کے سائی ولی کے سپیس ور کے بے بتا کر سین کہوے او غابن دیر سین کہوے غاو سوتے او اتا سی
2: آٹ اور پانچ اور پانچ اور تین اتا سی من نکا دے کم نکا میں پنجا سی تریا سی نو مطلب پانچ آٹ پانچ آٹ پانچ ہاں
0: باہر کوشش وہ کچھ آیا تدا کا میسج صحیح طریقے سے فارورڈ کرے ہاں کنا یا مطلب تلفظ چیک کچ آر اے کے تو صحیح لکھ لی دی کاغا ٹک بھی بیدا سے ہو کچ نمبر چیک کچ دا نمبر چیکیم دے 85 83 آگا ٹک تے کنا نو کدائی شی سنا سواڑی کے گوندے مسٹیک تے نا پکے شوائی وی دے پو جائے تو میسج نرسی دا لشت چیک کا بیا تا ٹرائی ہو کا انشاءاللہ چے مسئلہ حال شی صحیح دو گرمی نشتا دا لکه دا شاید خان جی کیوں دا صحیح سادا گول ویتا لی دشی
2: نا نا گرمی خو کافی زیوتا دو دا کم ویلی دی آسو لیوانی شو ویلی
0: ہاں کنا زب پزر شو یای چی دای سادا گول دای و دای پزر شو یای چی دای سادا گول دای
2: جون روغلی کنا منگا جون روغلی خو ما و تزخو نظم کسم دیتا گرمی کو خسوک لیوانی نگی چی از جون تزین

0: په دې ګرمۍ کې به څه کول پچارې؟ داسې څه مشروب یا مطلب داسې څه طریقه داسې څه علاج تو سره شته؟
1: نو بالکل مو سره شته. خبره داسې چې کنه
0: مثال کے طور پر سوک وہ گرجے دا وش ہو رہے دا یا مطلب نہ وہ گرجے دا گرمی ہے وش والا یا خولا ڈیرا ور نہ لوڑا کا نا
1: شیمپو
0: دا وتھی نہ هغه خو ته خوشبوئی دی پرځ د تونه دی د خوراک شوک پښتنه کوي چې داسې څه خوراکا داسې څه شوکا چې هغه میش ول شي هغه ګرمي به حال شي مطلب چې کیما د میشتو سینا پسینا ځای شوې دو یا مطلب انرژي مو کم شوې دو
1: دا کوم
0: د جوسینه شته دی او ار کی سم ملوي هغه څور ته وایي ګلکوز ورته وایي دی ګلکوز جی تکړه ګرمي په ګرمي په ځیشه وڅې چې شام
1: نور
0: گلکوز چی کم دیدہ بیسٹ آپشن دا
1: جی
0: جی جی
1: آفریدی
0: آفریدی دس سے کبھی کہنا چی آگا خواگی میں انچے ڈیرے خوری آگے تو لاگی نا دا شای
1: نا نا اور تلاگی ولی ناگی کو خوشی رزیو تا غصہ دا
0: نہ جی آگے غصہ آگا چا غصہ بھی کہنا بھی پخان تو تیرا بھی اے لگا تو چا زو شا غصہ کا کہنا بھی خالی پشا کے جی وہ خون دے
1: اوکے شو سعید
0: ہو ہاں نور سویل گوڑے
1: لا بس الحمدللہ شو دے دیر نائس راؤنڈ دے دیر خون کے
0: جی جی
1: اور بس کنے بھی ہاں بس یو متخل طرف نہ یو سنگ ڈالے
0: بس روان یو بس درغونده وزغه او ته ډلې ټیک شو
1: اوکے الله حافظ
0: اوکے جی الله حافظ

0: السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی, آئی واز دی نر ریسپ. آئی ایم مامور وزیر فرام ڈومیل ڈیڈیکیٹ ٹو سلمان وزیر. پخلا خاموشا کلی والا لگ را ٹپاشا چھ میں تھند ماتا شینا پیرا وننا جی بل میسج خالی رو غلائی دا. ونس اگین آئی ایم ڈاکٹر سلمان, ڈاکٹر سلمان میڈیکیشن فار عنایت اللہ. ڈاکٹر لے کے لی دیا آئی تھنک. تو خود ڈائریکٹ پرسکرپشن ار لکھلای دے اللہ دا خیر ہو کی دچرے چا بچے بھی مراد وغے دے پورا دیر لکھلای دے خدا خو ریڈیو دے اوچے کسا دا نومینا وردا بھی کاغا اوس پہ پی جی دا دتا ش یو ول دتا وی لکھے چا غا پہ پی جی کنا. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کی کم جنا
1: جنات وزیر دے وزیرستان
0: جنات اللہ دے پ جنات کا سڑے ماشا کرنگے شے جڑی ہیں جنات گٹل خا ڈر پہ مشکل آ دی
1: جنات گٹل خا ڈر پہ مشکل آ دی
0: ہاں
1: معلومات پتا نہ جی دیتا
0: ہاں
1: اچھا نہ تو چھے ویل یا بولتا وش بولو واقعی
0: اچھا لگا مطلب دادا صحیح خبر دے وکڑا جی مطلب دی وشی پاتا نوی درتا یا مطلب داس وی چپ شخاتو کے جے نو آغا شای داس وی مقدس غند وی دی اگے خرو پول یا مطلب دی اگے ویل ہاں داس نوی بچار چپ پیج نہ یا درسی نہ یا مطلب وضاحت نہ شکرے بار کے تو خبر پ خپل زبون دے بالکل ٹھیک تو
1: نہ ہو پار سٹو بتو اے پ خدی سینا شتے گتو وال پدان دی بچار.
0: دا داس وی چ دے علاو دے نبی یعنی دے رسول خبر وی نو دا او چکی ما دو داسه بیانوی چې سرنګ روغلی وی کنه
1: سرنګ روغلی وی په نام نه بیانوی چې
0: جی جی
1: خپل انسان
0: جی جی
1: او یا حاصل کو
0: بالکل داسه دو. اچھا جنات دار ته وی اچھے وطن مو سرنګ دا
1: وطن خو په هر به پن کینا پرې دی
0: ہاں دله لک سړې هوا لګیا دی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس یو چاہتے ہوئے چاہیے انسان پو بدن بندے سوڑ بھی یا روغ بھی بیاشا خبر ہے اس مشکو آسے خدا سے ہی کہنا جلکہ لکا وہ چاہتا مشتے ہی وہ چاہتا پتا مانس رہی
1: پتا خو نرس سے رششتا ہو دو گردہ و چکر درمند ہو آیا
0: نرہ دا خبر ہے خوش لے پا گل بدالا دو چرے دا خدای پاک دا سے ہو کی چھے دا سے چھوٹے میں لاؤ شی چھے بدولے دے دا سے تقریباً لاس پنزل اس پرے دے تیرے کی کہنا بھی ہو کن دے خوا نیما میاش لکا تیرا کے ماشاء اللہ زبردست زبردست نہ تکڑا خلق تکڑا خلق تکڑا ہوئی نہ بھی اور غب جوا تھا پتا لگ رہی جنا ڈیرا من نہ دیکھو پروگرام تا روغ لے لیٹ خروغ لے خبار کے بیاہ روغ لے خوان دیو کا
1: لمبر بیزی ہوں منا خود ہے وہ جنا لیٹ تو
0: صحیح صحیح صحیح خدا سے ہوئی کہ جو انچی یو آبو زور وی ڈیرے خبریں ہاں وشوے میں سے جینا پڑا ہوش والا کالینا ہو خسل لیے جو انچی کئی واس اندرہ اور وی سرنگے دے خواشا دوں
1: منا نا بیل پل میں خواشا دوں
0: ارسا جی تے ہاں اور باور دین کی وہ ہر سرا اور وی ڈیر با اور دین کی چکی مدو غا ٹرائی کوی کوشش کوی کہ مسر رابطہ وشی خبر ہے وشی ہو بعد مرقہ کچر دے مش سرا دے رابطہ نہ وشی ہے خبر نہ وشی نو غا دے پدے جڑینا نہ کموی بار کے دوی د خپل ٹرائی جاری سوتی کوشش تا جاری سوتی کہ دیشی خبر رو سرا وشی خدا وقت یو اوز ور خوندور مزدور اوز د بیار سی پروگرام طرف دا ارج شاید خان سرا وسے.

جانانا نور برداشت کوای نشم د زړه غمونه درانه غمونه اور هر قسم غمونه مختلف قسم کې غمونه ذکر شوی دی خج یو بل اوس دی د ټول اور دین کې د پوره پلی کوا دی آی ایم مامور وزیر فرام ڈومیلا اشفاق ته ډاله کړای دی ان آر جے خالق نور وزیر اگے تا ہاں وے جستا فرمائش ماں پورا کو کانی میسج کے ٹا پہ چالی کلی دینا دغا سے دو مامور وزیرا تلک چے دا کون چے دا کیم خالق وی کنا یو یو پوازر ار نسے کنا خو اگے تا پچار دو چا غن ہر روشی چے دا سے وی جے تو خیوت کی کنا سڑائی پہ خواش شی کنا لش کی دا سے شی چے باڑائی پہ جوڑا شی بار کیم ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دے میسج کا والے جی او دا اوس دا سپیشل ڈالی دا جی دے مرواتے علاقے دے میر جو مل گرائی دا جی ویچے اسپتال پر روڈ یہ کل ہے کہ اسپتال سدا سیوا سندر ہوا دے اسپتال پر ایکڑی ہوا خبر کے فقہ کا کچرے میں میندا کڑکنا بے وغا خاص ضرور دے سرا شہر گوا خو پاگے پر میں یوت دا ہسپتال ذکر رزا کا پشرو گیا چې د امیش ملګرا یور دوست چکیم دی کنه په دې روډ بندې پوتې کیږي کنه خو جانا اغه ته دا ډالۍ وی سپیشل د ارج شهید خان د طرف نه چې مال او زلش کی ور بادر سره پروگرام طرف ته تاسو خپل میسج جو کال چکیم دی غجاري وسوتای

څوک به زما شان مینه در نکړي دا یاد لره. بالکل یاد لره جی.

0: ہاں جی جناب خوش بندہ وسط سر بیت امید لارا چھ ڈیرو مو خوش کڑائی دیور دین کی دعا میں سے جینا دی اگین آباد بیائی سو کالین دیور دین کے شامل ہوا پروگرام سے ویلے چھ ڈیر جت کوشش کی اور دین کی چھ دی اگے دے مسرا خبر وشی دا ایس ایم ایس چار تر کڑائی شاز یا ارمانی ایس ایم ایس رو کڑائی دے او یہی جی السلام علیکم شاز یا ارمانی صرف ادا نمبر لکھ لائی دائیں نور یا سندیر لچلی بہار کے فارم شاز یا ارمانی تا پا پروگرام سے ہر کل آئے آئی ایم مامور وزیر فرام ڈومیلا دے ڈومیلا مامور وزیر وی آئی چے ڈیڈیکیٹ ٹو شاہد گلا تا تا دا ڈالے وی ز انسان یما خطا برا نوشی سترگ واڑا و گناہ برا نوشی میں فل کے دسے مڑ مڑ ما رگورا ز شاعر یما وا وا برا نوشی اور ہر میسج کے راتا مالکا قربان کور کے ناس یما گڑا برا نوشی مامور وزیر ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ السلام علیکم السلام علیکم جی بھائی
1: کما گانا کہ تو سے تکڑا ہے کنا ہاں
0: ہاں
1: اگا مینا گلپ آواز دو اگا یا کود مندل آگے والا کوادی مندل آگا ویر کا مینا گلپ آواز دو
0: بلکل نا گلکار ارتا یو دے خمو وقت تلا مندہ میں نکڑا زکا میں درتا ہو ویلا
1: آئی جی دن رنگ سر خواکی میں دکلا کزیڈی ری تتارا شا
0: آئی شا بس دا خبر دو دا انشاءاللہ ببل پروگرام شد تر ورس آئی دو
1: آگا والا وقت کنا آئی جی دا سر پیزوان پسر شنڈ زنگ آئی جانا ورا تبر آزے جانا ورا
0: تبر آزے جانانا اور آتا برا دے کلا برسے ودر دا ما خولو جوڑا وی بارے شاب یار درے ما دیرہ منہ نا چیدے کال کا والے رایت اللہ یوز علی مخبر شوی ہے جناب نوزو گوڑا چھے نور اور دن کی ہم پروگرام شروع سرا وخلی شامل کی اسلام علیکم اسلام علیکم ہائے ہائے کال دے تلائی دے وعلیکم السلام زر زر سالوں وہ سڑی ماشی زر کی رکا ہوئی کا نا نو بیاو چکی ما دوئے تو سکے کال نہ کٹ کیجئے اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ ملو دارا تے زون سٹڑائی کا زبا تو تاہر یونیا چھے ملو خدای تے داخلہ تے وریشوے ڈاکھا کا سرانگے شایئے ہاں جب اس میں مکا دیر کڑا اس سے جی سر وڑی بھی کیا نا غارو سرا شامل کا وہ پروگرام سے ویلے خپاش وے پتہ شی سڑی شوے یار دا دیر سرا منو دیر وقت نہ دے کوشش لگا چلا گیا کڑا ہے وہ ڈیرا ٹرائی دے وش والا وہ خبر دینا کہ دے گا نا ویرکاشا ہاں شہزادی پروگرام سے تڑی ماشی ہر کلا جی آوز دے کام دے لشکی آوز ویر کام نا دا غملو دے پا گرمی جے بلا جا والا دے اخپلا و گرمی تا نقش نستے
2: وخلا گرمی تو سلزے والی و جار سفر دنی اکسلر نناستلوے
0: ہاں غریبا بھی یہی چے جڑا میں خپا کیجی مطلب موبائل یہاں دے جڑا دے خفگان نا و تو تا دیر کام نو دم را پتو شے انصاف نشتا دے خدای بے انصاف آچے لش کی تاوی تا نستا وی تو ملاو کڑای وائے
2: مو تیر ملاو
0: دا اوز خو چک کا لش کی
2: او سر درینی
0: مائی روغ ایسا دے بلام
2: دا کا خوچی دستی ہوتا وی چوار چنے سالی تاوی تا ہوئے
0: پا احا پا احا سا خیر دے واس اندر آو برتا ڈالے کا لش کی ویزڑا شو شی
2: اندر نا سندر خو خود خود خود خود خود
0: انشاء نہ دا پوتے واخ ڈیر ما گوڑا زکا چھ خدا تو گندے ڈیر زڑی نہ نورخ خپا کی جی کنا اخ او ڈیر ٹرائی کو کنا
2: سر پندے شوی وای
0: سرانگے اے تے
2: تے کدا کو پان نور پر گرا مینا سر پندے کے دای
0: آہا ما
2: جے امیر کو سے خاص
0: تے کیم پر گرا مینا سے
2: جے ودی و شخا پال مشوم ول شخا
0: نہ مڑ اختای دا خیر کی خوب اس کلا کلا خلق ڈیر شی کنا بیا سړی پر راسی نه اچھا اے ملو دے کر اشپا تر غلی ہے اسپیشل وکال تر غلی ہے اشپا تا
2: اسپیشل وکال تر غلی ہے اونن میں لگتا خنا دمر جے تا کو کار تھا
0: دا خو بیا لے بے شوی ہے وای کہ خبر مو نوائے شوی ہے
2: خبر خو شوی ہے سن ہوائے
0: ہاں
2: سبو تول نتینا بان وای بیا
0: او اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی دا شکر دوی چی خبر موش ولی گناہ معاف شو
2: ہر دفعہ مالو کو
0: ہاں ہاں نہ رہو چیز میں پہ بات شو شاہ شاہ نہ پتا بندے میں یقین ہوں کہ چیز ہاں بات شو باہر کے پھر انسان دائے پتا بندے وہ تسے ہزڑی نہ بدا ویسے خوب دا میں جڑا بادشاہ چے غریب اوی وچ با جڑا میں خپا کیجی گرمی نہ کنا خو یقینن چڈی رزیو تا گرمی دو شا شا خو تسے اس دا سے وہ کیسے چے بار تالیتا وتا اوزے زے وا سندرا دے تسے پنو ماپ لے کوا اغالش کی اور سے خوا او خضر بندے ولا کیجی وہ سڑے بہ وت شے سعید جی جی
2: ہم نہ تو ادم میر نہ ڈرا لا
0: کو ہاں چلو جی جی جی
2: صحیح
0: جی جی ارشاد بالکل سلومینا دا ورسدل خود سے داس وقت سے بار تالیتا ہو جائے چرے پنکھا

0: کاو لاګي وی الته غلی وی تخشنه سه زدا اوس درته پلی کاو ملوبون دی بوت شاسه ایشوا او الی بای جی جی مشن
1: پروگرام
0: سره شه
1: سفر کاو پلی کړای
0: وو جی
1: هغه لښ پلی سمخه
0: خو اوس خو مې ملو ته بل اوس سیټ کړای دی غاور ته پلی کاو غو په اخري شه درته پلی کوي ٹھیک تو چلو جی ڈیرا مننا کو ڈیرا شکریہ دے کال کا والے یو جہان مننا پتا زن خبر بندیا سے سڑی جڑو بات شی کنا سی دوی دے پروگرام سر دم رمینا اوکڑا چی دوی مطلب پا کمرا شی ننا نوستی و تنن گرمی بہار سڑائی وطان چی کلا بار تلی تا اوزے پا غیش ہاں گزرا ڈیرا مشکل دو او دوی پا کٹا شی ننا خود دوی تزا دا ہریونی ہاں چی مطلب دوی دا گرمی برداشت کردی سدرانگ دو بہار کیف یقین منا چھ زڑ میں پہ بات ہاں ویل چھ دا خبر ہے دا سر والا کہتے چھ زڑ میں خپ کی جی نو دا زڑ افغان چھ کم دے دا پہ گرمی شیر دریمی نو اللہ دا وکی چھ صحت بحال بھی خدا وہ اسپیشل ملوتا ڈالے وہ شہزادی تا ڈالے بھی وہ دے اور بھی جی

0: جناب خوش غندیا وستو سر ودا امید لره چې دا وزتو سر ډیر چوت خوش کړای وی. السلام علیکم. جی صدیق استاس پروگرام سے ہر کلائی درته و ته پدا خیرک سے کال ملاو سره لگا چا
1: بس قسمت وفا او کړه ډیر ټرای می او کړه ډیر زیاته
0: اچھا ټرای دی وکړلې کوشش ته وکړه خو په اخر سے بس کال وفا او کړه ملاو دې سره صدیق استاس نور شي جوړ برابر خو کنه
1: الحمدللہ الحمدللہ گرمی نو خدای دا قدر دی حاجتا خوش خوش برمونه وکړه.
0: امین امین امین امین امین
1: دا گرمی دا خدای په سر دی بدل.
0: امین ډیر بالکل دا خوشالي خبره دو کو دا دو پچار دوار سړی تا بلکې پچار دو چې د خلک باندې بو شین دی چیرې شربتی نه چیرې چاته ور کی یادا سے مطلب ډور دا سے ساده کې ودا کې وکړي چې خدای پاک ته خیر رحمت وکړي.
1: بے شک او ټول خلکو ته دا پچار دی چې استغفار وي استغفار سره دی الله په غوسه کې دا ټنګکی شي.
0: بالکل
1: الله پاک مو جوړ رحم وکړي خوشا خوشا برمونه
0: صحیح خبره ده پچار دو شاه جی صدیق سو سو در وړي وي
1: بس دا ټول اوریدونکو ته سا خوشا ونه اشار دی دا ډلای کوم.
0: جی جی ډلای کا
1: غم دې سوا کېږي هیڅ کمیږي نه. غم دې سوا کېږي هیڅ کمیږي نه ورکه تو رشپه شو سبا کېږي نه.
0: ډیر شو
1: سمره فغا مینا وا غمګینه شو. سمره فغا مینا وا غمګینه شو دا خدای چې اور په ما بلیږي نه.
0: ډیر شو ډیر شو
1: زړه رانه بے وسه شي سلګي وهي. زړه رانه بے وسه شي سلګي وهي ایرې زمانه زما هریږي نه.
0: ډیر شو
1: هر فاصله د سنا توفانونه دي. هر فاصله د سنا توفانونه دي لار دا وته معلومیږي نه.
0: ډیر زبردست ډیر شو
1: بس ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات.
0: جی وعلیکم السلام ډیر مننه صدیق استاد کال کوله خوشاله ده غوړم
2: او ساج جن لرا درزم.
0: السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کیوں جناب کی دور سر آگے جی جی میرا شدہ سے ڈیرا اور دن کے ملاؤ شوائد ہے کلا اور سندرا یا لگیا ہوئی یاد مخبر ہوئی نپاگی بندے ڈیر خوان دے وکر ڈیرا مزہ ہے وکڑا چکال دیرو ملاؤ شا نور شخوے کا نام. بالکل الحمد للہ شے پا مزے شے بالکل ٹھیک ٹھاک چوکی دور ماما ڈیرا من نہ دیکھو ڈیرا خوشول دیکھا گوڑا بد دیکھا گوڑا ڈیرے کوشش ہو دیکھا ڈیرا ٹرائی ہو دیکھی ابھی او کال دے نہ ملا وے دا کال دے ملاو شو خبر ہے درو سرا وہ ہنس والے جبل کلر کسی. السلام علیکم. السلام علیکم جی اوز دے ڈیر کامر سے. جی اوز در سی خو کامر سے تو سے شی آئی. الحمد للہ تو خلا کا چسرا زون جب لائی وی زون جب لائی خو کال ملا وی نا خو لب بلکل دے خبر ہے واتا لیے لکا جی گرمائی زور در کا کسا ہاشا ہاشا ہاشا ہاشا ہاشا سوی آئے ڈیر خوان دیا وکا ڈیرا مزہ وکڑا آخری سندر طرف تھا اسی بیا شاہ. چلو جی ڈیرا من نہ دیکھ کال کوالے خوشحالہ دے کوڑا تھینک یو جی. السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کم سنا. السلام علیکم.
3: ہیلو
0: آواز در سیم. وعلیکم السلام سو خبر ہے کہ کم سنا.

ناو تکا چې کارینا دا نکو غوسه دا نکو کنه کله کله کله کله کله دا څه چل کیږي شادو چالو خوشاله د غوډه ابو ده د غوډه اخره کښه سب ول غوډه غار ته وی ټیم را سره پیرا ده وعلیکم السلام تو لګې په پیلا اور کال کړه کنه حاجی پروگرام سے ہر کلا ہر کلا روشے ویلکم خوش آمدید ٹھیک شو تھینک یو جی ڈیرا منانا دے کل کے والے خوشحال مغوڑو جو

خجی دا سو وکی چھ دی مسرہ بالکل 12 بجے شو یی پروگرام شے خبرے وشولے مشکلائے وشا خاندو وشولام ڈیر اور دین کی ادا سے بھی چا گئے اٹھ رہے ہیں کڑی بھی کوشش بھی کڑائی بھی دے کال دے ملاوے دو ملاو شوائیو خوی خواہو چک شوائیو نوی خبرے ونوی شوی ہے خواپا شوی ہوی یا مطلب پا تکلیف شوی بھی گرمی ہدو خواما خواہ انسان چی کلا یوشی بندے کوشش کوی ٹرائی کوی اگا نو شی بیا خواما خواہ لش پا تکلیف کی جی ویت سرا یا مطلب زڑ خواپا کی جی خفگانی رسوی نو جناب تو سے تپاتا دو چھ میزبان تو سے تپ پروگرام شو یو کاس وی اکیلا وی او تو سے ڈیر خلق وی نو دار سڑی فیس کول دے اگے سارا خبر کولا دے یو میزبان دے پورا گرون شی سو لحاظ پ دے بندے او تو سے مچ کیما دو نسستینا پ دے بندے او تو سے متا معافی ہا کستا او مزرا تو ہر تا کستا یا دے مچ سمرا کوشش وا سمرا مطلب کوشش میں وقت دے تو سے سارا دے خبر کولے اچ زیوتر کالینا ٹین شی شامل شی خبر کے دم رسا کوشش وچ تو سے ور ودل تو سے خبر ور ودے کسے ور ودے مختلف علاقے نہ مختلف کال ترغل پل اصغار خیالات اصغار یو کم خبر اترے وگر ڈر خوان دو مزہ وکڑا کچھ کم کلر دے مسرا خبر نہ ہوش دے اگے نہ اسپیشل معذرت چے چا اور دین کے میسجز وکڑل خدا اگے میسجز مستر ون رسد لیا مطلب دے اگے مطلب سن اس غلطی پ وجہ سر دے اگے میسج بل طرف تا اتلائی وی پیسے ہم نہ کٹ شوی وی نو دے اگے تہ زد مو طرف نہ معذرت تا جی وہ کوشش دا کوئی چې کله هاتو سے میسج کوي نو په صحیح طریقے کار سره کوي د دې تو سے میسج مشته صحیح سي اخري او زو ټول اور دین کې دا ډالای وی چې چا میسج نه وکړل چا کالز وکړل او پروگرام تر ول پروگرام سره سره برخه هو سره شرکت یې سره وکم ټول ته ډالای وی قدرمن اور دین کې ان شاء الله سبو و بجې بیا در سره ملاقات کیږي خل مشوم ټیمه ترغه وخت پورې ارج شهید خان تاویر کې اجازه ته دی وی وړې غوند د وسره چې چیرته خوشول او بودو سي موہ پخپل دوگون شیود لرے دا خدای پامان بکیب شپامو پخیر پاکستان زندہ باد.